0: 4 часа новини. Италия няма да приема обратно мигранти от Германия в обозримо бъдеще, въпреки новите правила на Европейския съюз, заяви вице-премиерът Матео Салвини, цитиран от Deutsche Presse. Редакторът Калин Дацов допълва.
1: Салвини, водач на крайно дясната партия Лига, аргументира позицията си с факта, че германски хуманитарни организации имат кораби в Средиземно море, които качват на борда си бежанци и ги откарват в Италия, откъдето някои от тях продължават към Германия. Правителствата в Рим и Берлин са в конфронтация по въпроса как да се постъпва с така наречените вторично придвижващи се мигранти. Новият пакт на Европейския съюз за убежището и миграцията действа от средата на юни. Въз основа на него Германия и други държави искат да връщат мигранти, които са влезли в Европейския съюз през италианското крайбрежие, а в последствие са продължили към други страни. В основата на това стои така нареченият Дъблински регламент, според който всеки мигрант трябва да подаде молба за убежище в първата държава от Европейския съюз, в която е влязал. Въпреки това, след влизането в сила на новия пакт, Рим не е приел обратно нито един мигрант от Германия. По официални данни от 2023 година насам, Италия е отхвърлила около 80 000 молби за връщане от други държави. Посочената причина е, че националната система за приемане е напълно претоварена. За новините, Калин Дацов.
0: Мароко поиска

В Испания да репатрира както оцелелите мигранти, така и телата на загиналите при опита за пресичане на границата в Сеута. В същото време хиляди чужденци остават по улиците на автономния град. Кореспондентът ни Димитър Дреянов допълва.

0: Два дни след като открито обяви териториалните претенции на Рабат към село Теймелия, мароканският правосъден министър Абделатиф Уахби поиска от властите в Мадрид да репатрират оцелелите и загиналите мигранти в родината им. Той допълни, че до момента Испания не е информирала страната му за броя на загиналите мигранти. Министърът настоя за сключване на споразумение, което да улесни този процес, както и за цялостен подход към въпроса за миграцията между двете страни. До момента няма реакция от правителството в Мадрид. Същевременно хиляди мигранти остават по улиците на селата, докато властите се опитват да изградят нови приемни центрове. В събота над 300 мигранти се събраха близо до един от тях. Центърът е с запълнен капацитет, а хората останали отвън се надяват да си осигурят място и в много от случаите да започнат процедура по кандидатстване за убежище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Споразумението за търговия с услуги, инвестиции и ТИСИЯ между Обединените арабски емирства и Русия официално влезе в сила, което бележи значителен напредък в двустранните икономически отношения, предаде осведомителната агенция на емирствата УАМ. Русия е важен икономически партньор на Обединените арабски емирства, като двустранната търговия с стоки без петрола достигна 20 милиарда и 400 милиона долара през 2025 година. Споразумението ще задълбочи сътрудничеството с ключови сектори на услугите, включително финансовите технологии, здравеопазването, транспорта, логистиката и професионалните услуги, и ще допринесе за дългосрочен и устойчив растеж и общ просперитет, отбелязва агенцията. Времето с Калин Петров.
2: През втората половина на нощта ще бъде ясно. В северозападна България ще духа слаб северозападен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България в северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

ходят, черни забратки да носят и деца клети сираци. Навред се чуло и разчуло из ямбулския вилает, сред турци и сред българи, лош хабер още и страшен. Турци кумита хванали, хванали и губили от Ямбул баш Чапканина.

дребни си сълзи рониши, черния дрехи облякла, с черна кърпа на глава, под кърпа лице ангелско. Де кого срещне, все пита, къде са добри убили, че си къщата развали, къщата чердаклията, триката с девет удаи, удаи с пъстри веранди. А че си ханче направи, ханчето на мегданчето, на пътя, на кръстопътя, където всички минават. Тъй се е кута прочула, в Тракия, Сакар и Странджа, с ханчето на мегданчето, с виното и ракията. Тога с Саколам тръгнали ямбулските чурбаджи, сливенските абаджи, с турските паши и бейове. При кута холам да ходят, да ядат още, да пият, да пият и да се любят с кута млада вдовичка. Кута из ханче ходеше, вино и ракия носеше, печени тлъсти мезета на паши и на чурбаджи. Тънка си снага кършеше, сладки усмивки даваше, да им сърцата палише. Кога са вече напият, напият и се забравят по нейна хубост голяма, тогаз ги кута канише, един по един долу в мазата, там има мейки постели, хубави пъстри завивки. Който в мазата слезеше, слезеше, не съвръщаше, в черна тъма потъва, черна го земя поглъща. Долу в мазата стояха кумити, страшни хайдути, с добри сербе свой вода, дето го турци убили. Примки на шии им слагаха, тихом ги зверски бесеха, бесеха и ги скриваха, и Господ да ги не знае, че им кемери взимаха, кемери пълни със злато, жълтици, бели бешлици и още пари безбройни. Та ги за пушки даваха, за пушки и за пиштови, за барут и за патрони и наклети хора сюрмаси.

0: Хоризонт.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Държавата ще насърчава работодателите да наймат безработни родители с деца до 4 годишна възраст чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и средства за обучение. Това предвижда Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2027-2028 година. Документът е публикуван за обществено обсъждане и включва редица мерки, включително за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот и намаляване на разликите в заплащането по пол. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Мерките в националния план са по 5 приоритета. Равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения, борбата с насилието и защита и подкрепа на жертвите и преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот. Сред заложените мерки е осигуряването на грижа за деца до 5 годишна възраст, които не посещават ясли, детски градини и предучилищни групи на родители. Грижата е допустима до 8 часа на ден. Осигуряване на заетост на хора с трайни увреждания, ежегодно съвременяване на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило за ограничаване на бедността сред пенсионерите. Вижда се и наблюдение от Съвета за електронни медии на участието на жените и мъжете в актуално-публицистичните предавания на обществените доставчици, Българско национално радио и Българската национална телевизия, както стимулиране на талантливи деца, момчета и момичета в сферата на изкуствата и спорта с предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане. Изпълнението на плана ще бъде финансово осигурено в рамките на одобрените средства по бюджетите на отговорните институции и организации и от други източници. Отчитането на изпълнението ще се извърши чрез годишен доклад по равнопоставеността на жените и мъжете. За новините, Мария Костова.
1: Президентът Илияна Йотова ще присъства на закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Форумът се провежда под патронажа на игумена на светата обител епископ Сиони и дава възможност на съвременните творци на църковно изкуство да покажат своите произведения, да обменят професионални идеи, опит и техники в областта на иконографията. Тази вечер с партии на френския диджей Чарлз Би ще започне фестивалът Гала в София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
3: Събитието от 20 часа до вечера е с вход свободен. Подарък от Соня Йончева и столичната община за почитателите на класическата музика, поднесена по модерен начин. На фестивалното пространство пред катедралния храм Свети Александър Невски ще бъдат допускани посетители до запълване на капацитета.
4: За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове към различните поколения.
3: Каза оперната дива за БНР. Фестивалът ще продължи на 25 август с операта «Тоска» с Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли и ще завърши на 27 август, когато Соня Йончева ще си партнира на сцената с цигуларя Дейвид Гарет.
1: Времето с Калин Петров.
5: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1907 година – 8 градуса, а най-високата през 1958 година – 37 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 42 минути и залязва в 20 часа и 16 минути. Продължителност на деня – 13 часа и 34 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 27 минути и изгрява в 17 часа и 53 минути.

0: фаза на Луната 3 дни след първа четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен преди обяд в западна България, северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: Добро утро в неделя, 23 август е, лятото продължава, август още не е свършил, но някак усещането, че ваканцията постепенно върви към края си, вече е тук. Следващите 4 часа ще бъдем заедно с всичко, което сме подредили да чуете в неделното утро. Слушате Рано в неделя по Хоризонт, а ние работим в екип. Звукорежисьор е Победа Лакова, аз съм Даниела Якова. Започваме с първата песен. Днес музиката е подбрана от Стиляна Алексиева.

Ето и срещите ни днес рано в неделя. В рубриката «Горещо сърце» днес ще гостува архимандрит Антим, роден в Благоев град, но посветил повече от две десетилетия на служението си във Видинската епархия. Ще говорим за големите горещини, които това лято поставиха Европа пред сериозни изпитания за работата в условията на екстремни температури, водата и енергетиката и търсенето на нови решения в една от най-горещите части на света Израел. Ще ви срещнем с млади хора, които създават и правят неща за другите. С нова безплатна фолклорна група Флокорско и с младата певица Виктория Мирина, която ще ни представи премиерно песни от новия си албум. Ще се изгубим нарочно с нашия кореспондент в Великобритания Веселин Пълнов в едно селце в Девън и в един пъб с едно от най-необичайните имена. Ще разкажем за благотворителната кампания «Обратно на училище» на младежи от Шумен, които искат да помогнат на деца от семейства в затруднение, които пък да започнат учебната година по-спокойно. Ще тръгнем по течението на Дунав от извора до делтата, заедно с двама новозеландци, които прекосяват реката с велосипеди и превръщат пътуването си в документален филм за природата, хората и промените, които се случват по една от най-важните реки в Европа. Всичко това днес в Рано в неделя, така че слушайте ни, заедно сме до 9 часа.

0: Рано в неделя.
1: Рано в неделя, да погледнем и какъв е денят в историята. Впрочем, 23 август е една дата, в която историята на Европа и на света се променя няколко пъти. През 1244 година османската войска превзема Йерусалим, мюсюлманските войски вземат контрола над града от кръстоносците.

големите френски градове са предизвикани от политически заговори и религиозен конфликт. На 23 август 1939 година в Москва нацистка Германия и Съветския съюз подписват договор за ненападение. Той е известен като пакта Молотов-Рибентроп, наречен на името на външните министри на двете страни. Към него има таен протокол за разделяне на сфери на влияние в Източна Европа. Само седмица по-късно Германия напада Полша, а през септември на 17 септември Червената армия навлиза в Полша от изток. И пак по време на Втората световна война започва битката при Сталинград. Тя продължава 6 месеца. Това е един от повратните моменти във Втората световна война и е смятана за една от най-кръвополитните и съдбоносни схватки в човешката история. Смята се, че общият брой на жертвите от битката достига между 1 и 2 милиона. ЮНЕСКО днес е определил датата като Международен ден в памет на жертвите на робството и неговата забрана. Това е по повод въстанието на робите в Санто Доминго през 1791 година. А Европейския съюз отбелязва Европейски ден за възпоменание на жертвите на сталинизма и нацизма. Както виждате, една дата е история. Всъщност историята познава много моменти, в които едно решение на няколко души променя съдбата на милиони. Ако нещо ви е провокирало от събитията, които си припомнихме преди малко, можете да пишете и да споделяте, да размишлявате, но днес неделния форум ще бъде само в социалните мрежи, в профила на Рано в неделя. Във Фейсбук очаквам вашите мнения. Ако можехте да промените само едно историческо решение, кое би било то и как би изглеждал светът, ако това решение беше променено или не беше взето, и изобщо да поразсъждаваме върху това, ако, макар че ако няма и в историята включително, така че можете да пишете. Рано в неделя е профила на Кирилица. Ако не сте ни харесали, направете го. И аз очаквам там вашите мнения, а сега продължаваме с музика.

0: Както ви казах в анонса преди малко, днес ще предложим премиери на нови песни. Ето първата мина. Това беше песента «Шопска за дявка» в изпълнение на Виктория Мирина и Божидар Златков. Освен на нови песни, ще ви представим и нови събития в областта на българската народна музика. А причините за това са Виктория Мирина и Венцислав Александров, които са успешни идейни студенти в катедра музика на Югозападния университет в Благоевград, където те изучават хореография и народно пеене. Виктория и Венцислав се срещнаха с Ева Валентинова и пред нея споделиха за най-новите си дейности авторския албум с премиера на Виктория Мирина. Впрочем, ще чуем и още една песен, нейна песен «Мила майко», но това след малко. А пък Венцислав Александров има нова читалищна школа в Локърско. Чуйте сега разговора с Виктория.
1: С нови песни, премиера в ефира на Хоризонт, днес ще посрещнем в предаването рано в неделя Виктория Мирина, млада вдъхновяваща певица от Средногорието, с корени от там, но в София израснала със своя професионален път, който я води в Югозападен университет Нова Фетрилски в Благоевград, където пък защитава специалност народно пеене, магистратура по музикално възпитание и обучение в класа на професор доктор Бинка Добрева. И след Благоевград, разбира се, посветила нас я води народната песен. Виктория Мирина създава и своя школа Мирина Мюзик, но днес в ефира на Хоризонт води нейният дебютен албум, авторски албум, самостоятелен, българска богиня, от която ще звучат песни с настроение и ще ни разкаже повече за предстоящият ти концерт в Световния ден на музиката. Виктория, здравей! Драго ми е, че сме заедно в национален ефир.
2: Здравейте, на мен също ми е много драго да бъда ваш гост. Да, дебютният ми албум «Българска богиня» е изцяло авторски. Песните са от различни фолклорни области. Повечето са по мой текст и музика. Конкретната песен «Българска богиня» е една от първите, която направих в моята кариера. Получих я от Мария Маринова, текстописката, като подарък и така свързахме се с Никола Вуклинов, който направи музиката, след това Роял Бент аранжимента.
1: Всеки може да я открие, да я види с хубаво видео и с аудио в YouTube канала на Виктория Мирина. В интернет си изключително активна, за което те поздравявам. Това е пътят за добрия изпълнител, да е близо до хората, близо и далеч. Българите по света също обичат да слушат и да гледат добри клипове, народни песни на авторска основа с авторски привкус, каквито са и твоите.
2: «Шопска за дявка» е дуетна песен с Божидар Златков, която направихме, една много темпераментна и игрива песен. А всъщност Божидар Златков е един от гост изпълнителите в моя концерт, който може да видите и чуете на 1 октомври в City Stage. «Мила майко» е една песен така от пиринската фолклорна област, която е много нежна, галобна и една изповед.
1: Поздрав и с тази пиринска песен към всички твои студенти и колеги от Югозападен университет в Благоевград. Кипи и ври фолклорния живот и ти не случайно избираш тук да продължиш и да профилираш народна музика при професор

0: Добрева?
1: Да, точно така. Не сме спирали да поддържаме контакт и така винаги с каквото можем да сме си насреща и да сме си полезни. Това е най-голямата награда за един изпълнител, да му са харесани песните, хората да го разпознават с тях и така винаги да става празник.
0: Интересен подход имаш и към авторската музика, далеч от фолклора, в по-етно вариантите, поп-етно, различни течения в музиката, които следваш, които се опитваш да вплетеш в твоята кариера на изпълнител, и ти си самопродуциращ се музикант, което е още по-трудно в днешно време, но пък сякаш си струва, човек е по-смел, по-самостоятелен в решенията си по този начин.
1: Да, етно музиката винаги много ми е харесвала, специално за продуцентството. Така се случи при мен, че аз сама започнах и не ми хареса. Мисля, че добре се справям. Ето песента "Обич и неправда", която направих. Една много интересна песен, която съчетава фолклор, поп и рок. Музика Дани Манолова, аранжимент Светослав Лобушки, текста е мой. Всяка една жена може да я усети, нали, за любовта към партньора, към семейството, към дома, към децата си и най-вече обръщането към Бог и към молитвите.
0: Нека музиката винаги носи любов и сила, и има още време, но да поканим отрано всички за 1 октомври да разкажем малко за тази премиера на албума "Българска богиня".
1: Да го направим като една голяма хоротека. Идеята ми е да има и елемент, нали, на концертна програма, но като цяло всички да танцуват. Тембош Дървако, който спомена, Ники Груп ще бъдат също официални гости, които ще поднесат една мегданска китка, пирински хора и песни, духова формация, ЗАГС, много други изненади, които сега не искам да издавам, но така приготвяме се за едно фолклорно шоу, ако можем да наречем по съвременен начин събитието.
0: Виктория Мирина, може да последвате в интернет пространството, да чуете нейните песни, които и днес премиерно в ефира на Хоризонт звучат. Заранов неделя Ева Валентинова. Желаем успех, Виктория, късмет и на добро.
1: Благодаря ви и на вас също.

0: Чухме песента Мила Майков, изпълнение на Виктория Мирина. А сега към разговора на Ева Валентинова с Венцислав Александров.
1: В ефира на програма Хоризонт и предаването Рано в неделя един млад будител посрещаме, който е възпитаник на Югозападен университет Благоевград, специалност хореография, Венцислав Александров, известен в нашите среди като Винце Александров. Той е възпитаник на Софийското музикално училище, където освен хореографията след това пеенето развива като своя професия и днес именно пеенето ни води в ефира на Българско национално радио, тъй като предстои основаването на най-новата школа Софийския регион. Здравей, много е приятно, че сме заедно, Венци.
2: Здравей, на мен също ми е много приятно. Танца и музиката и песента са неразривна част от традицията. Към традиционния фолклор се стремиме и това е нещо, което мен ме вдъхновява още от дете.
1: Така е, с корени от Софийското село Чепинци. С днешна дата наистина си в привърженик на старата шопска песен на всички фолклорни области като архаично звучене. Първият ти преподавател Евгения Милушева от Мистерия на българските гласове. После преминаваш в една много сериозна школа под ръководството на Светла Цветкова в Любомир Пипков, София. Толкова много надграждане, за да стигнеш и до Югозападен университет.
2: Абсолютно така е. При много добри преподаватели попаднах. Всъщност и в Югозападния университет имах честа да работя една година с Мариана Манолева, която ми даде много така широк поглед върху автентичния фолклор на Разложкия край. Генерално.
1: Много стилна певица Мариана Манолева остави и във фонда, въобще и в кариерата си, изключително добри примери и направи изключително силни песни в годините, да не говорим пък и за работата и със студентите в Югозападен университет, защото именно преподавателите са онази връзка между знанието и между младите хора.
2: Абсолютно така е.
1: Ето сега и ти като млад учител се опитваш да предадеш твоите знания.
2: Ами всъщност всичко започва от там, че аз израснах в читалището в село Лукорско, Софийското село Лукорско, което е на 14 км от центъра на София, съвсем близо. В ден днешен съм председател на читалището, по така стекли са обстоятелства и всъщност започнахме да работим с читалищното настоятелство. И идеята за създаването на певческа школа беше и много отдавна. И сега решихме от тази година, от този сезон, да открием такива школи. Всъщност в читалището имаше женска певческа група, като сме отворили по-така широк спектър на възрастови групи. Тоест ще започнем да работим с деца. Така разбирам, че има интерес от няколко младежа, момчета, които искат да направим мъжка група, което за шопското пеене е нещо много интересно, много... Както обичам да се шегувам аз, без това ние мъжете в фолклора сме малко. Мъжка енергия, мъжка сила ще звучи много интересно. И съответно да възобновим и женската певческа група, която също има какво да каже, да изпее. Аз лично имам репертуар от тук от района, северните софийски села, различен от всичко шопско, от различни изпълнители, от Гралово, от Кюстендилския край и така. Просто ще подбираме общо взето шопски репертуар. Също за мен много интересен е репертуара, който е бил известен благодарение на радиото всъщност. 20-30 години на миналия век, когато изпълнители като Иван

0: Ника Георгиева, която и оркестърка.
1: Корсика, оркестър Корсика.
0: Абсолютно, са били страшно известни по нашия край, всъщност песните им сред по-възрастното поколение се пеят и до ден днешен.
1: Важно е да помним, да предаваме паметта и е хубаво, когато млади професионални музиканти като теб се връщат и към читалищната дейност, защото наистина е важно и в тази дейност и в самодейността да влязат хора с разбирания, с знания, с натрупан опит, а пък и с жажда, с младежки дух.
0: Абсолютно така, читалището винаги е било пазител на традициите, там където е огнището на фолклора, и трябва да се връщаме към тази институция, трябва да бъде подкрепяна, въпреки че, нали, така се случва. Чисто финансово е трудно за самите читалища да функционират, но все пак това е една мисия, която е над всяка вид средства и възможности. Идеята е ние младите просто да се завърнем там и да работим.
1: Къде да открият слушателите на Хоризонт повече информация? Да ги поканим да се включат в това начинание, нова певческа група в Софийско?
0: Могат да открият информация на страницата във Фейсбук на Народно читалище Христо Витков, село Корско, където качваме актуална информация. Там е и самия постер, а на 14 септември от 18 часа е първата среща на всички желаещи за тези певчески групи, като тогава ще разберем всъщност графици и така нататък.
1: Чухте Венцислав Александров в предаването Двуглас. Аз съм Ева Валентинова. Оставаме сега с Шопски привкус. Желаем късмет, успех и поздрави на всички самодейци от Лукорско.

0: неделя. Рано в неделя.
1: Това лято бяха измерени рекордни температури в 250 метеорологични станции в Европа. Знаете резултатите, чувате ги, усещате ги, реките присъхват, налага се режим на водата, електростанциите достигат до края на капацитетните си възможности. Все още новите енергийни източници бавно си пробиват път, а традиционните намаляват или спират производството си. Една от страните с пустинен климат, Израел, също търси начини да преодолее задаващата се енергийна криза поради затоплянето. На среща, свързана с бързото внедряване на иновации в енергетиката, кореспондентките ни Фения и Искра Декало разговаряха с адвокат Галито Фер, експерт по иновациите, да чуем.
2: През последната година в Европа е произведена за първи път повече зелена електроенергия, отколкото от нефт, газ и въглища. За да се запази и дори засили тази тенденция, се инвестират немалко средства в нови разработки. В какви посоки са търсенията?
3: Световна тенденция е намаляването на броя на големите електроцентрали, произвеждащи енергия от определени суровини, като нефт, газ, въглища и замяната им с по-малки. Енергетиката за тях е съпътстващо производство или се базира на безвредни, природни, остатъчни продукти, от които може да се получи електричество. Всички те вече произвеждат и продават електроенергия, но се интересуват и от стартъпи, които могат да предложат идеи за превръщането на електродобива в клон на основното производство, при това без отпадъчно. Така могат не само да поевтинят основната си продукция, но и да използват промишлените отпадъци за енергия. Мога да дам няколко примера. Най-голямата фирма за пречистване на морска вода в Израел отчита, че за да не намали цената на водата, която постъпва в националната водна мрежа, се налага от отпадъчните материали и химически елементи да се изготвят химикали, които се предлагат на пазара. Но опитите да се произвежда ток при процеса на пречистване на вода покрива само част от енергията, необходима за обезсоляването. Същото се отнася и до предприятията за опресняване на битови и промишлени води или за фирмите за прецизно пречистване на авиационно гориво. Едно от големите постижения на иновационната мисъл на Израел е стартъп, специализиран в добиване на енергия от термални води. Страната има сравнително малко топла минерална вода. Учените започнаха да търсят източници на енергия в недрата на земята. За сега това е сравнително сложно и скъпо. За него имаме патент от преди 20 години. На израелските учени им хрумва доста смелата мисъл не да търсят природна термална вода, това е също толкова скъпо, колкото търсенето на нефт и газ. Вместо да разчитат на късмет, те използват геологическите си знания. Дълбоко в едрото на земното кълбо има силно нажежени скали. Ако се направи достатъчно дълбок сондаж и в него се вкара вода, тя бързо се загрява до 200-220, дори 230 градуса. От получената пара може да се добива и електричество. Този проект дълго време бе загърбен, защото тогава нямаше толкова съвършен и дълбочинен метод за сондиране. Започнаха нови изпитания. Водата прониква не само вертикално, но и хоризонтално под земята. Ако се загубят по този начин повече от 2-3% от нея, проектът става нерентабилен. Ако в скоро време и този проблем се реши, хората ще могат да построят малки или големи електроцентрали над сондажи. Съществуват и друг проблем. След около 3-5 години горещата скала се изстудява и трябва да се сондира на друго място. Големите глобални фирми като Siemens Energia добиват около половината от електричеството си, като може едновременно да произвеждат електричество от няколко вида източници.

0: нефтогаз, мазут, слънчева, водна, вятърна енергия. Друга израелска фирма помага на африканските електростанции да произвеждат енергия, без да им се налага да охлаждат прекалено много турбините.
1: Всички проекти се правят от учени или изобретатели. Каква е ролята на вашата адвокатска кантора в тях?
0: Преди дадена разработка да бъде внедрена, преминава изпитания в официално признати предприятия и получава съответния сертификат преди да се патентова. Най-често такива предприятия не бързат да предоставят базата си за изследване на нови стартъпи, без да изискват лъвски пай от евентуалната печалба. Изобретението е вече почти завършено и в него са вложени много усилия и средства, а на този етап да се инвестира в него почти не представлява риск. За да се отстояват интересите на изобретателите, които имат не просто интересна идея, дори и прототип, и предприятията, които имат възможност да осигурят внедряването или най-малкото терен за последни изпитания, нашата фирма сватосва тези две направления, като следи за равнопоставеност.
1: За програма Хоризонт от Тел Авив, Фения и Искра Декало.

0: 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че американските самолети-цистерни, които бяха разположени в авиобазата Безмер, са заминали от България. Той допълни, че машините са изпълнявали полети само над съюзнически държави.
2: По време на престоя на самолетите в Безмер, нито един полет не е проведен в посока юг. Всички полети са проведени с тренировъчна цел над въздушното пространство на съюзни държави. Запад, северо-запад.

0: вижда основание да свиква консултативния съвет за национална сигурност.
1: Днес иска консултативен съвет във време, в което президентската институция е в пълна връзка и координация с всички останали институции, с Министерски съвет, с съвета по сигурност, който участваме, с службите по сигурност, с нашите партньори, международни партньори. И аз до този момент не намирам основание да бъде свикан консултативния съвет.
0: Президентът Илияна Йотова. Части от два дрона бяха открити на две места по Северното Черноморие. Военноморските сили са реагирали на сигнали от Варна и Добрич. Части от безпилотен апарат са намерени на брега между курорта Албена и село Кранево. След оглед, специалистите са установили, че става дума за дрон-примамка без взривно вещество на борда. Други части от дрон, изхвърлени от морето, са открити на плажа в местността Ракитника край Варна. След проверка, обектите са транспортирани до военноморската база във Варна. Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети прехващачи след руския обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души, а повече от 100 бяха ранени. Украинският президент Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на най-новите френски ракети, но не даде подробности. Повече помощ за Украина обеща и германският министър на външните работи Йохан Вадефул, който посети Киев. Междувременно руският президент Владимир Путин определи украинските предложения за прекратяване на войната като, цитирам, екзотични и неприемливи за Русия и изрази увереност в успеха на така наречената специална военна операция. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бив специален пратеник на Съединените щати за Украина, президентът Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските й партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети прехващачи за системите за противовъздушната отбрана Patriot е от жизнено важно значение за предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаевск, Самарска област. Систематичните удари по складовете за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло. След като украинските подразделения поразиха 15-те най-големи логистични хъба на компанията Wildberries, дойде ред и на Озон, заявиха от министерството. Руският вице-премьер Александър Новак каза пред участниците в Конгреса на управляващата партия Един на Русия, че вътрешният пазар на горива ще бъде балансиран за сметка на вноса. Проблемите с доставките на горива по бензиностанциите в Русия започнаха в края на май, в резултат на украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи. На 19 август Александър Новак обяви, че Русия е започнала да внася горива. 149-та годишнина от Шипченската епопея беше отбелязана с официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка.
2: Днес ще сведем глави, знак на почет, пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
0: Заяви в словото си президентът Илияна Йотова. Президентът Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в Националния възпоменателен събор в историческата местност Петрова Нива по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: С заупокойна молитва в храм Костницата Света Петка започна поклонението пред памета на загиналите герои в Илинденско-Преображенското въстание. Президентът Илияна Йотова прие почетния строй на Националната гвардейска част. В словото си Илияна Йотова изрази подкрепата на държавата ни към нашите сънародници в Република Северна Македония.
4: Колко много омраза и колко много разделение днес в Република Северна Македония се говори за българите. Това е работа на нас, политиците. Но това е работа и на всички хора, за да възстанем срещу тази омраза и срещу това разделение. Ние вас няма да предадем. Няма да се отречем от вас. И ще пазим вашите права на всеки един човек.
3: 123-та годишна от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание съвпада тази година с 130-годишната история на Тракийското

0: Движение в страната. От Петрова Нива, Даниела Костадинова.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро.
2: Добро утро. В страната температурите към този час са от 16 градуса в Смолян до 26 в Видин. В София 21 градуса при 77% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморското крайбрежие 27-30 градуса, в София около 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 23 август, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. На фона на засилените руски атаки европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст.

0: В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Редакторът Веселка Христова с още информация.
1: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг. И Техеран ще атакува техните интереси. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резаи. Той подчерта, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техеран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като американският министър на финансите Скот Бесън се закани Вашингтон да срине режима в Иран с новите санкции. Бесън заяви, че Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран и предупреди съюзниците на Вашингтон, че те ще действат срещу неговите интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран, чиято ясна цел е свалянето на режима. Очаква се в понеделник Бесън да разясни как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. Вашингтон призова други страни, включително Китай, да се включат в усилията за изолиране на иранската икономика. Пекин, който е стратегически икономически партньор на Иран, обаче разкритикува предложението и заяви, че американските санкции и натиск няма да спомогнат за разрешаване на конфликта в Близкия изток. Сред основните търговски партньори на Техеран са и Обединените арабски емирства, които във вторник обявиха, че преустановяват до второ нареждане всички търговски отношения и финансови транзакции с Иран. За новините Веселка Христова.
0: Властите в Чили обявиха, че в края на този месец ще затворят посолството на страната в Иран по икономически причини и от съображения за сигурност, без обаче да прекъсват дипломатическите отношения с Техеран, предаде Франс Прес. В изявление чилийското министерство на външните работи обясни решението си с необходимостта от оперативна реорганизация, целяща по-доброто разпределяне на наличните ресурси, както и с отчитане на фактори, свързани с сигурността в Близкия изток. Откакто през март пое президентския пост, крайно десният политик Хосе Антонио Каст се стреми да укрепи отношенията с Съединените щати, въпреки че Вашингтон наложи мита до 12% върху чилийските стоки. Споразумението за търговия с услуги и инвестиции между Обединените арабски емирства и Русия официално влезе в сила, което бележи значителен напредък в двустранните икономически отношения, предаде осведомителната агенция на емирствата ОАМ. Русия е важен икономически партньор на ОАЕ, като двустранната търговия с стоки без петрола достигна над 20 милиарда долара през 2025 година. Споразумението ще задълбочи сътрудничеството в ключови сектори на услугите, включително финансовите технологии, здравеопазването, транспорта, логистиката и професионалните услуги, и ще допринесе за дългосрочен и устойчив растеж и общ просперитет, отбелязва агенцията. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украйна. На фона на засилените руски атаки, европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Четирима души са пострадали при удар с дрон в град Харков. Трима са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщи председателя на областната военна администрация Олег Кипер. Близо 200 стълкновения по фронтовата линия отчете още Киев. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушни удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаевск, Самарска област. Систематичните удари по складовете за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло, заявих от министерството. Най-малко двама души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейски

0: прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. По-рано президента на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети прехващачи след руски обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души и повече от 100 бяха ранени. Повече помощ за Украина обеща и германския министър на външните работи Йохан Вадефул, който вчера посети Киев. За новините Лилия Димитрова.
1: Италия няма да приема обратно мигранти от Германия в обозримо бъдеще, въпреки новите правила на Европейския съюз, заяви вице-премьерът Матео Салвини, цитиран от ДПА. Редакторът Калин Дацов допълва.
2: Салвини, водач на крайно дясната партия Лига, аргументира позицията си с факта, че германски хуманитарни организации имат кораби в Средиземно море, които качват на борда си бежанци и ги откарват в Италия, откъдето някои от тях продължават към Германия. Правителствата в Рим и Берлин са в конфронтация по въпроса как да се постъпва с така наречените вторично придвижващи се мигранти. Новият пакт на Европейския съюз за убежището и миграцията действа от средата на юни. Въз основа на него Германия и други държави искат да връщат мигранти, които са влезли в Европейския съюз през италианското крайбрежие, а в последствие са продължили към други страни. В основата на това стои така нареченият Дъблински регламент, според който всеки мигрант трябва да подаде молба за убежище в първата държава от Европейския съюз, в която е влязал. Въпреки това, след влизането в сила на новия пакт, Рим не е приел обратно нито един мигрант от Германия. По официални данни от 2023 година насам Италия е отхвърлила около 80 000 молби за връщане от други държави. Посочената причина е, че националната система за приемане е напълно претоварена. За новините Калин Дацов.
1: Марокко поиска от Испания да репатрира както оцелелите мигранти, така и телата на загиналите при опита за пресичане на границата при Селта. В същото време хиляди чужденци остават по улиците на автономния град, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Два дни след като открито обяви териториалните претенции на Рабат към Селта и Мелия, мароканският правосъден министър Абделатиф Уахби поиска от властите в Мадрид да репатрират оцелелите и загиналите мигранти в родината им. Той допълни, че до момента Испания не е информирала страната му за броя на загиналите мигранти. Министърът настоя за сключване на споразумение, което да улесни този процес, както и за цялостен подход към въпроса за миграцията между двете страни. До момента няма реакция от правителството в Мадрид. Същевременно хиляди мигранти остават по улиците на Селта, докато властите се опитват да изградят нови приемни центрове. В събота над 300 мигранти се събраха близо до един от тях. Центърът е с запълнен капацитет, а хората останали отвън се надяват да си осигурят място и в много от случаите да започнат процедура по кандидатстване за убежище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в летящата пепел е опасно за здравето, ще замърси въздуха в региона и ще причини трайно замърсяване на земеделски земи в съседство. Протестното събитие

0: ще се проведе в 11 часа пред една от големите хранителни вериги у нас на улица Бели Дунав и булевард Ломско шосе. Виктория Тодорова допълва.
1: Жителите ще проведат общо събрание и ще инициират подписка с искане РИОСВ София да спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Инвеститорът предвижда да изгради площадка от около 500 квадратни метра с бетонови силузи за сухо съхранение на до 5000 тона летяща пепел в бившия бетонов възел на военните, който се намира на територията на столичния район Връбница. Целта на инвеститора е да осигури екологосъобразно временно съхранение на отпадъка преди последващото му транспортиране, където той ще бъде оползотворен и обезвреден. А за да предотврати емитирането на прахови емисии, се предвижда отпадъкът да се съхранява в херметически затворени силузи, снабдени с филтри за улавяне на финни прахови частици. Предвид кризата с боклука на София и състоянието на завода за производство на РДФ битови отпадъци, хората се страхуват, че ако площадката бъде изградена, в бъдеще съоръжението ще се използва за смесване или преработка на опасната летяща пепел, която се образува от изгарянето на битови отпадъци. Освен това, ако регионалната инспекция по околната среда и водите издаде необходимото разрешение, след време инвеститорът ще започне производствен процес на бетонови изделия, съдържащи летяща пепел. Според жителите, инвестиционното предложение ще повиши риска от катастрофи в гъсто населения жилищен район, тъй като ще се увеличи и тежкотоварния трафик по северната скоростна тангента на околовръстния път и по булевард Ломско шосе. За новините, Виктория Тодорова.
0: Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и средства за обучение. Това предвижда Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2027-2028 година. Документът е публикуван за обществено обсъждане и включва редица мерки, включително за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот и намаляване на разликите в заплащането по пол. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Мерките в националния план са по 5 приоритета – равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения, борбата с насилието и защита и подкрепа на жертвите и преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот. Сред заложените мерки – осигуряването на грижа за деца до 5 годишна възраст, които не посещават ясли, детски градини и предучилищни групи на родители. Грижата е допустима до 8 часа на ден. Осигуряване на заетост на хора с трайни увреждания, ежегодно осъвременяване на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило за ограничаване на бедността сред пенсионерите. Предвижда се и наблюдение от Съвета за електронни медии на участието на жените и мъжете в актуално публицистичните предавания на обществените доставчици Българско национално радио и Българската национална телевизия, както стимулиране на талантливи деца, момчета и момичета в сферата на изкуствата и спорта с предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане. Изпълнението на плана ще бъде финансово осигурено в рамките на одобрените средства по бюджетите на отговорните институции и организации и от други източници. Отчитането на изпълнението ще се извърши чрез годишен доклад по равнопоставеността на жените и мъжете. За новините, Мария Костова.
0: Президентът Илияна Йотова ще присъства на закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Форумът се провежда под патронажа на игумена на светата обител епископ Сионии и дава възможност на съвременните творци на църковно изкуство да покажат своите произведения, да обменят професионални идеи, опит и техники в областта на иконографията. По време на тържествената програма президентът Илияна Йотова ще се включи в празничното литийно шествие и ще отправи официално приветствие към зографите и гостите. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. В неделната сутрин с Илиян Христов. Добро утро.
3: Добро утро. Резултати от шестия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Славия 1-1 и Левски Спартак Варна 6-0. Днес от 19 часа ще играят Септември и ЦСКА 48, а съперникът на Левски в финалния квалификационен кръг на Шампионската лига. АЕК Атина започна защитата на титулата си в Гърция с успех 4-0 срещу Ирак.

0: Лис. Втора лига, пети кръг, Рилски спортист Монтана 2 на 1. Днес предстоят още 4 мача. Резултати от чужбина, Висша лига на Англия, първи кръг, Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2 на 0, Евертън Кристал Палас 2 на 0, Ипсуич Съндърланд 2 на 1, Нотингам Лийдс 0 на 1 и Брентфорд Тотнъм 3 на 0. Първенство на Испания, втори кръг, Атлетик Билбао Севиля 1 на 3, Валенсия Селта 0 на 0 и Испаньол Реал Мадрид 1 на 2. Шампионат на Франция, първи кръг, Ланс Оксер 5 на 2, Люман Брест 2 на 2, Ница Лориан 0 на 0, Труа ФК Париж 0 на 0 и Тулуза Лион 0 на 2. Първенство на Италия, първи кръг, Интер Монца 4 на 1, Удинезе Комо 1 на 1, Дженуа Наполи 0 на 2 и Парма Калери 0 на 1. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Байер Мюнхен срещу Борусия Дортмунд 2 на 1. Даниел Трифонов е пети в финала на прескок от Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия, а шампион е украинецът Назар Чепурний. На висилка американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши 6-ти, а титлата е за британеца Джо Фрейзър. Страната ни ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин със 7 на 5 и 6 на 1 и за титлата ще играе срещу Кристиан Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6 на 1 и 6 на 3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Словенецът Тадей Погачар спечели първи етап от колоездачната обиколка на Испания, 9,5 километровото бягане по часовник по улиците на Монако. Той изпревари с 900 от секундата британеца Итан Хейтър. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втория е монагаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан, който ще потегли първи днес в основния старт.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 16 градуса в Смолен до 28 в Сливен. На връх Мусала е 9 градуса, а на Рожен 17. В София е 23 градуса при 54% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. Днес ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над западна и централна

0: София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива главно на Трилородопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20. За днес, 23 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 56 до 86 км на автомагистрала Струма ще се коси край пътна растителност. Ще се ограничава движението в активната изпреварващата лента в двете посоки, а трафикът ще преминава в лента, в която не се работи. Ще продължи и работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград от 313 до 356 км на пътя гранично-контролно-пропускателен пункт Гюешево-Кюстендил-София. Ще се изкърпва участъкът от 0-вия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Ще се работи и по отсечката от 0-вия до 29-я км на пътя Самоков-Дупница. Поетапно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в свободната. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепят Техеран. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. На фона на засилените руски атаки европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Държавата ще насърчава работодатели да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и навреме.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: В едно топло августовско утро, точно в 7 часа и 21 минути. Добро утро, Североизток! Добро утро, слушатели и приятели на Радио Шумен, на 23 август. Започва срещата ни в сутрешния блок на Радио Шумен. От тук започва денят, 23-тият на 8-ят месец. С вас до 8 часа ще бъдем ние, Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор.

0: Тук започва денят, 23-ят на 8-ят месец. С вас до 8 часа ще бъдем ние, Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. В минутите на днешната уикенд среща ви обещаваме изобилие от хубава музика и любопитни теми от Североизтока, така че не пропускайте минутите. Желаем ви хубав неделен ден!
1: Тук започва денят. С Радио Шумен.
2: С вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

Уважаеми слушатели, започва Световната седмица на водата. Тя продължава до 27 август. Една голяма инициатива, която фокусира вниманието върху водата като ценен природен ресурс. Знаете какво внимание пък ние сме насочили към нивото на река Дунав, което отбеляза рекордно ниски нива в последният месец и продължава да притеснява обществеността. Данни от днес все още не е публикувала съответната агенция по проучване и поддържане на река Дунав, но, както знаем, и вчера имаше спад с сантиметър на нивото и при Русе той е вече минус 119 сантиметра. И разбира се, че покрай тези вести има и добри, защото излязоха находки от засушеното дъно на Дунава, но по-важно е нивото да бъде възстановено. Знаете и темата, която следим с мерките и частичното бедствено положение в резервата Сребърна, където се налага преливане на прясна вода от Дунава към езерото чрез изпомпване. Темата е изключително сериозна. Сега насочвам вниманието ви и към днешната ни среща на 23 август. Само след минути в Приказки за вярата разказваме за Ириней Лионски. Един от църковните отци, защо е почитан като светец, ще ни каже отец Николай. До преди 50 години всяко семейство в търговешкото село Голямо Соколово се е препитавало с отглеждане и правене на метли. За изчезващия занаят разказва Алиме Ахмедова от селото. На пистата край кубратското село Беловец днес се провежда мотокрос с участие на над 100 състезатели от страната, част от тридневния селищен празник. А за подробностите ще чуем кмета на Беловец Ерсин Ахмед. Завършва един проект във Велики Преслав за бавно лято, в което деца твориха, рисуваха, учиха народни танци, а подробностите ще научим от репортаж с Нина Асенова, заместник кмет в общината. И на финала в Световната седмица на водата, какво означава затоплянето на морето? Ефекта за плажовете, рибата, туризма и самите нас от морския биолог доктор Стефания Клайн. И разбира се, спортни и културни инициативи, които предлагат днес атрактивни моменти и емоции за жителите и гостите на българският Североизток. Това са посоките, а само след минути очаквайте и актуална информация за температурите днес на 23 август и агрометеорологичната прогноза.

0: Със сравнително високи температури се събудихме тази сутрин на 23 август. 21 градуса бяха измерени в Търговище, 23 в Разград, по 24 градуса в Шумен и Русе и цели 25 градуса в Силистра. Това е пример за те наречените тропически нощи, когато температурите са сравнително високи. Те няма как да бъдат 35, но както се вижда на места, разликата е буквално 10 градуса между нощните и дневните температури. Атмосферното налягане е 987 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца. Ще се повишава влажността на въздуха 91%. Жълт код за опасно горещо време е обявен днес за почти цялата страна. В целият български североизток има предупреждения за горещо време, с изключение на части от Добричка, Варненска и Бургаска области, т.е. край морето винаги се усеща малко повече прохлада. А за времето днес дежурният синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обед на места ще има времени за облачавания и там е възможно слабо да превали. Ще духа слаб след обед до умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието от 28 до 31. За Шумен около 35 градуса.
0: И в неделя, както знаете, ви предлагаме дежурната информация за агропрогнозата в периода до 28 август. Представя агрометеорологът Мирослав Илиев.
2: И през следващата седмица времето ще се задържи топло. Максималните температури ще достигат до 30-35 градуса, а минималните между 20 и 22 градуса. Условията за работа на открито ще останат много благоприятни за всички селскостопански дейности. Ще продължат беризите на плодове и зеленчуци. Пролетниците слънчоглед и царевица са напълно озрели и готови за прибиране. В отлично състояние са и лозовите насъждения. Първите беризби на по-ранните сортове грозди се очакват в края на месец август. Където има готовност за почвообработка, ще започне есената оран на земеделски земи. Култивиране на обработените площи с цел подготовка за ранни есени сидби на ечемик и пшеница. Стопаните, които успеят на време с подготовката и реализация на тези агротехнически мероприятия, ще успеят да засеят есените в оптимални срокове и ще избегнат предстоящите валежи през есента, които биха попречили на селскостопански дейности на открито. Не се очаква съществена промяна на времето и през следната седмица. За Радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.
0: Това бяха прогнозата и агропрогнозата. Нека сега ви съобщим

София и за предстоящо затваряне на ЖП прелеза на улица Шипка в Русе. Той ще бъде затворен за 4 дни от утре понеделник до 28 август. Това е във връзка с извършването на планови ремонтни дейности и налага временно да бъде преустановено преминаването за всички видове превозни средства, като затварянето ще бъде от 9 часа на 24 август до 16 часа на 28 август, което значи през всички работни дни идната седмица от понеделник до петък. Водачите се призовава да спазват поставената пътна сигнализация и временна организация на движението, както и да проявят повишено внимание при придвижване в района. И така, след минути е рубриката ни «Приказки за вярата».

0: На днешния ден, уважаеми слушатели, 23 август, Православната църква почита свети Ириней Рионски, малко познат, но много значим с делото си. Приносът му за християнската църква от II век може да се сравни с значението на свети Атанасий Велики през IV век. И двамата са защитавали чистото църковно учение от лъжливи еретически учения на своето време. Свети Ириней Лионски го обранил от гностицизма, а свети Атанасий от арианството. Тук ще вметна, че гностицизмът учи, че спасението идва чрез тайно божествено познание, а не чрез вяра. Свети Ириней бил родом от град Смирна в Мала Азия. От младини изучил цялата елинска мъдрост, бил добре запознат с гръцката поезия, философия и другите науки, но не се увлякал по светското знание. Когато чул за духовната християнската премъдрост, пожелал да я приеме с цялото си сърце. В истините на християнската вяра Ириней е бил наставляван от свети Поликарп. През 190 година става епископ. Чуйте още за това, което е получил от своите учители и за това, което е дал на вярата. Отец Николай разказва пред Цветелина Георгиева.
1: На днешния ден

0: православната църква почита Ириней Лионски, един църковен отец, който почитаме като светец, и какво още ще ни кажете за него?
1: Всъщност не само православната и католическата църква го чества, защото той е общ светец по силата на това, че живе в II век, когато светците са общи. Много са важните неща за него. Първото, с което ми се ще да започна този разговор, е, че свети Ириней Лионски е първото поколение църковни писатели, които следват хронологически

0: апостолските мъже, т.е. неговия учител Поликарп Смирненски е бил ученик на св. Йоан Богослов. И затова и времето, и живота на св. Ириней са много важни, защото те са извор за събития, случили се 20 или 100 години по-рано. Той е едно от най-ярките имена на II век. Освен на човек, който в благочестието е образец за образцовост, за нас той е много важен и като писател, който, както казах преди броени секунди, събира преданията, полемизира с гностиците, които са много популярни в това време, и ни оставя една много дебела книга, която всъщност е една като книжно тяло, но това са 5 книги против ересите. Третото, с което той е много важен, е, че той се намесва в един много интересен духовно-културологичен спор, свързан с това как и кога трябва да се празнува Пасхата, тъй като в малоазийската традиция, от която св. Ириней Елеонски идва, най-че се чества Пасхата или Велик ден в 14-тия ден на пролетния месец Нисан. В Западна Европа или в римската, съответно латинската традиция, честването обаче в първи неделен ден след този 14-ти Нисан, и възниква един дебат дали трябва да се спази стриктно датата, при все че деня може да бъде понеделник, вторник, сряда, четвъртък или петък, или трябва да бъде винаги и само в неделя. Така че тези предания, които той толкова добре познава и с които е закърмен, са нещо важно, нещо, което крепи църквата и през II век, но и през 22 ще продължава да я крепи. И той е един наистина жив мост между св. Йоан Богослов и хората, живели 2, 3 и 4 поколения след св. Йоан Богослов.
1: Ако се върнем пак на ересите, той говори и за единството на християнството, което може да бъде единственото, което да се противопостави.
0: Да, т.е. има неща, за които може да има някакво различие, както спора за това кога да се чества Пасхата, но има и неща, за които не може да има много мнение, защото истината е само една. Всъщност думата ерес означава избори, когато изберем нашето пред Христовото, тогава всъщност избираме да сме с лъжата, която претендира да бъде истина. Сега в днешния мултикултурен свят вярваме, че всеки има право на глас и на мнение, но всъщност както има тъма и нощ, така има неистина и лъжа. Така че една стриктност по отношение на вярата е нещо наистина важно, защото както гръбнака крепи човешкото тяло, така и догматите крепят християнската вяра.
1: В следващите дни, до края на месеца, бихте ли насочили слушателите към други светци, които почитаме?
0: Ами, свети Пимен Велики, Адрианин Наталия, много са. Като казвате всичко това, добре би било човек, започвайки ден, да направи една справка в интернет, да види кого честваме в съответния ден, защото не можем да се предоверяваме на паметта си. Това е моят призив. Не само да погледнем кой е светец, но и да прочетем нещо за него, а тези разговори, които водим с вас в момента, те пък са основание, знаейки малко повече, да научим още повече, защото това пък би било повод човек да отвори неговата книга, да отвори и за дебатите, които се водили по негово време, да разбере кои са гностиците и всъщност така капка по капка да напълни един пълен мяг с богословска култура.
2: Това бяха приказки за вярата с отец Николай. А до новините остават 9 минути. Само да ви кажа преди това, че временна организация на движението е въведена и в Шумен с пълно затваряне на лявото или южното платно на булевард Мадара край средно училище Сава Доброплодни. Ограничението важи и днес. Промяната се налага заради изграждане на пристройка към съществуваща сграда на учебното заведение за нови учебни кабинети и изграждане на канализационно отклонение. Временният режим на движение ще се осъществява двупосочно. по дясното платно на булеварда. И така, останете и с новините в 8. Ще ги представи Доротея Генчева, а след това продължаваме с серия любопитни събития.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед. Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Осем часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добро утро! Консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание свиква през следващата седмица областния управител на Русе Любомир Владимиров. На срещата ще бъде определен състава на районната избирателна комисия за провеждането на избори за президент и вице-президент на 25 октомври тази година. Консултациите ще се проведат в петък на 28 август от 10 часа. В тях могат да участват както парламентарно представените партии и коалиции, така и други формации. Съгласно изборния кодекс и решение на Централната избирателна комисия, до 12 часа на 27

0: август представителите на партиите и коалициите трябва да внесат в деловодството на областната администрация в Русе необходимите документи. И днес остава изцяло затворено за движение южното платно на участък по булевард Мадара в Шумен, съобщават от общинската администрация. Временната организация е заради изграждането на пристройка към сградата на средно училище Сава Доброплодни за нови учебни кабинети, както и заради изграждането на канализационно отклонение. Движението ще се осъществява двупосочно по северното платно на булевард Мадара, уточняват от администрацията. Проект за оформяне на зелена класна стая и кът за срещи между поколенията започва читалище Васил Левски в търговишкото село Бистра. Ще бъде обновено пространството на площада пред читалището, съобщават от културната институция. Проекта «Зелена класна стая» е сред 9-те одобрени за финансиране от Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи в Търговище през 2026 година. Предвижда се изграждането на покрита метална беседка с вградени маса и пейки, както и облагородяване на прилежащото пространство чрез озеленяване с цветя и декоративни храсти. Новото място ще използва за читалищни занимания, творчески работилници, четения, срещи на местната общност и за отдих на жителите и гостите на селото. За изпълнението на дейностите ще се разчита на активното участие на доброволци от Бистра. Уговорено е местните да се включат в почистването и подготовката на терена, в изграждането на основата и монтажа на беседката. Хората от селото ще осигурят и материалите за озеленяване на пространството с цветя. Мотокрос ще се проведе днес на пистата край кубратското село Беловец. Събитието е част от тридневния селищен празник. Над 100 са участниците в мотокроса, съобщи кмета на Беловец Ерсин Ахмед и уточни, че са взети всички мерки за безопасност в състезанието.
1: Имаме заявка за участие на състезатели от цяла България. Добра писта направихме, която е пригодена както за професионалисти, така и за начинаещи, за да могат да карат спокойно и безопасно, защото безопасността за нас е най-важна. Тази година сме отделили състезателите в 8 категории. Те ще карат от 50 кубика за най-малките до 450 кубика. Всяка категория ще кара по два пъти, т.е. ще направят по два манса и сборът от точките им ще определи кой е състезателя.
0: Осигурено е полицейско присъствие и медицински екип. Има достатъчно места за паркиране, терена около мотопистата е подходящ за всякакви видове автомобили. Мотокрос Беловец 2026 започва в 10 часа, осигурен е награден фонд. И в края на емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
2: Днес ще преобладава слънчево време. След обед на места ще има времени за облачавания и там е възможно слабо да превали. Ще духа слаб след обед до умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието от 28 до 31. За Шумен около 35 градуса.
0: Чухте новините в 8 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

8 часа и 7 минути. Вие сте с Радио Шумен. Добро утро, Североизток. Зная, че с нас се събудиха някои от слушателите. Желая им хубав ден. Благодаря за хубавите пожелания на Ахмед Мурат от Буил, както и на всички, които са отрано с Радио Шумен. Очаква ни прекрасен августовски ден. Температурите, на които се радваме, макар и високи, не могат да се сравняват с екстремните 42 градуса, които измерват в южната ни съседка Гърция, например. Така че откривайте позитивите и в онова, което смятате за негатив. Радвайте се на хубавото време, а до 10 часа с вас оставаме ние. Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. След малко ви разказваме за един изчезващ български занаят и неговите последни пионери.

сега по темата за традициите, които пазим. Отглеждането и ръчното изработване на метли е стар поминък, запазен и до днес в някои български села. Изработването на една добра метла изисква търпение и труд, сръчност и опит, като се започне от отглеждането на растението и се стигне до направата на метлата. В миналото занаята изхранвал цели семейства, осигурявайки важна част от доходите им. Такава е ситуацията и в търговишкото село Голямо Соколово. Макар днес традиционните метли да са изместени от съвременни изделия, като стигнем чак до роботите за почистване на домовете ни, въпреки това този поминък продължава да пази частица от бита и трудолюбието на българското село. Народно читалище Христо Ботев в Голямо Соколово дори кандидатства с метларството за националната листа живи човешки съкровища България, за да съхрани и запази тази традиция. В следващите минути ви срещам с Алиме Ахмедова, секретар на читалището в Голямо Соколово, чието семейство десетилетия е разчитало на този поминък, а тя самата се опитва да го съхрани за селото. Госпожо Ахмедова, вие сте от метларско семейство, както казвате. Един занаят, който вече можем да кажем смело, че сред изчезващите, тези, които скоро ще останат само в книгите,

0: и в спомените. Разкажете ми какво е характерно за този занаят. Първо да започнем с отглеждането на материала.
1: Метларството е много труден занаят. Иска постоянство. Първо не трябва метляно семе. Те им го в началото на месец май до около 15 май. Окупава се два пъти. След като се окупае метлата, тя връзва клас и когато започне да пожълтява класа, трябва да се изреже с сърп. Използвахме и нож, по-голям нож, с сърп изрязва се и после изрязания стръг се слага легнал и ако има нужда се изрязва още един път с дължина около 70-80 см. После се простира на земята, за да изсъхне. Ако завали дъжд, евентуално трябва да се събере на куп и да се покрие с найлон. След това започва почистване на листата. Трудничко е пак. След като се почистят листата, се стържи семето. Използва се специална машина. Преди са ги стъргали семената на ръка с един такъв железен предмет, лунообразен, под формата на подкова. По-лесно е с машините. Има един вал, в този вал дървен са набити гвозди и

0: малки сноби. И се прибират вече на закрито. И после започва процедурата да се прави самата метла. Първо се правят малки снопчета, връзват се с канап. След това този сноп се затяга с тел. Има се специална тяга. По-скоро всички в селото използваха колан с жило и с място, където да се сложи крака по дилото, да може да се затяга.
1: Това е телта, която затяга дръжката, нали така?
0: Точно. Представете си колан, слагат си го на кръста мъжете и в колана е вързано жило и долния край нещо като обувка, да може да се сложи крака, лицето, което стяга главата на метлата, и като се опъне, жилото се увива един път върху там, където ще се стяга метлата.
1: Където е дръжката на метлата, да.
0: Да, и се увива с тел на три места.
1: Ние си представяме какво представляват автентичните метли, не тези, които се

0: сега продават на домашните потреби, а метлите от естествен материал, които години наред са произвеждали хората като поминък. В Голямо Соколово много хора ли са се занимавали с метларство и вашето семейство на това ли е разчитало?
1: Да, това седми беше основният поминък на селото. Цялото село. Предполагам, че няма жител от селото, който не е работил, не е доглеждал метла.
0: Някога търсенето на метли е било огромно и явно условията са били подходящи в землището на Соколово за производството на материала и оттам за направата на метли. Как е станало това, че точно с това да се занимават? Какво друго знаете за историята?
1: Около 50 000, предполагам, доколкото ми е известно.
0: Все още има ли хора, които се занимават с метларство?
1: Има, да. Имаме няколко възрастни, няколко семейства са и всъщност ние искахме в читалището да можем да обучим, да има един приемник. И предполагам, ако не тази година, през следващата, трябва да се заемем. И ако може пак отново да се кандидатстваме, за да могат да номинират като живо човешко съкровище, защото имахме препоръка, само нашето видео, което беше приложено към материалите, лицето, което разказа за зълнята, нямаше носия и изглежда, и това беше проблема само. Мисля.
0: Това ви спъна да не станете живо човешко съкровище.
1: Да, да. Обаче аз през следващата година предпочетох с традиционни детски игри да кандидатстваме. А пък тази хачерян ни беше казал, че много им харесал материала. Тогава бяха избрали народния занаят за правене на сапун, понеже си има отделни категории.
0: Какво още любопитно за метларството може да споделите? Казахте, почти не е имало семейство, което да не се е занимавало. Споделихте, че това е много трудоемка работа. Не знам колко е струвала някога една метла и колко струва сега. Направете някаква аналогия.
1: Ефте не бяха метлите. Сега нещо интересно да ви кажа, това го знам от Дечо Василев. Когато си купили те метла от истинска метла, трябва да се сложи в подсолена хладка вода, за да не се чупят, за да се огъва, да не се чупят.
0: Да се огъва и да не се чупи метлата.
1: Точно така е. Да може да се огъва, да не се чупи метлата, трябва да се сложи в хладка подсолена вода. За около половин час. Правяха денгове по 25 метли на ден.
0: Толкова ли може да се произведе за ден около 25 метли?
1: Може и повече, зависи. Да, толкова цяла метла. Ако тръгнем от снопите, връзването, шиенето и денга, да. Зависи вече от пръгавината на човека. Всеки различно. Всъщност метления клас, сега тези метли, които ги продават, използват само класа, само без дърга и не са много трайни. Докато нашите тук в Голям Скол, които ги правихме, бяха хубави.
0: Има ли още пазар за такива метли?
1: По селата някои хора използват. Примерно аз използвам метла. Винаги. Все си мисля, когато мина с метла, ще ми е по-чисто, не знам защо.
0: И все пак е естествен материал.
1: Точно, естествен материал е. Също аз тук в читалище имам си колан за стягане, имам си за шиене, пак е стяга.
0: Можете да подредите една малка експозиция, свързана с метларството?
1: Имам си метла, имам си косове тук. Те са ми в етнографската сбирка.
0: Както сподели Алиме Ахмедова, все още има пазители на метларството в Голямо Соколово. Възрастният им съселянин Дечо Василев, подчерта най-вече тя, на 83 години, е един от последните, които практикува занаята, но вече го предава на свързания със селото 26 годишен Антон Андреев, учител в гимназията по земеделие в Търговище. Младият мъж се занимава с земеделие и е запален по метларството. Дано наистина има млади хора, които поне да запазят традицията такава каквато е била, макар че старите метли, правени по този начин, по този механизъм, са по-скоро вече екзотика и най-често могат да се срещнат в дворовете на село, отколкото в домовете в града. Но все пак традицията си е традиция.

Уважаеми слушатели, в днешния ден Русе определено може да се похвали с поредица от спортни събития и инициативи, и то от голям ранг. За тях ще ви кажа в следващите минути, а малко по-късно ще ви отведем и край Кубратското село Беловец, където днес се провежда мотокрос, но сега към събитията в Русе. Втори ден русенският кей посреща елита на световния и европейски водомоторен спорт. За първи път България е домакин на кръг от световния шампионат в F500, най-високия клас в водомоторния спорт. В Русе се провежда и европейския шампионат за юноши в GT15. Най-бързите болиди по вода ще развиват скорости до 180 км в час, а именно в Русе ще бъдат определени и световните шампиони за сезона. Допълнителна интрига носи факта, че Русе приема финалния кръг за сезона, което превръща стартовете по Дунав в решаващи за крайното класиране и за радост ниското ниво на Дунав не пречи на провеждане на състезанието. Кулминацията в това състезание е днес, когато от 12 до 16 часа ще се проведат решителните серии в F500 и GT15, които определят шампионите. Официалното награждаване и закриването са в 18 часа и 30 минути. България също има свои представители, а състезателният център е разположен на крайбрежната алея, откъдето публиката може да наблюдава битките по Дунав. И днес на игрищата на Макс Арена в Русе се провежда традиционният турнир по плажен волейбол с смесени двойки за купата на община Русе. Надпреварата е отворена за всички желаещи, а местата са ограничени до 16 отбора. Турнирът се провежда по схема Pool Play с 16 отбора, както казах. Всеки матч се играе във формат 2 от 3 гейма. Първите два са до 21 точки с необходима разлика от 2 точки, а при равенство решителният трети гейм ще бъде до 15 точки, отново с 2 точки разлика. За призьорите са предвидени награди, осигурени от община Русе. Продължава в Русе и 11-то издание на благотворителния турнир по плуване Александър Русев. Организатор на събитието е фондация Александър Русев, а събраните средства ще бъдат за изграждане на специализиран водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с физически и ментални увреждания. Състезанията се провеждат в 25-метровия басейн на комплекс Дунав. Участниците са в две възрастови групи – деца, родени през 2015 и 2016 и деца, родени през 2017 и 2018 година. По време на турнира посетителите могат да подкрепят каузата чрез закупуване на тениски, чанти и други сувенири, предоставени от фондацията. Пак ще повторя, средствата от този благотворителен турнир по плуване за деца ще бъдат насочени за осъществяване на една отколешна цел на фондация Александър Русев – изграждане на водно-рехабилитационен център.

0: И сега към Беловец, на пистата край Кобратското село. Днес ще се проведе мотокрос Беловец 2026, част от тридневния селищен празник. За него вече ви разказвахме. Инициативите в Беловец започнаха още в петък със спортни събития за децата и младите хора. Вчера селото бе изпъстрено от носи, настроение, танци и песни. Там се проведе първият празник на питката. Той съчета изложба на хлябове, едно много богато изложение, също така богата фолклорна програма, концерти и на финала светлинно шоу. Днес пък е следващата голяма атракция на селищният празник – мотокросът. За състезанието, пистата, участниците, регламента, наградния фонд и мерките за безопасност разговаряхме с кмета на Беловец Ерсин Ахмед. Чуйте подробностите.
1: Най-очакваната част от нашия селищен празник е, това е мотокроса.
0: Какъв е акцентът тази година и какво ще отличи тази годишното състезание? Расте ли интереса към него?
1: Да, всяка година се провеждаше мотокрос, но продължение няколко години бяхме прекъснали тази традиция и сега решихме да я подновим и имаме доста голям интерес тази година. Имаме заявка за участие на състезатели от цяла България. Говорим за Варна, Бургас, София, Елхово, от Разград, Русе, това са съседните области, които със сигурност ще додат, но Добрич, Силистра, от Севлиево, от Перник. Така че очакваме около 100 участника. Много добра писта направихме, която е пригодена както за професионалисти, така и за начинаещи.
0: Кажете повече за тази писта, която позволява провеждането на едно такова голямо и атрактивно състезание.
1: Пистата сме е подготвили с съдействието както на община Кобрат, така и на доброволци. Беше използвана тежка техника като булдозер, специализиран багер и друга техника, която ти позволяваш направата на тази писта. Доста труд вложихме, за да може в неделния ден да предложим на състезателите една добре подготвена и обезопасена писта, за да могат да карат спокойно и безопасно, защото безопасността за нас е най-важна.
0: Безспорно е така. Какъв е регламента на състезанието? Има ли някакви условия, ограничения?
1: Тази година сме отделили състезателите в 8 категории. Те ще карат от 50 кубика за най-малките до 450 кубика. Всяка категория ще кара по два пъти, т.е. ще направят по два манса и сборът от точките им ще определи кой е състезателя. Но интересното е, че за всички състезатели, дали се е класирал на първо, второ и трето място, са осигурени медали, а за най-добрите ще има купи и парични награди.
0: Има ли възрастови ограничения? Вие казахте над 100 състезатели от цялата страна се очакват.
1: Не, възрастови ограничения няма, защото по време на този един месец, когато се подготвяхме, идваха много малки деца на по 7, 8, 10 години.

0: които да преминат и да карат. Затова и тяхното желание беше да и те да участват. Затова сме включили 50-кубикови мотори, за да може децата също да вземат участие в това мероприятие.
1: Мотокросът е зрелище, но и рисков спорт. Какви са мерките за безопасност, които ще бъдат взети в деня на събитието?
0: Уведомили сме всички органи, които ще участват в това мероприятие, като полиция, пожарна. Ангажирали сме частна линейка, която ще бъде на наше разположение по време на цялото мероприятие. Ще има хора, които ще бъдат разположени по цялото трасе и когато видят, че е възникнал някакъв инцидент, ще сигнализират на другите състезатели, за да са по-внимателни. Но аз мисля, че всичко ще премине гладко както трябва и няма да се наложи да се намесват хората, които ще бъдат на терен.
1: И към публиката е апела да спазват всички указания и мерките за безопасност.
0: Да, точно така. Аз също така искам да се възползвам от вашата трибуна и да поканя всички любители на високи адреналин да посетят Беловец на 23-ти и да станат част от нашия селищен празник. Наистина ще ги очакваме. Подготвили са достатъчно голямо парко място за всички, които желаят да дойдат, който е добре подготвен, могат да дойдат с много скъпи коли, с много ниски, така че терена е добре подготвен, всичко е организирано на ниво. Състезанието ще започне в 10 часа.
1: И вие казахте, че има осигурен богат награден фонд. На финала още какво е добре да допълним?
0: Да, имаме много спонсори, които ни помогнаха в това начинание. Писаха, ще бъде отворена на 22 и 23 само за опознавателна обиколка, за да може по времето на състезанието пистата да се остане както трябва.
1: В добър вид.
0: Да.
1: Колко гости традиционно посреща Беловец в рамките на селищния си празник?
0: За всяко събитие, за всеки ден си има гости и зрители, но за мотокроса очакваме над 1000, между 1000 и 2000 зрители.
1: Нека всички, които ни слушат, да заповядат.
0: Точно така. До нови срещи. Ако имате възможност, заповядайте и ви на нашия селищен празник.
1: Покана от кмета на Беловец Ерсин Ахмед, а състезанието, припомням, започва в 10 часа. Имате възможност и време да се организирате и да отидете, ако търсите такъв тип емоции. А по всичко личи, че домакините ни обещават висок адреналин за участници, за публика. Очакват се над 1500 души, взети са всички мерки за безопасност. Уважаеми слушатели, 11 минути останаха до 9, когато е поредната емисия новини в програмата на Радио Шумен. В третия час ще ви разкажем за едно забавно лято в Велики Преслав. Останете с нас в този час да чуете и как се отразява затоплянето на водата в Черно море. Все пак започва Световната седмица на водата. Ще чуете и какви експерименти са правили морските биолози, използвайки обитатели на Черно море и поставяйки ги при 28 и при 30 градусови температури. Нещо, което не е изключено да стане в следващите години при това затопляне, на което сме свидетели последно време. Интересни теми, а сега вече към новините в 9. Още и хубава музика до тук.

при това затопляне, на което сме свидетели последно време. Интересни теми, а сега вече към новините в 9. Още и хубава музика до тогава за нашите верни приятели и слушатели, където и да сте. Хубаво лято с Радио Шумен.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. За днес жълт код за опасно горещо време за почти цялата страна, обяви Националният институт по метеорология и хидрология. Изключени от жълтия код са районите по Черноморското крайбрежие и части от областите Видин, Монтана, София област, Ловеч, Благоевград и Смолен. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерен пост Русе е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см. Застой е отчетен при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остава в сила всички ограничения в газането на плавателни съдове за цели участък на реката. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Демонстрацията ще се проведе в 11 часа пред една от големите хранителни вериги у нас на улица Бели Дунав и булевард Ломско шосе. Виктория Тодорова информира.
2: Жителите ще проведат общо събрание и ще инициират подписка с искане РИОСВ София да спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Инвеститорът предвижда да изгради площадка от около 500 квадратни метра с бетонови силузи за сухо съхранение на до 5000 тона летяща пепел в бившия бетонов възел на военните, който се намира на територията на столичния район Връбница. Целта на инвеститора е да осигури екологосъобразно временно съхранение на отпадъка преди последващото му транспортиране, където той ще бъде оползотворен и обезвреден. А за да предотврати емитирането на прахови емисии, се предвижда отпадъкът да се съхранява в херметически затворени силузи, снабдени с филтри за улавяне на финни прахови частици. Предвид кризата с боклука на София и състоянието на завода за производство на РДФ битови отпадъци, хората се страхуват, че ако площадката бъде изградена, в бъдеще съоръжението ще се използва за смесване или преработка на опасната летяща

0: пепел, която се образува от изгарянето на битови отпадъци. Освен това, ако регионалната инспекция по околната среда и водите издаде необходимото разрешение, след време инвеститорът ще започне производствен процес на бетонови изделия, съдържащи летяща пепел. Според жителите, инвестиционното предложение ще повиши риска от катастрофи в гъстонаселения жилищен район, тъй като ще се увеличи тежкотоварния трафик по северната скоростна тангента на околовръстния път и по булевард Ломско шосе. За новините, Виктория Тодорова.
1: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг и Техеран ще атакува интересите й, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. Той предупреди, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техеран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран, и сблъсъкът, цитирам, ще бъде земетръсен. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като Вашингтон се закани да срине режима в Иран с новите санкции и предупреди съюзниците си, че те ще действат срещу американските интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран. Американският министър на финансите Скот Бесън се очаква в понеделник да даде разяснения как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. Русия нанесе близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. В същото време европейските партньори на Киев обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Четирима души са пострадали при удар с дрон в град Харков. Трима са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщи председателя на областната военна администрация Олег Кипер. Най-малко двама души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. За новините Лилия Димитрова.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Илиян Христов.
3: Волейболистките от националния ни отбор ще играят от 17 часа срещу състава на Гърция, втория си матч от втора група на европейското първенство в Бърно, Чехия. Националките ни стартираха с победа над украинките с 3 на 0. А Еврошампионата по спортна гимнастика за мъже и младежи ще приключи в Загреб. Даниел Трифонов е пети във финала на прескока, американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши 6-ти на висилка. Страната ни ще има представители във финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. Димитър Хисимов ще играе за титлата срещу Кристиян Юхас от домакините, а Лидия Енчева ще срещне за трофея рускинята Рада Золотарева. На Бандеришка поляна край Банско са вторите спринтове от Балканската купа по летен биатлон, резултатите от които са валидни за държавното първенство. Победители в първите станаха Владимир Илиев и Милена Тодорова. Предстои да бъде пробяган втори етап от колездачната обиколка на Испания, 214 км от Монако до Маноск на територията на Франция. В червената фланелка на лидер в генералното класиране ще потегли словенецът Тадей Погачар. Британецът Ландо Норис с болид Макларен ще стартира първи в състезанието от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втори и трети са пилотите на Мерцедес, друг британец Джордж Ръсъл и италианецът Кими Антонели. И футбол, септември е домакин от 19 часа на ЦСКА 48 в единствения днешен матч от 6-я кръг на първенството в Първа лига. С нощи Лудогорец Славия 1 на 1 и Левски Спартак Варна 6 на 0. Четири срещи предстоят от 5-я кръг във Втора лига. От 18 часа Марек Добруджа и Несебър Пирин Благоевград и от 20 Хебър Черноморец Бургас и Антраспортист Своге. Резултати от чужбина: Висша лига на Англия, първи кръг, Брентфорд Тотнъм 3 на 0. Днес Брайтън Астън Вила, Манчестър Сити Борнемут и Нюкасъл Ливърпул. Първенство на Испания втори кръг, Валенсия Селта 0 на 0 и Испаньол Реал Мадрид 1 на 2. До вечера Атлетико Мадрид Вилярреал, Хетафе Сантандер и Елче Барселона. Шампионат на Франция първи кръг, Люман Брест 2 на 2, Ница

0: Лориан 0-0, Троя ФК Париж 0-0 и Тулуза Лион 0-2. Трите днешни срещи са Анже Лил, Ле Авър Монако и Рен Пари Сен Жермен. Първенство на Италия, първи кръг, Дженуа Наполи 0-2 и Парма Калери 0-1. От четирите срещи за деня, по-интересните са Фрозинона Ювентус и Торино Милан. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Бар Мюнхен, Борусия Дортмунд 2-1.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час са от 23 градуса в Кюстендил до 28 в Сливен и Пазарджик. На връх Ботев температурата е 10 градуса, на Мусала 12, на Черни връх 14, на Мургаш 17, в местността Рожен е 18 градуса. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се повиши още малко. Днес ще бъде предимно слънчево. Над северо-западна България преди обяд ще има временни увеличения на облачността без съществени валежи. След обяд над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен преди обяд в Западна България северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури там ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините времето ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто-дъждовна облачност, главно на Трило-Родопската област, където ще има и краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на вход за леки автомобили, съобщават от МВР. На всички останали гранични пунктове на страната трафикът е нормален. Днес от 16 до 20 часа за повишаване на безопасността ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до гранично контролно-пропускателен пункт Кулата. Има алтернативни маршрути. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Точно и на време.
5: Радио Шумен.
6: Радио Шумен.
5: Точно и на време.

Това е Радио Шумен. Добра среща на всички, които са отрано с нас и на тези, които сега се присъединяват към ефира ни, но с удоволствие ще останат и в следващите минути. Добра среща от Розалина Райчева и Христина Димитрова. От тук започна 23 август. Един хубав летен ден ще бъде днес, макар и че синоптиците обявиха жълти кодове, не само за Североизтока, за цялата страна. Аз мисля, че трябва да му се насладим на лятото. В крайна сметка, то е вече във втората си половина и винаги не се струва по-късо от обичайното. Уважаеми слушатели, сега една тема, свързана с

с лятната ваканция в Велики Преслав. В началото на лятната ваканция в Старопрестолния град стартира 3-годишен проект за летните занимания на деца и ученици. Това лято бе първата му година. Той е под мотото «Вярваме в мечтите на децата. Подкрепа за млади таланти в община Велики Преслав».

0: ученици. Това лято бе първата му година. Той е под мотото «Вярваме в мечтите на децата. Подкрепа за млади таланти в община Велики Преслав». Заниманията бяха напълно безплатни и насочени към деца и ученици, които живеят в община Велики Преслав, т.е. там им е адресната регистрация. Децата рисуваха, редиха стенни мозайки, танцуваха и така до края на този месец. Какво се случи през ваканцията, ни разказва сега Нина Асенова, заместник кмет по екология и хуманитарни дейности в община Велики Преслав. С нея ни среща Жулиета Герова.
1: Госпожа Асенова,

0: юли, август, стартираха и се продължават, нали, все още заниманията в Академия по народни танци, в школата по рисуване, в нашата творческа работилница за мозайки, както и в лятната ни спортна школа по баскетбол.
1: Децата доволни ли са? Може би това е най-важното, за тях го правите.
0: Впечатленията, които имаме от заниманията, действително са, че децата са изключително доволни. Ангажирани са с дейности, които през учебно време нямат възможност да посещават, да участват.
1: Бяха ли препълнени групите?
0: Да, групите ни бързо се заеха, пълни са, има желаещи, които през следващата година ще включим. Наблюденията ни са, че най-бързо се запълниха групите в школата по рисуване, в творческата работилница за мозайки, в лятната спортна школа по баскетбол. Обяснението за нас е, че явно децата наистина искат през лятото да се разтоварват от другите занимания, да се чувстват малко по-неангажирани, по-творчески настроени или да спортуват активно.
1: И всъщност приключиха вече дейностите за тази календарна година. От до година да знаят какво ще има?
0: Да, още няколко седмици ще приключат заниманията. За следващата календарна година, през лятото на 27-ма година, ще имаме още нови и по-интересни занимания. Предвидили сме Академия по спортни танци, също да проведем Академия и по народни танци. Ще продължим с творческата работилница за мозайки, както и с школата по рисуване. Нова дейност ще ни бъде школата по поп и джаз пеене, както и една лятна спортна школа по лека атлетика. Тъй като през тази година заниманията се провеждаха основно в града, нали, въпреки че в тях се включват и деца и ученици от всички населени места от общината, за следващата година ще насочим вниманието към малките населени места и част от работилниците и школите ще се проведат, планираме ги да се проведат в различни населени места, в село Златар, може би в квартал Кирково, в село Миланово, в Драгоево и в града.
2: Другата седмица, в събота, на 29 август, във Велики Преслав ще се проведе първото издание на детския фолклорен фестивал «Радула», който се осъществява по същия проект. Вярваме в мечтите на децата, подкрепа на млади таланти в община Велики Преслав. Какво предстои да се чуе в еднодневния конкурс, ще чуете в утрешното издание на предаването «От тук започва денят».

0: И сега към една изключително интересна тема в Световната седмица на водата, която започва днес, както ви казах в началото. Черно море се затопля, а въпросът вече не е само колко градуса показва термометърът на плажа. Учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките са направили лабораторен експеримент, който показва колко малка може да се окаже границата между адаптацията и сериозния срив на морските екосистеми. При 28 градуса част от организмите все още се справят, но при 30 градуса картината вече е много, ама драстично по-различна. Какво всъщност става с живота под повърхността, когато морето стане прекалено топло? Отговорите от доктор Стефания Кин, морски биолог и ръководител на екипа, провел експеримента.
1: Ние взехме проби от два типа морски местообитания, от морски треви и от пясъчно дъно, които са много разпространени в Черно море, и ги подложихме на различни температурни режими. Едните на 28 градуса, другите на 30, за да сравним как се влияят процесите на обмен на веществата между дъното и водата, и как всъщност това влияе и на биоразнообразието. При 28 градуса температурите, което едно увеличение на температурите, което се предвижда от по-умерените климатични прогнози за края на века, всъщност морските треви успяват все още да поддържат и биоразнообразието си, и процесите в тях. Всичкият обмен на веществата между водата и дъното, и запасите на натрупан въглерод. Това е особено важно във връзка с климатичните промени. Докато пясъчното дъно обаче е по-уязвимо. Там настъпват промени още при 28 градуса, голяма смъртност на организми има и нарушаване на процесите. А вече при 30 градуса и при морските треви, и при

И пясъците настъпва този срив на екосистемите, за който говорите, масова смъртност и изцяла промяна на обмяната на веществата. Морските треви осигуряват местообитания за най-различни организми, включително и за ларви и малки на риби и на безгръбначни, които са важни за риболова, много комерциални видове. Също така те пречистват водата и целият този обмен на веществата, той е част от естествено.

0: собствената регулация на процесите и ако се наруши, може да доведе до замърсяване на водата, повишаване на качеството на водата. Ако се освободи въглерода, който е натрупан в корените и в пясъка под морските треви, това може да влоши ефектите от климатичните промени. Все пак това е лабораторен експеримент. В естествени условия има и много други неща, които влияят, включително и взаимодействието между организмите, различни други натиски върху средата от човешки дейности и от естествени такива. Но при 30 градуса обикновено, т.е. 30 градуса са близо до физиологичните граници на много от организмите. При тях започва да се нарушават различни процеси, като дишане, хранене и такива неща. Горещи вълни все още се случват тези високи температури. Такива се очакват по песимистичните климатични сценарии към края на века, но зависи. По принцип морските горещи вълни се предвиждат да започнат да се увеличават и да стават по-дълги и по-интензивни. При нас за последните 20-ти години са отчетени две такива горещи вълни. Една през 2010-та и една, мисля, че 2019-та. По принцип изцяла Европа и на световно ниво всъщност зачастяват според глобалните анализи и това не може да се обясни просто като естествен процес, а е в резултат на човешките климатични промени. Всъщност по всичките сценарии температурите се увеличават, но просто по песимистичния за средиземноморския регион, в който влиза и Черно море, е средно с 4 градуса. Сега това увеличаване най-вероятно няма да се случи рядко, така че може би ще има някаква възможност за адаптация, но по принцип най-вероятно доста от организмите, които предпочитат по-студени температури, или ще намалеят като численост, или въобще ще изчезнат за сметка на такива, които пък предпочитат по-високи температури. Например, има различни видове планктон, които по принцип предпочитат по-студена вода. Те пък са основна храна за различни риби, така че просто ще се отрази на цялата система.
1: Има световна тенденция към намаляване на биоразнообразието и е възможно различни средиземноморски видове да успеят да навлязат към Черно море, допълва морският биолог. В цяла Европа се наблюдава разширяване на местообитанията и разпространението на такива по-топлолюбиви видове на север. За да се предотвратят негативните сценарии, са нужни глобалните усилия на всички държави. Това в момента не се случва, но поне на местно ниво бихме могли да поддържаме нашите екосистеми в максимално добро състояние, за да имат шанс да се адаптират към тези промени, които така или иначе ще настъпят, казва доктор Стефания Кейн. Тоест, да намалим замърсяването от различни човешки дейности, да спазваме защитените зони и забраните в тях, всички тези мерки, които целят да опазят природата. А аз мисля, че дори вече е късно за всичко това, което правим, защото затоплянето като световен феномен вече е факт.

И на финала на днешната неделна среща Футука започва денят в сутрешният блок на Радио Шумен. Две културни събития, те са с адрес Русе. За съжаление, повече от случващото се в Североизтока днес е там, както трите спортни събития, за които ви казах по-рано, така и културните инициативи, на които ще ви поканим. Една от най-вълнуващите творби в световната оперна класика «Тоска» от Джакомо Пучини представя Държавната опера в Русе тази вечер от 19 часа в голямата зала на доходното здание. Операта по либрето на Джузепе Джакоза и Луиджи Илика разказва драматична история за любов, ревност, власт и саможертва. Диригент на постановката е Вилиана Вълчева, диригент на хора Стелиана Димитрова Хернани, а концертмайстор Константин Димитров. Русенската публика ще има възможност отново да се докосне до едни от най-разпознаваемите и емоционални музикални моменти в творчеството на Пучини. Поп и рок ще звучат на Русе Стейдж днес, в неделя, когато от 20 часа на сцената излиза русенската тарапана с програма

Тюрлю Гювеч. Зад тази група стоят русенските музиканти Светослав Козаков от Дадоха Бенд и Владислав Маринов от Фаворит, а тази година към Тарапана се присъединява и Огнян Василев от Waveslave. Формацията има традиция всяка година да привлича различни музиканти от Русе и да представя програма, която не се ограничава в един музикален стил. Таз годишният репертуар на Тарапана включва поп-рок, мелоди-рок, песни на Зизи Топ и други познати композиции. Характерна част от изпълненията на групата е импровизацията, като предварително подготвения списък с песни може да се променя в движение. Музикантите се съобразяват и с реакциите на публиката, които често определят посоката и продължението на програмата. Концерта започва в 20 часа на Русе Стейдж. Уважаеми слушатели, това са поканите в днешния ден, но вие задължително потърсете в групите, Facebook групите на своя град, защото понякак се обявяват в последния момент интересни културни инициативи. Аз бих ви препоръчала да потърсите и в групите на Шумен, защото в някои от популярните градски заведения също гостуват интересни групи и има интересни инициативи точно в неделя вечер.

Това беше всичко от днешното сутрешно предаване на Радио Шумен. От тук започна 23 август. Надявам се да продължи добре, така както се опитахме да го стартираме заедно с вас, уважаеми слушатели, с позитивно настроение и хубава музика. Само след 9 минути

0: поредните новини, които ще представи Доротея Генчева. Не пропускайте хубавата музика до обедният осведомителен бюлетин и след обедните предавания, ако сте нетърпеливи за още любопитна информация, свързана с минало, история, традиции и така нататък. Не пропускайте и истории за историята днес. А сега с Розалина Райчева ви пожелаваме прекрасен неделен ден и до нови срещи. До чуване!
1: Тук започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: talk to me about the polar bear. Don't talk to me.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
2: Десет часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерния пост в Русе е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетен спад с 4 см. Застой в нивото се наблюдава при водомерните постове в Ново село и Силистра. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Кубрат за 2026 година ще се проведе на 28 август в ритуалната зала на читалище Свети Свети Кирил и Методий в Общинския център. Проектобюджетът е публикуван на сайта на администрацията. Становища и предложения се приемат до 26 август в деловодството на община Кубрат или по електронната поща. Гласуването на бюджета за тази година ще се състои на заседанието на Общинския съвет на 31 август. Близо 61 милиона евро е бюджета на община Разград за 2026 година, съобщават от администрацията. Оттам коментират, че той е балансиран и изготвен след извършен анализ на приходите и разходите на Лудогорската община за постигане на ефикасна и ефективна работа и устойчивост. Публичното обсъждане на проекта за бюджет е насрочено за 17 часа и 30 минути в понеделник в кафе Аператив Зайо Байо. Становища и предложения по проекта се приемат в писмена форма в деловодството на община Разград или на електронната поща на общината. Затворено за движение остава и днес южното платно на участък по булевард Мадара в Шумен, съобщават от Общинската администрация. Временната организация е заради изграждането на пристройка към сградата на средно училище Сава Доброплодни за нови учебни кабинети, както и заради изграждането на канализационно отклонение. Движението се осъществява двупосочно по северното платно на булевард Мадара, уточняват от администрацията. В новините следва спорт. Баскетболният Шумен обяви привличането на още двама чужденци. След информацията за Леонид Тодоровски от клуба съобщиха за още нови попълнения. В състава на отбора се включва Дилан Козуел. Играчът е роден през 1995 година в Джорджия, Съединените щати. В колежанското първенство на САЩ е защитавал цветовете на Мисисипи, Гълф Коуст, Лойола, Меримаунт. Като професионалист има сезон с австрийския Райфазен Пантърс. В Шумен се завръща и 27-годишния Майк Адеунми, който изигра 12 мача за отбора през сезон 2022-2023 година. След това американския гард продължи кариерата си в Северна Македония, Мадагаскар, Индонезия, Латвия и Ливан. Припомняме, че подготовката на шуменци започва на 24 август. Новия сезон на Националната баскетболна лига стартира на 10 октомври. В шампионата ще участват 14 отбора, а жребия отреди Шумен да започне с гостуване на миньор Перник. Рете и на синоптичната прогноза.

0: Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обед на места ще има времени за облачавания. И там е възможно слабо да превали. Ще духа слаб, след обед до умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието от 28 до 31. За Шумен около 35 градуса.
0: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Музикално зареждане.
1: Хайде, момче.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Локализиран е пожарът в община Симеоновград. Мълния предизвика пожар в Борова гора в община Кресна. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада след провала на търговските преговори между двете страни. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Локализиране пламналия вчера следобед пожар на територията на община Симеоновград, съобщи областната администрация Хасково. През цялата нощ на място е дежурил екип на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: В землищата на три села Дряново, Тянево и Тенево огънът е обхванал около 700 декара площи. 100 декара Низова гора, 100 декара Стърнище

0: и 500 декара лесо непригодна растителност. 5 екипа огнеборци се включиха в овладяването на пламъците, които по първоначални данни са тръгнали от път и стърнище. Заради горещото и сухо време в област Хасково остава висок рискът от възникване на полски и горски пожари. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, както и от областната администрация, продължават да напомнят да бъдат спазвани превантивните мерки. От началото на пожароопасния сезон в региона санкционираните за предизвикване на пожари са 15, на които са наложени съответните административни наказания. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
1: Мълния е предизвикала пожар в Борова гора над село Влахи, община Кресна. Огънят е локализиран след като цяла нощ горски служители и пожарникари работиха на терен, за да спрат разпространението му, предава кореспондентът Никети Тренчева.
2: Сигнал за възникнал пожар на село Влахи е подаден с нощи. Пожарникари от Сандански и горски служители от стопанствата в Кресна и Симитли са пристигнали около 22 часа на мястото на пожара. Направени са ивици за ограничаването на огъня, като групите са били на пресечения терен през цялата нощ. Засегнат е около 15 декара борова гора, но пожарът е бил низов. Тази сутрин огънят е овладян, но във вътрешността все още има тлеещи огнища, потвърди директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев. Служители на пожарната и горските стопанства остават на място, тъй като високата растителност и очакваното повишение на температурите в следобедните часове създават риск от възобновяване на огъня. Причината за пожара е паднала в гората мълния, тъй като вчера вечерта в района е имало грамотавична буря. За новините Кети Тренчева.
1: Междувременно заради запалена растителност до пътя, временно ограничено движението по автомагистрала Тракия между 26 и 27 км в посока София. Шофьорите изчакват на място. Още пътна информация очаквайте малко по-късно в бюлетина. За днес Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно горещо време за почти цялата страна. Изключения са районите по Черноморското крайбрежие и части от областите Видин, Монтана, София област и Ловеч, както и части от областите Благоевград и Смолен. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
3: При водомерен Пострус е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При лом е отчетено понижение с 4 см, а застой при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Заради ниското ниво на водите, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок, а Националният комитет за извънредни ситуации на Румъния одобри нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав и осигуряване на охлаждане на атомната електроцентрала Черна вода. Ще бъде изградена и буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав-Черно море и съответно към зоната на водовземането за охладителните системи на централата. Увеличаване на дебита на Дунав се предвижда чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт, което започна от вчера и ще продължи 5 дни. През целия август в Румъния е в сила извънредна ситуация в енергийния сектор. Остава затворена АЕЦ Черна вода, която разполага с 2 реактора и осигурява около 20% от необходимата на страната електроенергия. За новините Зорница Близнашка.
1: Продължават да поевтиняват плодовете и зеленчуците на борсите у нас, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Експертите регистрират поскъпване при сирането и кашкавала, информира репортерът Наталия Ганчовска.
4: След като в началото на седмицата от комисията пред Националното радио коментираха, че цените са стигнали най-ниските си стойности през годината, тенденцията продължава и през последния отчетен период от тази седмица. При зеленчуците чувствително поевтиняват доматите с 28% до под 1 евро за килограм на едро и на червените чушки с 18% до евро и 20. Поевтини с 10% са и картофите. Поевтиняват тиквичките, моркови и зелето. Поскъпват обаче краставиците с близо 3% до евро и 20 за килограм на едро. При плодовете леко се покачват цените единствено на прасковите. По-евтино се продават кайсиите, ябълките и лимоните. При основните храни цената на краставиците

0: Здравето сирене се покачва с малко над 1% до 6,20 евро за килограм на едро. Също толкова поскъпва и кашкавала до 9,30 евро за килограм. Киселото мляко е по-евтино с процент, а цената на прясното не се променя. Маслото поскъпва с близо 7%, а яйцата поевтиняват до под 20 цента за брой. По-скъпи са варивата и захарта, поевтиняват олиото и брашното. За новините Наталия Ганчовска.
1: Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. На този фон европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: 8 души са пострадали при руски обстрел на 17 населени места в Харковска област. Трима са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщиха местните власти. Русия обяви, че ударила 5 резервуара с гориво за украинската армия в пристанище в южната част на Одеска област. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чепаевск, Самарска област. Киев отчете също, че украинските сили са поразили с дрон близо 1800 цели в Русия. Най-малко двама души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бив специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските й партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. По-рано президента на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети-прехващачи след руския обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души. Повече помощ за Украина обеща и германския министър на външните работи Йохан Вадефул, който вчера посети Киев. За новините Лилия Димитрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада, след като премиерът Марк Карни обяви ответни мита срещу американски стоки заради провала на търговските преговори между двете страни. Тръмп обвини Канада, че иска да извлича ползите от това да бъде американски щат, без да е такъв. Канада години наред налагаше огромни мита на нашите страхотни фермери. Край на това, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. От своя страна, канадският премиер Марк Карни каза, че Канада е в търговска война на Съединените щати и съобщи, че планираните да влязат в сила от 8 септември канадски мита са насочени към сектори като стоманодобив, млечни продукти, селскостопанска техника и електроуреди. Това е целенасочен отговор, за да защитим нашите индустрии и да им позволим да се конкурират с американските изделия на канадския пазар, заяви канадският премиер. Ходът на Карния в отговор на новите 50% мита на Съединените щати върху редица канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, включително вино, екипировка за хокей, мебели и млечни продукти, които влязоха в сила след като изтече крайния срок, определен от Тръмп, за постигане на споразумение, без такова да бъде постигнато. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, а по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Редакторът Веселка Христова с още информация.
3: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг. И Техеран ще атакува техните интереси. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резаи. Той подчерта, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техеран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като американският министър на финансите Скот Бесън се закани Вашингтон да срине режима в Иран с новите санкции. Бесън заяви, че Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран и предупреди съюзниците на Вашингтон, че те ще действат срещу неговите интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран, чиято ясна цел е свалянето на режима. Очаква се в понеделник Бесън да разясни как Съединените щати смятат да засилят още

0: То повече натиска. За новините, Веселка Христова.
1: В Великобритания малка електроцентрала е била спряна от експлоатация по време на кибератака, зад която се предполага, че стоят ирански хакери. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Правителството побърза да уточни, че в никакъв момент не е имало риск за енергийната система на Обединеното кралство, но Министерството на енергийната сигурност се е свързало с енергийните компании, за да ги уведоми за риска от кибератаки. Санди Телеграф съобщи, че атаката, която се е случила миналия месец, е извършена от хакери, свързани с иранския режим. От съображения за сигурност нито правителството, нито Националният център за киберсигурност, който се занимава с атаки срещу критична инфраструктура, дадоха допълнителни подробности за засегнатия обект. Според източник на Санди Телеграф, електроцентралата е била спряна за 4 дни. Инцидентът е засегнал малък генератор, без опасност за по-широката енергийна система. Енергийната мрежа на Обединеното кралство разполага с редица по-малки газови генератори, които осигуряват краткосрочно захранване, когато е необходимо. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Най-малко 37 души бяха ранени при земетресение в Япония с магнитуд 5,9 по Рихтер, разтърсило района около Токио и нарушило транспорта в мегаполиса. Трусът, чиято дълбочина се смята за плитка, породи опасения от свлачища и вторични трусове, няма опасност от цунами. Земетресението стана причина за нарушаване на движението на влакове тази сутрин в японската столица. Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Репортаж на Виктория Тодорова.
3: Хората ще сформират и инициативен комитет с името Екосдружение ИК Връбница, обясни организаторът на протеста Веселин Димитров.
4: Събрали сме се тук на работна среща с кметовете от района поради проблема с така наречената летяща пепел. Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети.

0: арендатори се обработват. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, да замърси самия район, посевите.
1: Жителите са на мнение, че на площадката ще се депонират и съхраняват опасни отпадъци от инсинератор.
2: Част от отпадъците ще бъдат депонирани тук, след което ще бъдат превозени някъде неизвестно къде. В тези отпадъци има диоксини, фурани и тежки метали. Никой не ги иска никъде. Те са толкова опасни, че по проекта за топофикация София щяха да ги карат в солни мини в Германия на 2000 км.
1: Кметът на район Връбница Румен Костадинов също подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Терзиев.
3: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето. Събираме в момента възражения на граждани, на организации, които после ще предоставим на РИОСВ, да вземат те своето решение, дали това нещо е подходящо или не.
1: За новините Виктория Тодорова.
4: Тази вечер с партия на френския диджей Чарлз Би ще започне фестивалът Гала в София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
5: Събитието от 20 часа до вечера е с вход свободен. Подарък от Соня Йончева и столичната община за почитателите на класическата музика, поднесена по модерен начин. На фестивалното пространство пред катедралния храм Свети Александър Невски ще бъдат допускани посетители до запълване на капацитета.
6: За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове към различните поколения.
5: Каза оперната дива за БНР. Фестивалът ще продължи на 25 август с операта Тоска, с Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли и ще завърши на 27 август, когато Соня Йончева ще си партнира на сцената с цигуларя Дейвид Гарет.
4: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
7: Добър ден! Делегация, водена от председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е на тридневно посещение в централата на Международния олимпийски комитет в Лозана по покана на президента Кърсти Ковантри. Серията от работни срещи на най-високо ниво включва разговори за стратегическото партньорство между двете централи, възможностите за финансиране на наши спортисти, младежки програми и развитие на спорта в региона. Валентин Борисов е на репешаж в категория 97 кг на световното първенство по свободна борба за младежи до 20 години в Братислава, Словакия. Борисов загуби на старта от руснака Санакоев, който в последствие се класира за финала и даде шанс на нашия борец да стигне схватка за бронза. За целта са необходими две победи над киргизстанеца Ахметов и над грузинеца Петриашвили. Владислав Сиизов, категория 70 кг и Диан Мънев 125 отпаднаха преди финалите. Футболни резултати. Висша лига на Англия, първи кръг Брентфорд, Тотнъм 3-0. Днес Брайтън Астън Вила, Манчестър Сити Борнемут и Нюкасъл Ливърпул. Първенство на Испания, втори кръг Валенсия Селта 0-0 и Испаньол Реал Мадрид 1-2. До вечера Атлетико Мадрид, Вилярреал, Хетафе Сантандер и Елче Барселона. Шампионат на Франция, първи кръг, Люман Брест 2-2, Ница Лориан 0-0, Труа Фека Париж също 0-0 и Тулуза Лион 0-2. Трите днешни срещи са Анжелио, Люавър Монако и Рен Пари Сен Жермен. Първенство на Италия, първи кръг, Дженуа Наполи 0-2 и Парма Кальяри 0-1. От четирите срещи за деня по-интересни са Фрозинона Ювентус и Торино Милан. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Бар Мюнхен, Борусия Дортмунд 2-1. Припомням, че септември София е домакин от 19 часа на ЦСКА 48 в единствения днешен матч от 6-я кръг на първенството в Първа лига. Късно с нощи Левски победи Спартак Варна с 6-0. Полуфинали от майсторския тенис турнир за мъже в Синсинати. Франсис Тиафо от Съединените щати, Брендан Накашима също от Съединените щати, 7-5, 6-3 и Артюр Фис от Франция, Флавио Коболи от Италия, 6-3 и 6-4. Финал Тиафо Фис. В турнира при жените пак там съпернички за титулата са американките Коко Гоф и Джесика Пегула.
4: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
8: Добър ден!

0: Температурите към този час са от 26 градуса в Плевен и Свищов до 35 в Пазарджик и Стара Загора. На връх Ботев температурата е 11 градуса, на Мусала 12, на Черни връх 14, на Мургаш е 17, а в местността Рожен е 24 градуса. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. Над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. До полунощ по-значителна облачност ще има над югозападните райони. Там все още на места ще превалява. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще е слънчево, ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Все още ограничено движението по автомагистрала Тракия в посока София от 26 до 27 км заради запалили се сухи треви и храсти. В района е задимено. С още информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.

0: ограничено от 16 часа до 20 часа. На автомагистрала Струма и път 1-1 София Кулата, съответно от километър 376 до 443, днес посока столицата, движението за тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 16 часа до 20 часа. Детална информация може да намерите на уебстраницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60 посока столицата се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25 август. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората влияе на нашата преценка и реакции и може да бъде пряка предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Локализиран е пожарът в община Симеоновград. Мълния предизвика пожар в Борова гора в община Кресна. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада след провала на търговските преговори между двете страни. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Зорница Близнашка и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg. Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 13 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добър ден! Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст чрез предоставяне на средства за заплати, социални и здравни осигуровки, както и пари за обучение. Това предвижда Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2027-2028 година. Мерките са по 5 приоритета – равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда, намаляване на разликите по пол в заплащането, борба с насилието и подкрепа на жертвите. Сред заложените мерки е осигуряване на грижа за деца до 5 годишна възраст, които не посещават ясли, детски градини и предучилищни групи. Предвижда се още наемане на хора с трайни увреждания, както и ежегодно осъвременяване на пенсиите от 1 юли за ограничаване на бедността сред пенсионерите. Документът е публикуван за обществено обсъждане. Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерния пост в Русе отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетен спад с 4 см. Застой в нивото се наблюдава при водомерните постове в Ново село и Силистра. За последните 24 часа няма нови заседнали кораби. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена, но тенденцията е през следващите дни да се повишава нивото на Дунав. Повече от 200 кучета живеят в общинския приют Тонка Петрова в Шумен. Единични са осиновяванията у нас, но близо 90 от питомците от началото на годината са изпратени в Германия. Още по темата от Цветелина Георгиева.
1: Само 6 животни са намерили нов дом у нас от началото на годината, каза управителят на приюта Златина Пенева.
2: Обикновено искат кучето да е малко на възраст и на размер. Нашите кучета са безпородни.

0: поне средни, някои от тях и големички стават. И като кажа, че аз не мога да дам никаква гаранция, че кучето като порасне ще остане дребно, те се отказват. Немското сдружение, с което приюта работи, се занимава точно с това да търси домове на нашите кучета в Германия. Там процесът на осиновяване е много по-стриктен, отколкото тук.
1: 6-годишната Рада и семейството и са сред българските осиновители.
2: Аз искам да кажа на хората да си вземат куче от приюта, защото там са много хубави кученцата.
1: Общинският приют в Шумен очаква не само осиновители, а и желаещи да разхождат неговите питомци. За новините Цветелина Георгиева.
3: Лидия Енчева се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия. 20-годишната Енчева, която е родом от Силистра, премина през квалификациите, като се наложи над представителката на домакините Луна Вуйович с 6-1, 6-3. Срещата продължи час и 38 минути и така българката записа 6-та поредна победа в надпреварата. Националката на България за Били Джин Кинг Къп доминираше изцяло и даде на съперничката си само 4 гейма в двубоя. Тя взе 6 последователни гейма в първата част, а във втората след 2 на 3 спечели 4 поредни и затвори мача. За титлата в Куршумлийска баня Енчева, която е номер 439 в световната ранглиста, ще играе срещу Рада Золотераева от Русия. Наградният фонд на турнира в Сърбия е 60 000 долара. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
4: Днес ще преобладава слънчево време. След обед на места ще има времени за облачавания. И там е възможно слабо да превали. Ще духа слаб, след обед до умерен вятър от източна четвърт. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието от 28 до 31. За Шумен около 35 градуса.
3: Чухте новините в 13 часа.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Лято е и в ефира на Радио Шумен. Събирайте с пълни шепи от всички блага на сезона и споделяйте миговете на радост с близките до сърцето ви хора. Приказно лято от мен, Яна Косева, и приятни минути в света на класическата музика.

Звук на класически инструменти и композитори от различни епохи, любими теми и вдъхновяващи мелодии, всяка неделя от 13 до 15 часа.

Три след обед новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Шумен за 2026 година ще се проведе следващата седмица. Материалите са публикувани в сайта на администрацията. Според документа, общия размер на бюджета е над 84 милиона и 900 хиляди евро, а с заложените преходни остатъци сумата нараства до над 100 милиона. Най-много пари са заложени за образование, за жилищно строителство и благоустройство и за социално осигуряване, подпомагане и грижи.

0: Тенденцията за ръст на бюджета се запазва за четвърта поредна година. Мнения, препоръки и становища могат да се представят до 12 часа на 26 август чрез формуляр за предложения по електронната поща или писмено на гише номер 3 в сградата на община Шумен. Публичното обсъждане е насрочено за 27 август от 17 часа в зала 363 в сградата на администрацията. Близо 61 милиона евро е бюджета на община Разград за 2026 година, съобщават от администрацията. Оттам коментират, че той е балансиран и изготвен след извършен анализ на приходите и разходите на Лудогорската община за постигане на ефективна работа и устойчивост. Публичното обсъждане на проекта за бюджет ще се проведе в 17 часа и 30 минути в понеделник в кафе Аператив Зайо Байо. Затворено за движение остава и днес южното платно на участък по булевард Мадара в Шумен, съобщават от общинската администрация. Временната организация заради изграждането на пристройка към сградата на средно училище Сава Доброплодни за нови учебни кабинети, както и заради изграждането на канализационно отклонение. Движението се осъществява двупосочно по северното платно на булевард Мадара, уточняват от администрацията. Благотворителният турнир по плуване Александър Русев се провежда днес и утре в Русе. В надпреварата се включват близо 100 млади състезатели от Русе и страната. Организатор на събитието е фондация Александър Русев, а събраните пари ще бъдат използвани за изграждането на специализиран водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с физически и ментални увреждания. Състезанията се провеждат в 25-метровия басейн на комплекс Дунав. Участниците са разделени в две възрастови групи. По време на турнира посетителите могат да подкрепят каузата и чрез купуването на тениски, чанти и други сувенири, предоставени от фондацията. Състезанията от днешния ден започват в този час, а старта на втория полуден ще бъде даден утре в 9 часа и 30 минути. Унгарската атомна електроцентрала ПАКШ възобнови работата на третия си енергоблок и може да заработи с пълен капацитет до сряда, заяви премиера Петър Мадяр, цитиран от Ройтерс. Очаква се скоро в мрежата отново да бъдат включени и първи и четвърти блок, а втори блок не е спирал работа. Електроцентралата, която произвежда почти половината от електроенергията на Унгария, беше принудена да намали производството си заради ниското ниво на Дунав. Застой и минимално повишение на нивото на реката са отчетени за последните 24 часа в българския участък. Хидроложката обстановка остава усложнена, но тенденцията е през следващите дни нивото на Дунав да се покачва. И в края на емисията ред на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Ванета Тодорова.
1: През нощта времето ще бъде ясно, над Лудогорието и по поречето на Дунав ще има времени увеличение на облачността. Вятъра ще бъде много слаб. Минимални температури между 17 и 22 градуса. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд с купеста облачност, която ще е по-значителна над Лудогорието, където ще има условия да прегърми и да превали слаб краткотраен дъжд. Ще духа до умерен вятър от юго-исток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 17 градуса, а максималната ще бъде около 33.
0: Чухте новините в 3 следобед. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Истории за историята.

Представете си България в края на 19 век. Една млада държава едва оттърсила се от петвековното иго, която тепърво открива мащабите на своето минало. И тъкмо тогава един търновски младеж насочва поглед към онова, което векове наред е останало скрито под земята. Рафаил Попов роден е преди 150 години във Велико Търново. Той се превръща в един от пионерите на българската археология и праистория. Най-малък от общо 4 деца, първоначално наречен Рачо, роден е на 27 август или 14 август стар стил, 1876 година в семейството на отец Пенчо Рачов Трояница и попадия Иванка. Година по-късно, на 7 юли, във Велико Търново навлизат освободителните войски на генерал Гурко, а в дома на Пенчо отсядат виш офицер от руските войски, свещеникът на полка. Опознавайки семейството, разбират за името на най-малкото дете Рачо. Не харесват това име, измислят друго, което да започва с буквата Р. Спират се на архангел Рафаил и така в Троянския манастир, с кръстник руския офицер, Рачо е прекръстен на Рафаил. Добре са известни и неговите приноси към археологическото и палеонтоложко проучване на редица български пещери, а и цялостното развитие на археологията у нас. Бил е учител по естествени науки, следовател, археолог, човек с необикновена страст към неизвестното и оставя дълбока следа в Шумен и в целия регион. Тук Рафаил Попов създава археологическото дружество, участва в основаването и устройването на музея, организира проучвания, работи с ученици и превръща околностите на града в една истинска лаборатория за изучаване на миналото. А в Мадера не се задоволява само с прочутия скален релеф. В могилите край Шумен открива свидетелства за хилядолетни човешки общества. През 1905 година край Чаталар попада на монументална колона на Хано Муртак, откритие, което носи и национална известност. Голямото наследство обаче на Рафаил Попов е в начина, по който той гледа на историята. Разбира, че за да разкажем историята на България, трябва да се върнем много по-назад, до първите хора, които са обитавали тези земи, до праисторическите селища и до предметите, които те са оставили след себе си. И сега, както преди повече от век, Рафаил Попов е търсил историята там, където малцина са се досещали да погледнат, така и днес ще продължим да търсим историите зад историята. Екипът на предаването на 23 август, Славчо Славчев и Ивелина Иванова, ще бъдем заедно до 18.

В истории за историята и днес ще тръгнем по следите на миналото, от археологическите находки на първата българска столица до старите часовникови кули и спомените, запазени в гласа на една от най-големите ни народни певици. А в първия час ще ви отведем в Плиска, ще говорим за последните резултати от теренните проучвания там, за новите артефакти и за съвременните методи, с които археолозите изследват откритото. Втория час в предаването ще посветим на часовниковите кули на Североизтока. А в последния час ще отбележим 90 години от рождението на Любка Рондова. Няма да го направим чрез спомените на другите. Ще оставим самата Любка Рондова да говори, ще се върнем към архивните записи в фонда на Българското национално радио, към нейните думи, към нейните размишления и разкази

за живота, за песента, за България и за пътя, който тя е извървяла. Защото понякога най-истинският начин да си спомним за един човек е просто да чуем отново гласът му.

0: И поемаме сега към Плиска, най-правград за тогавашните средновековни мащаби. Под руините на първата българска столица продължава да живее история, която трябва да бъде видяна и трябва да бъде разказвана. Цялата територия обхваща 23 000 декара, като градът е оплетен от мрежа от тайни тунели или ходници. Екипът на главен асистент Петър Първанов от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките беше на терен в последните дни. Попаднал е на интересни находки, някои от тях първи подобни от повече от 20 години. Учените комбинират традиционни и нови методи в опит да отговорят на въпросите за миналото на града. От установяването на точната датировка на тайните подземни проходи до реконструиране на ежедневието на хората, като се започна дори от тяхната диета, например. И сега назад, към 9 век, към Плиска на Крум и Омуртаг и към един камък, върху който са останали думите на едно от минало време. Открита е фрагмент от прабългарски каменен надпис, а за възможните интерпретации разказа главен асистент Петър Първанов, който ръководи и тази годишните проучвания.
1: На почвата, която намерихме, има следи от три реда надписи. Думи са различими само на първите два реда от този надпис. Той надпис е на старогръцки език и в централно място заема част от думата Булгар, корена на български етноним. За съжаление, надписът не е запазен изцяло и можем само да гадаем дали става дума за България като името на държавата или препратка към българите като етническа група. Друга дума, която най-вероятно можем да възстановим от запазените букви на надписа, е множественото число на думата Буили, на старогръцки Буилades. И това е всъщност една от аристократичните прослойки в ранно-средновековна България. И двата термини са срещани и в други прабългарски надписи от този период. Те се датират през първата половина на 9 век, като най-често са поръчвани от името на Кануртаг, но също така и Маломир и Пресиан. Този откъслек, за съжаление, е само единичен, но в книгата на Веселин Бешевлиев, посветена на тези надписи, успях да намеря паралели с два други надписа, които за съжаление сега са изчезнали. Така че неговото значение е запазен в археологически контекст и като потвърждение на тези два други надписа, които вече не са достъпни за науката, освен в публикацията на Бешевлиев, е още по-голяма. Парчето от надписа е било изхвърлено при запълването на един от така наречените тайни ходници, подземните проходи из Плиска. И това вече се свързва и с разказа за това как те са били част от монументалния облик на града и в последствие при трансформациите му след края на столичния период, той също споделя съдбата на променящото се градско пространство.
0: Какво още подсказват запазените букви? Дали пък това не е част от някакъв официален държавен текст? Какви са още възможните интерпретации?
1: Ами, тези надписи имат няколко основни функции. Те, разбира се, са предавали владетелската и държавната идеология от предхристиянския период. И имат директни препратки към личности, които са били членове на елита от това време. В тази връзка те имат често възпоменателни функции, например владетелят е съобщавал за смъртта на негов близък аристократ или пък са се отбелязвали значими за местната общност събития, като построяването на водоскок или други архитектурни детайли. Напълно възможно е да е имал да са включвали по-широк разказ за събития, които са били свързани с българската държавност, но това предполагаме единствено през паралели с другите запазени надписи, които са общо към този момент 95.
0: Самият камък също е интересен. Зелен камък. Това със сигурност не е случайно.
1: Да, повърхността на камъка е зеленикава с примеси. Той се нарича серпентинит, защото напомня на хората на кожата на змия. И е много гладко изработена плоча. Самия надпис също е много добре изработен, с много правилни

0: врязвания, което показва, че опитен майстор е направил самия надпис и което предполага, че и поръчителят е вложил повече средства в изработката на това изделие. Това, което мога да кажа, е, че начинът, по който плочата изглежда, е напълно възможно да е била вградена в сграда. И... Но това е само хипотеза на този етап. Но трябва да отбележим, че по това време, през раното средновековие, не много хора са били грамотни, но дори да не са могли да разчитат значението на надписа, малко подобно на нас в момента, понеже ни липсва голяма част от него, но са могли да разпознаят добрата изработка, престижния материал, който е бил използван, и старогръцката азбука, която е била асоциирана с имперската сила и култура, която, към която ние имаме досег и възпроизвеждаме и в български контекст.
1: Тази добра обработка, скъпия за времето си материал, така се в полза и подкрепа на това, че надписът вероятно е бил важен и е бил предназначен да привлича внимание.
0: Абсолютно. Той наистина е вероятно част от цялостния монументален облик на центъра на града. Трябва да обърнем внимание също така, че мястото, на което го открихме, е недалеч от Дворцовия площад на 50 метра и е напълно възможно той да е бил вграден и поставен в непосредствена близост до двореца, в самия център на държавността, което отново е една препратка към неговото значение и представителната функция, която е, към която той допринасил, към представителния изглед на града и на целия комплекс. Буквално преди няколко дни намерихме втори надпис. Той е използвано парче от римски надпис на латински език с цифрите 102, различими, но и това е само откъслек и не можем да възстановим целия текст. При което предполагаме, че е крайпътен римски знак, който е бил преизползван в строителството в Плиска и заедно с останалите части от няколко сгради, след разрушаването им са били използвани за затрупването на подземния проход.
1: Какви още нови данни за подземната система на Плиска дават проучванията, които правите сега на терен?
0: Това е особено интересно, защото ние разкопаваме сектор от вече известен подземен проход, който е свързвал Дворцовия център с Южната крепостна стена, но решихме да го изследваме в неговата цялост, защото това е от известните ни досега проходи. Той има най-сложната история на развитие. Успяваме да разграничим три отделни фази на срутвания и поправки и накрая финалното запълване, което предполага неговата важност, дори при в случай на някакво срутване, било то заради земетресение, например, или друго бедствие, тогавашните хора са ценяли тази връзка и се е поправили, проукрепвали. Тя е била поддържана. Другото нещо, което е съществено, понеже в този тип археологически контексти, рядко се намират особено датиращи материали, особено в този проход, и ние искаме да приложим най-новите методи за абсолютно датиране, което включва и добре познатия радиовъглероден метод за датиране на органични останки от горелите части на прохода, но също така и оптически стимулирано луминесцентно датиране, което също може да ни даде точни дати на неговото функциониране и да изградим последователността в неговата история. Това е особено важно не само за самата структура, но и за цялата градска среда, тъй като тези подземни проходи са пресичали цялата територия на вътрешния град и това ще ни помогне да създадем цялостна хронология на градското развитие.
1: При работата на терен попаднахте и на некропол. Там има ли нещо необичайно, различно?
0: Да, некрополът също е интересен. Той се развива през 11 век, когато градското население на Плиска вече е навлезнало и обитава бившия дворцов център и това е нормално функциониращо селище по това време. Най-вероятно това е бил един от основните некрополи на града през 11 век. Това, което намерихме, до сега 5 индивида в редица, погребани спрямо християнски обряд, но с някои вариации. Например,

0: Имахме един женски индивид, който е погребан с силно сгънати крака, което е сравнително необичайна поза. Имахме един индивид, чието лице беше покрито с тухла, което е практика, която се асоциира с вярвания в задгробния живот, символизиращи някакъв срам при живее, потенциално се свързва с антивампирски практики и т.н. Други интересни неща от некрополът са нови артефакти, които бяха открити, включително една ажурна висулка, която се свързва с печенезите традиционно и може да е индикатор за промените в етническия състав на населението в района. И изключително много стъклени гривни, които са характерна находка за периода, но тяхното количество и фина изработка са винаги впечатляващи. Както и елементи от коланната гарнитура и други части от облеклото на населението. Другото нещо, което е интересно и ново в поръчванията на града е, че също така с тези скелетни останки ги включваме в изследване на тяхното древно ДНК, в опит да разберем повече за личната им история, както и изследване на така наречените стабилни изотопи, които ще ни дадат информация за тяхната диета и мобилност при живе.
1: Малки медни звънчета с златно покритие също са част от артефактите, на които попаднахте тази година при разкопките.
0: Имаме и едно такова звънче, даже излезе и второ, въпреки че то няма златно покритие. Те са също често срещани през края на 10 и 11 век в некрополите в Северо-Източна България. Те са били пришивани към дрехите на хората, особено при погребения. Някои изследователи ги свързват също с прогонването на зли сили и по време на ритуала, но може да се счита, че те просто са били украшения за хората по време на последния им път.
1: Кажете точно в кой сектор работите, водите и група с австрийски студенти?
0: Точно така, да. Ние работим в южната зона на така нареченият Борцов площад, в района на Дворцовата базилика. Преди християнизирането тази базилика се счита, че е била един от езическите български храмове, като с приемането на новата вяра се обръща в християнски храм и около нея започва да се развива некропола, част от която и проучваме в момента. Разкопките ни реално целят не само да добавят новата информация към проучванията от 60-те години, които така и не са приключени и не са публикувани изцяло. И преди 3 години използвахме възможността, че намерихме архива на първоначалния изследовател Атанас Мирчев, да създадем тази полева школа заедно с Виенския университет. Тази година имаме 8 участника от Виена, които идват тук да научат повече за историята и културното наследство на Плиска, рано средновековна България, а и да се научат да практикуват теренна археологическа работа, да участват в изследванията на града, да придобият опит в най-модерните методи и техники, които се опитваме да прилагаме. И те са изключително развълнувани да са тук, защото, както можете да си представите, българската история не е нещо, което често се преподава в Австрия, но всички са много заинтересовани, когато пристигнат тук и реално идват и работят с голям ентусиазъм, което ме радва. Освен тях, трябва да отбележа, имаме участие и от български студенти, които учат и в България, и в чужбина.
1: Споменахте на няколко пъти новите методи, изотопни изследвания, луминесцентно датиране.
0: Концепцията за тях не е изцяло нова, но в последните години те бяха доразвити до много по-голяма степен и луминесцентното датиране е един от примерите за това. Другото нещо, което трябва да се отбележи, е, че те са били прилагани по-скоро спорадично до сега в проучванията на Плиска и ние се опитваме да подходим по-системно този подход. Луминесцентното датиране, профилиране и датиране реално, е особено интересно, защото при липсата на традиционни археологически материали, като керамика или кости, които се използват за най-честия хронологически индикатор при нашите изследвания, чрез този метод може

да се установят точни дати на базата на количеството задържана радиация в пръста. Принципът е доста прост всъщност. Радиацията от ядрото на Земята се натрупва в почвата и се освобождава при досег със слънчева светлина. Когато едно съоръжение или един пласт, ако искате, бъде затрупан под пръст, тази радиация не може да бъде освободена и се натрупва с продължение на десетилетия, столетия и т.н. Съответно, в такъв тип контексти ние можем, при следвайки строго определен протокол, ние взимаме проби от съответните почвени затрупани контексти и на базата на нивата на радиация, които се измерват там, и формули и изчисления, които аз трябва да си признаме,

0: пълни контексти и на базата на, на нивата на радиация, които се измерват там и формули и изчисления, които аз трябва да си признавам, не съм специалист по тях, но колегите от Британия прилагат, може да се изчисли времето на затрупване на, на, съответния, на съответната структура. И съответно така да се даде и края на, него, на нейното съществуване.
1: Трудно е обаче и все още след толкова години на разкопки да си представим мащабите на, на това строителство, мащабите на този град.
0: Да, така е. И не е лесна работа, дори когато се занимаваш с археология, понякога наистина е смайваща. И трябва да кажа, че Плиска е един от големите културни и научни ресурси на България и въпреки, че се получва вече повече от 120 години, има все още толкова много неща, които чакат своя отговор. И колкото повече научаваме, толкова по-интересно става.
1: След екипа на главен асистент Петър Първанов, разкопки на територията на Плиска ще води и доцент Андрей Ладжов.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Единайсет пожарни, доброволци с водоноска и булдозер гасят пожар между хасковските села Любеново и Динево, където горят сухи треви. В близост има горски масив, който към момента не е засегнат от огъня, съобщиха от областната администрация. Заради промяна в посоката на вятъра, огънят се разпространява в посока село Кривополе. Пожар е пламнал и край Семеонов градските села Троян и Пясъчево, като натам са пренасочени екипи. Към момента няма опасност за населените места, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: На място са областният управител на Хасково Тодор Иванов и директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Митко Чакалов. Екипите продължават работа по овладяване на пожара с помощта и на доброволци.

0: Притеснение създават силният вятър и терена, който е трудно достъпен. Междувременно е възникнал и нов пожар между селата Троян и Пясъчево в община Симеоновград. Към мястото са пренасочени екипи, участвали в овладяването на пожара край Динево. Очаква се да се включат и екипи от Стара Загора и Кърджали. Тази сутрин огнеборците гасиха пожари в Димитровград в района около железния жп мост над река Марица край квартал Марийно. Любимо място за рибари. Пламъците са обхванали десетки декари сухи треви, храсти и са стигнали на метри от жп линията, като са влезли в Тополова гора, където бяха съсредоточени усилията на огнеборците. Няколко екипа на Димитроградската пожарна не допуснаха разпространение на огъня в гората, а оттам и към постройки. Възможно е пламъците да са тръгнали от запален от рибари или плажуващи край река Марица огън, или от изхвърлен фас край пътя, като е започнало разследване за причините за възникване на пожара. И днес в област Хасково е в сила екстремен риск от бързо разрастващи се полски и горски пожари, като от регионалната дирекция пожарна безопасност продължават да апелират гражданите и земеделските стопани да бъдат внимателни и да спазват правилата за противопожарна безопасност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Пожара избухнал в гората между селата Осиково и Скребътно, община Гърмен. Огънят е обхванал сухи треви, храсти и горска растителност, съобщи за радио Благоевград кметът на село Скребътно Искра Авдикова. По думите и на място има екипи на пожарната, служители на горското стопанство, както и доброволци от селото, които предприемат действия за ограничаване и потушаване на пламъците. Дете на 11 години е пострадало тежко и е настанено в болница с опасност за живота след падане с електрическа тротинетка в покрайнините на Берковица, съобщи областната дирекция на МВР в Монтана. Инцидентът е станал в петък в местността Самотният бор край Берковица. Четири малолетни момчета карали там електрически тротинетки, едното паднало и ударило силно главата си. Родителите му го откарали в болницата в Монтана в тежко състояние, откъдето по-късно е било транспортирано в болница Пирогов в София. Мерки за намаляване на задръстванията по граничните пунктове са обсъдили представители на България и Турция, предава Надолската агенция. Срещата се е провела на граничния пункт Хамзаба или Лесово под ръководството на Емин Джават Тотар, временно изпълняващ длъжността околийски управител на Лала Паша окръг Одрин. Акцент е бил поставен върху мерки за ускоряване на преминаването през пунктовете в летните месеци, най-вече по време на сезона на активните пътувания на турските граждани от европейските държави за ваканция в Турция. В Гърция ремонти на пътя на няколко места на гръцкия полуостров Халкидики затрудняват трафика. Очаква се те да продължат до 28 август, включително предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: От полицията съобщава за всички, които пътуват през следващите дни за Халкидики, че от утре понеделник се въвежда промяна в трафика. Поради ремонтни дейности на няколко места в Халкидики, движението ще се извършва само в едната лента. Автомобилите ще преминават последователно в двете посоки през свободната част от пътното платно. Започват ремонтни дейности в посока Стратони, Олимпиада, Сарти. Предвидено е ремонтната дейност на пътя да продължи до 28 август включително. Приканват се водачите да отделят повече време за пътуване, да спазват поставените пътни сигнализации и да проявяват търпение. От общината в Солно съобщава, че от 1 септември пускате експресна автобусна линия от метрото в квартал Каламаря за летище Македония. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
3: До края на деня ще бъде предимно слънчево. Над Южна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще остане облачността над Югозападна България и на места там все още ще превалява. Ще духа слаб югоизточен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

И отново сме в предаването «Истории за историята». Следва час за часовниковите кули, за времето, което са отмервали, а и за историите, които самите те са съхранили. Преди векове времето не е било нещо, което всеки човек може да носи със себе си. Идвало е от високо. Сударите на камбаната и стрелките на градската часовникова кула. Обикновено тя е била общо дело. Някой е давал средства, друг труд, а трети знания. А когато се издигне в центъра на селището, става негов ориентир, забележителност и постепенно част от неговата памет. В Североизточна България тези истории са особено интересни. Ще се спрем на часовниковата кула в Нови пазар. През тази година тя навършва 2 века от изграждането си. Ще си припомним историята и на Шуменската кула. Ще чуем и какво сме запазили в архива за кулата в Разград. Ще ви срещнем и с инженер Георги Милчев, който е работил по часовниковите механизми на кулите в Разград и в Нови пазар.

0: Като едни от предвестниците на възраждането, часовниковите кули започват все по-често да се появяват в българските селища с разрастването на стопанския живот през 18 век. И те не са просто част от пейзажа, появата им е знак за нов ритъм на живот, за общество, в което времето постепенно се превръща в мярка за труд и мярка за търговия. Историите на тези кули си приличат. Издигат се в центъра на града, там край чаршията, където се събират хора и където кипи стопанският живот. За изграждането им често средства дават местните еснафи, защото занаячията и търговеца точно за тях точния час вече има значение. Селянинът можел да се води и по слънцето, кога да стане, кога да започне работа и кога да приключи. Но в града денят започвал и свършвал с ударите на сахата. Така часовникът на кулата не просто показвал времето, а го е налагал като ред. И в Шумен тази промяна оставя своя видим знак. През 1740 година на ската южно от прочутата Тумбул джамия е издигната часовниковата кула. В тези години тя се е намирала в самия център на града, до така наречения бит пазар в някогашната Ортамахале. По ударите на камбаната занаячите разбирали кога започва работния ден, кога е било време за почивка и кога чаршията трябва да затвори. Днес кулата е сред разпознаваемите символи на Шумен. Какво знаем за нейната история, как изглеждала тя през вековете, какво е било нейното място в живота на Стария град, разказва Димитър Стойков от Регионалния исторически музей в Шумен, завеждащ отдел История на българските земи 15-19 век.
1: Искам да спомена, че в тези времена, 17-18-19 век, така се разпростира широко по българските земи модата да се строят часовникови кули. Тази мода естествено идва от Западна Европа и необходимостта от точното измерване на времето с по-съвременни технически средства налага техния строеж да започне по българските земи. Важна предпоставка е това, че трябва все пак тези еснафи да бъдат проспериращи в стопанско отношение по българските градове. И именно такъв град е и Шумен. Еснафите са много силни. Търговията процъфтява както в занайчинските работилници, така и търговците. И през 1740 година се открива часовниковата кула. И тази година всъщност навършва 286 години от нейното откриване. Важно е да се спомене, че наистина тези новости така правят впечатление на различни пътешественици, които посещават град Шумен. Такъв е и примера с английският пътешественик Робърт Уолш, който, посещавайки град Шумен през 19 век, описва една необикновена новост за града, а именно кулата часовник. И той отбелязва часовете с камбанен звън. Това необикновено въведение, така близко до европейския стил, е било направено през годините, според легендата от един паша, който е бил затворник в Русия. И там явно той се е пристрастил към камбанния звън. И когато се завръща в Шумен, той донесъл със себе си биещ часовник, и поставил в Шумен. Това е една от легендите всъщност, която така е спомената от този английски пътешественик. И да се върне към часовникова кула, е старият градски часовник, който се намира южно от Тумбул джамия, непосредствена близост до тогавашния централен градски площад Биг пазар. Часовникова кула е разположена именно там, за да може да се чува нейния камбанен звън на всички чаршии. Там се намира и старата Ески чаршия, Шейтан чаршия, малко по-надолу Раста. Това е било сложено не случайно, защото чрез камбанния звън строго се регламентира започването на работния ден, както за търговия, така и в работилниците, за най-чистките работилници. Правилата за нарушаване са били много строги. Така че всичко се е спазвало до минутата. Кулата се състои от две части, като първата е каменна призма в квадратен план и по-нагоре преминава в паянтова дървена надстройка, която наподобява минарета с дъщена обшивка и отгоре завършва с журен пръстен и шапковиден покрив. Горната част е поставен ръчно изработен часовников механизъм и две камбани, както споменах, които са отляти в Русия и през 18 век са донесени и поставени в града. Часовника постоянно е действал с малки така моменти на ремонти, но и до ден днешен е действащ. Важно е да споменем, нали, цялата част на кулата е вградена богато украсена чешма, която последно като минах покрай часовникова кула не е действаща, а над нея има мраморна плоча с текст на османо-турски език, тогава е бил официалния език в империята. Надписът на часовниковата кула почти напълно е запазен и стои на мястото си, представлява малка мраморна плочка, вградена над корниза на зазидената в основата на кулата, богато украсена с релефни орнаменти чешма. Преводът е направен през 60-те години на миналия век от нашия колега Минко Пенков и той гласи следното. Първата точка е да бъде благословен Бог. Каква хубава изградена в изящна форма каменна кула забила знаме с небесния свод. Две, когато издаде звук от гнездото си, вярвам ще бъде чут от басословната птица Феникс на приказната планина. Колко ще бъде хубаво, когато странникът покрит с пръха на заблуждението се вслуша в акорда на петте щастливи времена. 4. Бог да озари с радост благодетеля, като приеме неговото благовияние, тъй като случай да създаде такава изключителна работа. 5. Майсторът постави в нея един великолепен и безподобен часовник и се остави такова име, че няма подобно нему. Колко е хубаво, като че ли някой чудо на Божий пророк, което всеки ден вика: «О, Юсуфе, напущайки манастира, ще дойде в джамията, когато ще се извика презори молитвата. Да се озари с щастие и чест живота на съвременника, на царя, на царство, на пророците. Удрейки като тъпан, часовника дава на градската хубост и изпраща на небосклона чуден шум от приятен звук. На този часовник Венера да бъде махало, Вселената колело, а Божието слънце е звънец. Тази нова, хубава кула храм, като че ли е взела, като дете, прегръдките се чешма в град, в грацията на Зюбейда». И 12 последната е животът ти да бъде гладък, като датата на Етени, та да се разгласа пет пъти на правоверните времето за молитва. И последният полустих разкрива самата дата, която отговаря на годината 1740, което е всъщност е свързано с самия строеж на часовниковата кула. Това е наистина един великолепен часовник и така е гордостта на града ни. И по предание така се знае, че този паметник на културата е изграден от български майстор, което обяснява защо неговото име не се съобщава в надписа. Според друга легенда, средствата за построяването на кулата часовник са събрани от заможният еснаф, Табашкия еснаф в града. Те така са били един от проспериращите еснафи с доста средства. И именно тогава те са подпомагали строежа на чешми, на читалища, нали, българските еснафи, на църкви. И колкото е бил по-заможен еснафа,

0: Да, така, колата, така е,
1: часовниковата кола.
0: Такава е била традицията, османската традиция, да се строят чешмени. Това всъщност е помагало за протичането на живота, нали, пътешествие, който мине, да се пие студена вода. Град Шумен е богат на много извори и се радвам, че тази традиция се възстановява и в днешно време. Така, много чешми се възстановиха.
1: Основните влияния архитектурни, които можем да разпознаем в този характерен силует на тази кула, казахме османски, ориенталски.
0: Османския, да. Османската традиция в архитектурата. Някои кули така наподобяват фарове, нали, морски фарове, други така като нашата, конкретно за град Шумен, така е направена като джамия, наподобява горната част на минаре. И това всичко е благодарение на османската традиция да строиш на сгради. И мястото е много добре избрано. Просто там са били всички черши. Шумен е бил богат на черши, на търговия и града постепенно започва да се измества на изток, да расте. Така под подножието на Шуменска крепост, там са първите квартали на стария град Шумен, но там нататък е вече растина место.
1: Сред часовниковите кули в България от 18 век, шуменската е сред най-старите и, както чухте, свидетел на времето вече 286 години. Часовниковата кула в Нови пазар отбелязва през тази година 2 века от своето съграждане. Продължаваме след песен.

Още при изграждането си е през 1826 година, кулата в Нови пазар е представлявала сериозно строително и техническо постижение за времето си. В най-горната част на каменната триетажна конструкция е изградена дървена част, в която се намират камбанарията и нейният покрив. Във вътрешността са разположени часовниковият механизъм и стълбището, което осигурява достъп до него, както и до камбанарията. Впечатлява каменната зидария. Камъните са прецизно обработени, с минимални фуги и изключително добро напасване. Това е позволило на каменната част да остане здрава и устойчива през десетилетията. Своеобразно доказателство е и за наличието на добри майстори в района и за строителните традиции, които са били развити в тази част на страната. Интересен детайл са и корнизите, които маркират различните отстъпи в височината на кулата. Те са били защитени с оловна ламарина, технология, която днес почти не се използва. Още за историята на часовника

0: Никовата, ако в Нови пазар ще чуем следващия репортаж, той е от архива на Радио Шуман.
1: Появата на часовниковите кули в османските провинции на Балканския полуостров е свързана с развитие на занаятите и търговията, поне така сочат повечето исторически справки. Търсейки историята на часовниковата кула в Нови пазар, трябваше да се върна чак до началото на 17 век, когато селището е вече център на Каза. Затова сочат данни от запазен джезие регистър от 1621-22 година, както и сведения на пътешественика Евлия Челеби. Посещавайки го през 1688 година, той дава някои сведения за управлението му и за първи път го нарича град. Днес градската часовникова кула се издига в центъра в озеленена градинка, близост и малко встрани от пешеходната зона, недалеч от централния площад, сред шума на града. Тя е предпочитано място и за спомен в албума на всеки, който посети Нови пазар.
2: Старата часовникова кула се намирала на 20 метра югозападно от настоящото й местоположение. Строена е през 1826 година. Камбаната й е отлята в Габрово, за което свидетелства надписът върху нея по поръчка на Мемиш Бей. Има и дата на турски – 1241 сене и след това 1826 година.
1: Малко по-рано в Нови пазар са построени още няколко обществени сгради. През 1763 година е построена така наречената Караач Джамиси, която бе запазена до 80-те години на миналия век. Наименованието й идва от съществувалите наоколо вековни брястове – Караач. Строена е по поръка на местния първенец Саид Паша. За нуждите на турския военен гарнизон в града през 1774 година са изградени войнишки лагер и плац, мелницата Кавак Дермен и градската баня, която функционира до самото й разрушаване през 60-те години на миналия век.
3: На сегашното си място часовниковата кула е пренесена през 1865-1868 година. Според каменния надпис над вратата, който с малко повече взиране може да се разчете и сега, за да не пречи на градския конак. След построяването на сградата на местната турска управа от баш Уста Кули от Шумен, каймакаминът разпоредил старата кула да се събори, защото закривала фасадата на новото здание на Мюдюрлюка. Тя трябвало да замести старата кула, за която, за съжаление, не са се запазили никакви сведения и данни. От нея били използвани само часовниковия механизъм и камбаната. Преместването и станало от майстори македонци и италианци, т.е. италианци.
2: Според специалистите, кулата се отличава от другите часовникови кули у нас по своята архитектура. Състои се от две главни части, основно тяло от каменна зидария и лека дървена надстройка над него. Интересното и оригиналното на конструкцията е, че отвътре тя цялата е кух цилиндър, в който е разположено извито дървено стълбище. Външната част, за разлика от вътрешната, се състои от три каменни части, поставени една над друга. Основата е малка и ниска квадратна призма, над която следват почти еднакви по височина 8 стенни призми, повити една спрямо друга. Горната част представлява дървена надстройка. Долната й част е обшита с дъски. Над нея е декоративно изрязан парапет и ажурно образование от дървени колонки. Завършва с куполообразен покрив с изострен шип отгоре. По-късно над каменната част бил поставен железен парапет, който е махнат при последната реконструкция на кулата през 1983 година.
1: За мнозина часовниковата кула наподобява морски фар. Архитекти споделят, че нейното тежко каменно тяло я отличава по характер и образ от другите стари часовникови кули. На времето, за ниско застроения и разслан в равното Ени пазар, кулата била подчертаваща в общия му силует. Със своето стройно, почти 18-метрово тяло, тя е висока 17 метра и 89 сантиметра, тя е била като жив сигнал между тъмночервените покриви на къщите и изобилната зеленина на широките дворове. През 1983 година е обявена за паметник на културата и възрожденската строителна традиция.
0: Към историята, която чухме, ще прибавим още една, тази на майстора-часовникар, инженер Георги Милчев. Преди

0: по-малко от 10 години той ремонтира часовниковия механизъм на кулата в Нови пазар. Тя беше реставрирана със средства по програмата «Красива България».
1: Кулата е много красива. На практика тези кули е трябвало да бъдат малко по-високи. Обикновено им трябва около 20 и няколко метра, за да слизат тежестите и да може да се навива един път седмично. Тук, понеже е по-ниска, има кладенец, който е около 3 метра надолу и може би поне 2 метра със сигурност, тежестите да могат да влезат, да потънат под нивото на кулата. Така, значи часовникът е на 200 години. Това, което мога да кажа, е, че той е 33 години по-възрастен от Биг Бен в Лондон. Да, значи ние започнахме реставрациите едновременно с лондонски. По същото време Лондон няколко години го реставрира. Отначало имаха 50 милиона лири, ремонт им отиде към 90 милиона лири. Нали, това е лондонската история. Тук при нас заварих един часовник, който с години не беше работил, имаше обрани неща и то в областта на биенето. Нямаше части от едни много специфични зъмни колела, които управляваха камбаната. Оказва се, че тези части са откраднати и те хората си го знаеха, кой човек ги е крал. Помолиха го там, ако има възможност, така му намекнаха да ги остави, не ги остави. А проблема му е бил, че те до самата кула са били направили блокове много близко, биело му е, дразнало го и преди много години го е направил безмълвен, но понеже в програмата имаше модернизация, да бъде по-точен, в съвременния свят кулните часовници имат изисквания, нали, ако работят, да работят по-точно, този механизъм не може да даде такава точност. Той, според мен, е механизъм, който е правен много по-късно от кулата. Кулата има някакъв друг механизъм, някога. Тези механизми във вашата кула на Нови пазар са разпространени в тази област, като никъде не виждаме име на майстор. Още не знаеме кой ги е правил. И в Разград е същия, и на други места има около Ловеч. И така, не знам, нали, автора кой е, но хубавото е, че той е от по-ново поколение механизъм, който се е появил края на 19-ти, началото на 20-ти. Той има константно устройство, това го прави малко по-точен, но повечето кули имат вратичка или прозорце на изток. Часовникаря се качва, навива тежестите и има изчисление от астроном. Астрономът знае, е решил задачата за Нови пазар всеки ден, кога изгрява и кога залязва слънцето. Горе-долу задачата е решена след Кеплер. И дори за да се реши задачата, са си направили изчислителни машини, такива съм помагал да се реставрират, защото много е мръсен въздуха и оригиналите са безценни и са прибрани в депа на банки. Говоря за Западна Европа, има такъв музей, Аритмеум, където съм правил машина, с която са изчислени точно законите на Кеплер.
0: Така е ставало настройването на часовника, за да бие камбана два пъти в денонощието ли, господин Милчев?
1: Камбаната бие на всеки час. И на половин час време. Така са направени повечето часовници.
0: Успяхте ли да запазите автентични части при часовниковата кула в Нови пазар? Наложи ли се да бъдат изработени на ново части? Колко време е работил този часовник? Колко години е работил?
1: По мен на 80-90 години е този механизъм. Това, което си мислим, е или е бил някъде 30 години изработен по времето на царска България, или е бил 47-50 година. Имало е години, аз имам снимки на кулата, не е имал циферблати. Била е важна камбаната. Значи възстановили сме изцяло механизма по най-добрия начин, имаше много проблеми. И това, което сме добавили, е едно устройство, с което управляваме махалото да работи абсолютно точно. Като натрупа грешки, се включва това устройство и изчиства грешките. То помага и нали, да управлява всички камбаната, поради това, че нямаше откъде да взема мостра на такова колело, така остана тази част без такова колело. Нали? Със сигурност е някъде в някой къща в Нови пазар. Но човека не го даде. Повечето механизми тук са си производство местно. На занечи в отделните райони

0: В Банско има такива майстори, те са направили часовника на Дографския манастир. И тези в тази област, според мен, майстор е българин. 30-те години, 20-те и 40-те до 60-те има един майстор, Георги Хаджи Николов, който е правил над 60 часовника такива, той е учил в Швейцария за занаятчийско училище. Малко има часовници, както в Сухиндол, там часовника е белгийски, с много орнаменти, там е написана на табелката производителя, годината, всичко, но те са имали, Сухиндол са имали първата винарска кооперация на Балканите, с французи са работили и са имали възможност да си поръчат часовник. И часовникова кула, архитект е чех. Али, говоря така общо за часовниковите кули. Между 200 и 250 кули има в България, правени са по времето на Отоманската империя по-късно. А не са били ефтини. Това, което е разказвал Георги Хаджи Николов на моя баща, е на времето с парите, които са му оставали от един часовник, печалбата, той могъл да си купи на Раковски двустаен апартамент. Значи, представете си колко е било скъпо изделието, защото е имало много нужда от него и малко е било предлагането. Малко са били майсторите, които са се занимавали с тази дейност.
1: Но механизма сега е заменен с електронен, не е механичен, или?
0: Не, не. Същия механизъм си е с махалото, само без да се докосва механизма, електромагнитно, от разстояние, се дава точното време. Същото нещо се прави в Лондон с пените, понеже в различните сезони тези часовници работят различно. Влажност, температура, наслагват се грешки. Някой път с обръщане на времето, на другия ден е с 2 минути изостанал. Загадка. Случва се. И аз нямам обяснение. А ние сме направили коригиране на точността. Иначе си работи часовника. Много хора, когато дойдат и видят тази точност, казват, това не може да бъде. Вие имате електронен часовник. Не, тази е същия часовник вътре в кулата с нищо не му е променено.
1: Чухме потомствения столичен часовникар инженер Георги Милчев, който работи по възстановяване на часовниковия механизъм на кулата в Нови Пазар. 3 месеца му е отнела работата тогава, а за занаята казва, че го е учил и наследил от баща си. Инженер Георги Милчев възстановява и работата на градския часовник на кулата в Разград през 2018 година. За историята на тази кула след малко в предаването.

0: По сведение на Анания Вашов, часовниковата кула в Разград в сегашния си вид е построена през 1864 година на мястото на стара готическа кула. Изградена от майстор Тодор Тончев от ревненските колиби Дурча. Разград е осмия град у нас, който през 1767 година се здобива с часовник върху кулата след Пловдив, Пещера, Етрополе, Шумен, Карлово, Берковица и Свищов. Новата разградска часовникова кула е четвъртата по височина в страната след кулите в Ботевград, Банско и Габрово. Нейното каменно тяло без камбанарията е най-високото в страната – 17 метра и 90 сантиметра. И още за историята на часовниковата кула в Разград в запис, запазен от фонда на Радио Шумен.
1: Далеч преди да бъде построена часовниковата кула в Разград, която и днес огласа с камбанния си звън града и кара хората час по час да поглеждат към нея, за да се сверяват часовниците, има данни за подобни строителни инициативи, казва Иво Стоянов.
2: Часовниковите кули се появяват по българските земи през 17-18 век. Те имат едно чисто практично приложение да отмерват времето, но също така те регламентират и трудовата дейност на занаятите, които се развиват, тъй като обикновено часовниковите кули се изграждат в района на търговска занаятите.

0: Но също така те регламентират и трудовата дейност на занаятите, които се развиват, тъй като обикновено часовниковите кули се изграждат в района на търговско занаятчийските центрове, където са в градовете. И по този начин се регламентира дейността на различните занаятчии, като по този начин не се допуска и нелоялна конкуренция между еснавските дружества. А също така те имат и едно чисто приложение от тази гледна точка, че понеже те са доста високи, служат за наблюдение, за известяване при наближаването на природни бедствия, като пожари, наводнения. А през края на 17, края на 18, началото на 19 век служат и за предупреждение на населението за евентуална заплаха от идващи бандитски шайки. Един доста любопитен факт, който го пише Евлия Челеби, кой, преминавайки през Разград в средата на 17 век, когато идва в града, той вижда един сляп часовникар в Разград и описва неговата дейност. Когато някой човек му донесе часовников механизъм, слепия Мехмет го подушвал, опипвал го, след това го разглобявал, отстранявал дефекта и го сглобявал. Самия той се е чудил на неговите умения, които притежава. Специално първото сведение за часовникова кула в Разград е от 1767 година от датския пътешественик Карстен Нибур, който ни наставя една графика, на която се вижда едно високо каменно тяло в централната част на тогавашния Разград, което завършва с островърх купол, островърха покривна конструкция. Като Карстен Нибур казва, че самата тази часовникова кула е построена малко преди той да дойде. Малко по-късно, през 1827 година, когато преминава английския пътешественик Робърт Уолш, казва, че камбанарията е донесена от района на град Банат по време на една от многото войни на Османската империя с Хабсбургската империя. Но в средата на 19 век тази кула се накланя и това дава основание на тогавашните власти да я съборят. И от нея не са запазени, запазена е само камбанарията, не се знае точно хората, които са я строили.
1: Заслугата Разград да има часовникова кула, която е един архитектурен шедьовър, е на уста Тодор Тончев и на Митхат Паша.
0: Според преданията на внучката на майстор Тодор Тончев, той е роден през 1814 година в тренинските колиби Дурча. Бил е висок, снажен мъж с голяма брада и големи мустаци. И от малък се е занимавал със строителство. Когато е бил на 50 години, през 1864 година, сключва облог с местен паша, като тя каза, че това е именно прословутия реформатор на Османската империя Митхат Паша, че ще построи в Разград часовникова кула. Ако пашата не харесва часовниковата кула, той може да му вземе главата, но ако хареса постройката, трябва да му заплати с пари на килограм. Тодор Тончев построява часовниковата кула. Самата часовникова кула има три части, като първата и втората представляват квадратен паралелепипед. Долната част е висока 5 метра и 20 сантиметра. Има корниз, който отделя от основното тяло. Високо около 12 метра и 20 сантиметра. Третата част е дървена конструкция, която завършва с полукръгъл купол. Общата дължина на часовниковата кула е към 26 метра. Часовниковия механизъм, част от часовниковия механизъм фактически е запазена, тя се съхранява в Разградския музей. На няколко пъти часовниковия механизъм е бил реставриран. Първата, която е строена и за която говори Карстен Нибур, е осмата поред, а тази е четвърта по височина, втората фактически сегашната, която е. Тя е един от образците на самобитното българско архитектурно строително майсторство. Всички хора, които идват в Разград, остават удивени от нея, от това, че един самобитен майстор е успял да я построи тая нещо и да спечели баса.
1: Майсторът не е само запазил главата си, но и оставил един непреходен паметник след себе си. На гроба на майстор Тодор Тончев в село Балкански има поставен макет на часовниковата кула, която той е градил, казва Стоянов.
0: Като интересното е това, че след освобождението на България през 1879 година започва да строи църквата в селото, но понеже годината не е благоприятна за строителна дейност, не успява да я построи, принуждава се да продаде част от нивите, които е купил с големите пари, които му е дал Митхат Паша, за да се разплати с майсторите и след това сам довършва строежа на църквата в Балкански, като той прави от дърво владишкия трон вътре в църквата, който показва, че е бил много добър дърводелец. Той е окресен с сини кучен.

0: което не нарушава обаче канона на християнските изисквания за украса на църквата. Той е един наистина голям самобитен български майстор. Не случайно е признат за оста, най-висшата степен, която се дава на майсторите строители.
1: В миналото е било въпрос на чест и символ на просперитет да се построи часовникова кула в селището. Днес тези кули са част от историческото богатство на даденото населено място, а защо не и туристическа забележителност. А си струва да я поглеждаме към тях, за да си сварим разбиранията и усещанията с нашите предци, да си спомним за тях, за техните надежди и за тяхното желание страната ни да се нареди достойно сред всички останали. Предаването Истории за историята ще продължи след новините на Радио Шумен в 17. Остават 10 минути.

0: 17 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерния пост в Русе е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетен спад с 4 см. Застой в нивото се наблюдава при водомерните постове в Ново село и Силистра. За последните 24 часа няма нови заседнали кораби. Само половин метър спад на водите на Дунав в българския участък делят страната ни от сериозно ограничаване на мощностите на АЕЦ Козлодуй. Това каза пред Българското национално радио председателя на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов. Към момента риск от недостиг на ток за България няма. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена, но тенденцията през следващите дни е за повишаване на нивото. Фрагмент от прабългарски каменен надпис е сред находките при тазгодишните проучвания в Плиска. Думи са различими само в два от общо трите реда надписи, които са на старогръцки език. Разпознава се част от думата «Булгар», корена на българския етноним, каза за Радио Шумен главен асистент Петър Първанов, ръководител на проучването.
1: За съжаление, надписът не е запазен изцяло и можем само да гадаем дали става дума за България като името на държавата или препратка към българите като етническа група. Друга дума, която най-вероятно можем да възстановим от запазените букви на надписа, е множественото число на думата буили. На старогръцки буйлабес. И това е всъщност една от аристократичните прослойки в ранно-средновековна България. И двата термини са срещани и в други прабългарски надписи от този период. Те се датират през първата половина на 9 век, като най-често са поръчвани от името на Каномуртак, но също така и Маламир и Пресиан.
0: Фрагментът е особено ценен, защото е открит в археологически контекст при проучването на подземен проход в Плиска. Проект за оформяне на зелена класна стая и кът за срещи между поколенията започва читалище Васил Левски в търговишкото село Бистра. Ще бъде обновено пространството на площада пред читалището, съобщават от културната институция. Проектът «Зелена класна стая» е сред 9-те одобрени за финансиране от Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи в Търговище през 2026 година. Предвижда се изграждането на покрита метална беседка с вградени маса и пейки, както и облагородяване на прилежащото пространство чрез озеленяване с цветя и декоративни храсти. Новото място ще се използва за читалищни занимания, творчески работилници, четения, срещи на местната общност и за отдих на жителите и гостите на селото. За изпълнението на дейностите ще се разчита на активното участие на доброволци от Бистра. Уговорено е местните да се включат в почистването и подготовката на терена, в изграждането на основата и монтажа на беседката. Хората от селото ще осигурят и материалите за озеленяване на пространството с цветя. В новините следва спорт. Лидия Енчева стана втора в турнира по тенис на клей в Крушумлийска баня, Сърбия. 20-годишната Енчева, която е родом от Силистра, отстъпи в финала на Рада Золотарева от Русия. Двобоя продължи час и 20 минути и завърши с 4 на 6, 1 на 6. Българката на два пъти не успя да пробие в първия сет, а след това загуби три поредни гейма за 4 на 6 в полза на рускинята. Енчева проби още в първия гейм на втората част, но съперничката и взе следващите 6 гейма и затвори мача. Преди финала националката ни постигна 2 победи в квалификациите и 4 в основната схема. След представенето си в Сърбия, Лидия Енчева ще се изкачи до рекордното за нея 353-то място в световната тенис ранглиста за жени. Остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
2: През нощта времето ще бъде ясно, над Лудогорието и по поречето на Дунав ще има времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде много слаб. Минимални температури между 17 и 22 градуса. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд с купеста облачност, която ще е по-значителна над Лудогорието, където ще има условия да прегърми и да превали слаб краткотраен дъжд. Ще духа до умерен вятър от юго-исток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. За Шумен очакваната минимална температура е 17 градуса, а максималната ще бъде около 33.
0: Чухте новините в 17 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

Навършват се 90 години от рождението на незабравимата Любка Рондова. Гласът, който докосва душата и ни връща към най-дълбоките ни корени. Избрах да си спомним за нея, не чрез разказите на другите за Любка. Ще оставим самата тя да говори. Ще се върнем към архивните записи във фонда на Българското национално радио, към нейните думи, размишления и разкази за живота, песента, България и пътя, който е извървяла. Защото понякога най-истинският начин да си спомним за един човек е просто да чуем отново гласът му.

Песните на Любка Рондова звучат в 4 морски курорта. Организатор на тази инициатива, която започна в петък, е българският арт и фолклорен център Нестия, който в продължение на години е работил с Рондова и е представил нейни концерти в България и чужбина. Вече преминаха събитията в Свети Влас и в Несебър. Днес предстои концертът на Централния площад в Поморие, а финалът е на 24 август на сцената в парка Фахелой. В деня, когато се навършва 90 години от рождението на певицата, тя си отиде пък преди 10 години. Съдбата на Любка Рондова е необикновена. Нейният дядо Димитър е участник в Илинденско-Преображенското въстание. Самата Любка още дете трябва да преживее участта на бежанец по време на гръцката гражданска война. Изведена от партизани извън страната, заедно с други деца с нейната участ, закарват ги с по една дрешка на гърба без нищичко от родния дом, първо в Полша, после в Чехия. Там има шанса да се образова, завършва славянска филология в Прага, владее няколко езика и това й помага по-късно да си намери добра работа като преводач и екскурзовод. Когато идва в България през 60-те години на миналия век, дълги години тя работи като общински чиновник, което не е призвание, въпреки че отговаря за културата. Песента напира в душата й. И още с преместването си в София се записва в ансамбъла за народни песни и танци Гоце Делчева. 30 години е солистка и лице на този ансамбъл, който в сърцето играе ролята на жива връзка с родния край. Ще си припомним сега красивия и глас и нейната Смиляна, която Любка Рондова наричаше своята визитна картичка.

0: Тук Рондова наричаше себе си дъщеря на Егея. Песните народния си край беше приела като своя мисия и смисъл на живота й. Не спираше да прави нови записи, споделяше, че все още не е публикувала всички песни, които е записвала от майка си. Създаваше и авторски мелодии, които издаде в различни албуми. За приноса и към българската култура е удостоена с орден Стара планина. Носител е и на орден Свети Свети Кирил и Методий и златен медал Петко Войвода. Нейният глас е все още жив. Продължаваме с запис от Златния фонд на нашата музика.
1: Хората те питат на колко си години, нали, сграли под звездите, сини, а ти викаш колко. Вървя си. Той е една поетеса, го казвам, не го цитирам точно. Вървя си и пея, защото искам още да живея. Да. Но пея си македонски песни. Гледам да бъдат оригинални, да не са записвани. Гледам да носят някаква информация, не само историческа информация, но да носят информация езиково даже. Нали? Защото аз имам песни от моя край. Няма певици от Егейския край, от Костурско. И затова гледам да запаза оригиналния език на Костурския български говор, което обогатява българския литературен език. И все пак това е една, как да кажа, една снимка, и така най-общо казано, на това как са приказвали и как са говорили дедите ни. Езика, примерно, на песните, в сборника на братя Миладинови, пак ощеш на Цепенков, пак ощеш на Кузма Шапкарев, па на Михайлов и така нататък. Аз имам една болест, че се ровя в много стари сборници и издирвам песни. Имат хубав текст, имат добра информация, но няма музика и в такива случаи измислям аз самата музика, която никой не знае, че е моя, да речеме, защото звучи много народно. Търся и революционни, и от живота на хората, битови, любовни. Още преди 100 и 200 години хората са търсили хляб зад граница, така и такива песни. Но както и така гледам по-древно звучение да бъде, както Марко Кови Кони, наречеме.
0: Ей,

баби. Речеме тази много интересен като текст, много древни думи, много граматически много интересни за Будинска Яна. Исторически България имала много близки контакти с Унгария в миналото, и то в много старо минало, така че има много народни песни за Будинска Яна, за въобще за Будима града. Примерно и тази Бихта на Никола

Люк Карондова обичаше радиото, особено обичаше предаването По първи петли, заради неговата пъстра национална палитра, заради срещите с хора от цяла България и заради приятелите, които през годините е събрала около себе си. Сред тях има и много нейни големи почитатели, хора, които обичат гласа и песните й, и онзи неподражаем начин, по който тя умееше да говори за България, с обич, усмивка и с мъдрост. И пак ще й дадем думата, ще се върнем към архивите на Българско национално радио, където гласът ти продължава да живее. В записа, който ще чуем сега, заедно с Стенли Боковалов, Любка Рондова поема към поредната нова година. Един разговор от време.

0: времето, който и днес обаче звучи топло, непосредствено и истински, отново от архива на Българското национално радио.
1: Амин, амин, амин, казва народа, нека е за всички, всички да бъда здрави, пък и аз да бъда покрай всички. Това, което казахте, ме радва много, наистина почитателите ми така продължават да ме поддържат и да ми дават сили да пея. Радвам се, разбира се, че имам такива слушатели и почитатели на тая хубава македонска песен.
2: Новият диск, който издадохте ли, беше вашия коледен подарък и новогодишен?
1: С този диск, който се казва Смиляна, с обич за вас, искам да поздравя всички мои почитатели и всички села, градове, Паланки, дето пея, дето ме посреща така свойски. На всички искам да пожелая новата година, новия век да бъде мирен преди всичко, да няма войни и да има повече любов. Надежда трябва да имаме, защото без надежда на къде. На всички пожелавам поне от време на време човек да пее, ако не на глас, то вътрешно. Защото аз самата при този тежък живот, който имах, в песента намерих сила и разбрах, че песента е сила, действително. Затова и в мъка, и в радост аз винаги си тънаникам.
2: И коя е песента, която ви спасява, когато ви е най-тежко?
1: Когато ми е най-тежко, много тъжни песни пея. А сега в тия празнични дни хични ми се иска да запея тъжна песен.
2: Е, тогава да ви питам, коя е...
1: Нека е за вина, за любов, знам ли... Е, какво е, например?

0: няма да пее целата, нали?
1: Е, 2001 век няма да бъде жалба за младост на българския народ, нали? Всички искаме той да бъде един весел век.
0: Какъвто и весел и златен век да бъде, пожелавам го да бъде такъв, човек винаги ще жали за своята младост, защото няма по-красиви години от младите години, макар че аз минах живота си без детство, без младост истинска, без родители, без родина, но въпреки всичко тази песен ме крепеше и мисълта за нашата традиция. Младия век, т.е. новия век от новото хилядолетие, наистина нека бъде, хайде да не е златен, но да бъде хубав, да бъде хубав. На вашите слушатели, аз също ви слушам, редовно ви слушам, на вашите слушатели желая здраве, здраве, здраве и доброта. Без доброта никъде не може да стигнем.
1: И коя от всичките ви песни от този огромен репертуар, който имате, най-вече подхожда за новия век?
0: За новия век? Нещо слънчево, да няма пушки, да няма нали, кама, да няма кръв. Нещо по-хубаво за вино, за ракия. Даде ме майко на Георгия, ето велико, което запях за хубавата любов, или Калю Калино, която и да пуснете, освен революционните, все ще бъде весела. Извър вода, извър ваше, малка мома наливаше. Извър вода, извър вода, извър ваше, ей, малка мома, малка мома на...

Гелена, ще... нека всички се огледаме в чистите води на българските извори. Мисля, че там ни е спасението. В нашите стари-стари корени. Да потърсиме тези здрави корени. На всички ви желая всичко хубаво.

Това беше всичко в истории за историята и днес преминахме през различни времена и разкази от Плиска и новите археологически находки, които продължават да разкриват тайните на първата българска столица, през часовниковите кули на Северо-Истока, които вече векове наред отмерват времето на градовете, до гласа и думите на Любка Рондова, съхранени в архива на Българското национално радио. Различни истории, но една обща нишка – паметта. От екипа на предаването Славчо Славчев и Ивелина Иванова, спокойна вечер!

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото водещите новини. Сложно остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. Продължава битката с огъня в гората край две гърменски села. Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Жители на северните квартали на София на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Движението на влаковете между Влада и Горна Баня е преустановено заради технически проблем. Ремонти на пътя на няколко места на гръцкия полуостров Халкидики затрудняват трафика. Следват подробностите по тези и други новини. Сложна остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. 15 са вече екипите на пожарната, които участват в овладяването му. Очаква се всеки момент на помощ заради трудно достъпния терен, в гасенето по въздух да се включи и военен хеликоптер. Към момента няма опасност за населените места. От община Симеоновград съобщават, че е локализиран пожарът в землището на село Троян, като благодарят на всички включили се екипи на пожарната, доброволци и земеделски производители, предоставили техника. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: В помощ на пожарникарите се включват доброволци с водоноска, както и булдозер. При необходимост в готовност са и екипи огнеборци от Стара Загора и Кърджали. Към момента няма опасност за населените места, увери областният управител Тодор Иванов, който е на място заедно с директора на регионалната дирекция пожар

0: на безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
1: В момента съм на полигона. Към 2 км има фронтова линия. Още няма опасност на населението. Места надявам се така остане. Реализационно към момента трудно да се определи. Към 3000, около 3-4 хиляди декара са засети. На площ. Повикан е хеликоптер, който всеки момент трябва да пристигне.
0: Възникналият по-късно пожар между селата Троян и Пясъчево в община Симеоновград почти е овладян.
1: Там ситуацията е почти овладяна.
0: Към мястото бяха пренасочени екипи, участвали край Динево. Тази сутрин огнеборците гасиха пожари в Димитровград в района около железния ЖП мост на река Марица край квартал Марино. Любимо място за рибари. Възможно е пламъците да са тръгнали от запален от рибари или плъжуващи край реката огън, или от изхвърлен фас край пътя, като разследват причините за възникване на пожара. И днес в област Хасково е в сила екстремен риск от бързо разрастващи се полски и горски пожари. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, както и областният управител Тодор Иванов, продължават да апелират гражданите и земеделските стопани да бъдат внимателни и да спазват правилата за противопожарна безопасност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Два горски пожара бушуваха в област Благоевград. 15 декара Борова гора засегна огнената стихия на цел Влахи, община Кресна. Като битката на пожарникари и горски служители продължи през цялата нощ. В ранния следобед пожар е възникнал и между селата Скребатно и Балдево в община Гърмен. Огънят е обхванал над 90 декара горска територия. Ситуацията към момента обобщава кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: Продължава битката с огъня в гората между селата Скребатно и Балдево. Пожарът, който възникна в ранния следобед, е обхванал над 90 декара смесена гора в труднодостъпен район. Десетки огнеборци са на терен, като към момента разпространението на огъня е спряно. Кметът на община Гърмен Феим Иса, който вече е в Скребатно, за да достави вода и храна на огнеборците, заяви, че за сега опасност за населените места няма, като преди минути е завалял и дъжд.
4: Място са пожарната, служители от горско стопанство, двете доброволно формирования от община Гърмен и много местни жители на Скребатно. В момента завалява дъжд, дано да помогне.
3: Има ли към момента опасност за населените места?
4: Към настоящия момент още не, но каза, че пожара слиза над Балдево.
3: Около обяд напълно беше потушен пожара на цело Влахи, община Кресна, който беше предизвикан от мълния. Огънят засегна низово 15 декара Борова гора, като служители на пожарната, горските стопанства и доброволци бяха на терен през цялата нощ. За новините Кети Тренчева.
2: Двама души са задържани във връзка с пожара, възникнал на 20 август между котленските села Медвен и Градец, съобщи БТА. От полицията в Сливен уточниха, че става въпрос за задържани деца. Пожарът обхвана близо 2000 декара сухи трави, храсти, пасища и гориста местност. По-късно той беше локализиран. Впоследствие частичното бедствено положение в землището на село Медвен беше отменено. Ден по-късно, на 21 август, възникна и друг пожар в крайна махала на село Градец. Сухи трави и храсти, като огънят тръгнал от сметище и достигнал близо до къщи. Нямаше пострадали хора и сгради. Преустановено беше движението на влаковете между Влада и Горна Баня, съобщиха от железопътна инфраструктура. В неделя, около 14 часа, между Влада и Горна Баня от релсите излиза една от колосите в задната част на пътническия влак, пътуваш по направление Перник-София. Няма пострадали пътници и персонал. Вероятна причина е разширение на железния път вследствие на високите температури днес. На мястото са аварийни екипи, които работят по освобождаването на релсите и възстановяването на движението на влаковете в този участък. Бързият влак от Петрич за София и пътническият влак от София за Дупница са били отклонени през Перник, Вояк, София, а за пътниците от влакове от София за Радомир и от Благоевград за София е бил организиран превоз с автобуси в участъка Драгичево, Горна Баня. Само половин метър спад на водите на Дунав в български участък делят страната ни от сериозно ограничаване на мощностите на АЕЦ Козлодуй. Това каза пред БНР председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов. По думите му, към момента риск от недостиг на ток за България няма, но ситуацията може да се усложни през следващите месеци и по отношение на количествата, и по отношение на цените на електроенергията. Репортаж на Наталия Ганчовска.
5: Ограничените мощности на АЕЦ Козлодуй в момента

0: се компенсират от производството на възобновяема енергия. България елиминира рисковете за сметка на незначително около 10% свиване на износа от фотоволтаици. Но ситуацията за сега не се отразява на състоянието на пазара, както в страната, така и в региона, благодарение на пиковите стойности, произведена слънчева енергия през август, която на дневна база се случва да надхвърля понякога дори произведената от атомната електроцентрала, обясни Никола Газдов.
1: Разликата между ситуацията днес, в която имаме комфорт, че България е добре свързана с съседните пазари, че имаме собствено производство от фотоволтаици, че все пак АЕЦ ни работи с голяма част от капацитета си, и ситуация, в която трябва да бъде ограничен до голяма степен АЕЦ Козлодуй, е само 50 см. Тоест нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй.
0: И ако ситуацията с ниското ниво на река Дунав се запази и през следващите седмици, предстоят тежки месеци през есента и зимата и за страната ни, и за целия регион, прогнозира Никола Газдов. Атомните мощности ще бъдат допълнително ограничени. Пред тецовете съществуват нормативни ограничения. Произведената соларна енергия естествено ще намалее, а вятърната в България е твърде ограничена. Тогава вече може да се очакват и по-високи цени на тока в региона, посочи Газдов.
1: Вече зимата, ако, не дай си Боже, продължи тази ситуация по цялото поречие на Дунав, ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия. Ако не можем да изнасяме толкова, колкото търси пазара в съседните държави, тогава съседните държави ще си купят ток от някъде другаде, вероятно на по-висока цена, ако е от газови централи особено, и това ще окаже влияние върху целия пазар, включително у нас.
0: За новините, Наталия Ганчовска.
2: Застоя и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
3: При водомерен пост Русе е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см, а застой при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Заради ниското ниво на водите, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок, а Националният комитет за извънредни ситуации на Румъния одобри нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав и осигуряване на охлаждане на атомната електроцентрала Черна вода. Ще бъде изградена и буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав Черно море и съответно към зоната на водовземането за охладителните системи на централата. Увеличаване на дебита на Дунав се предвижда чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт, което започна от вчера и ще продължи 5 дни. През целия август в Румъния е в сила извънредна ситуация в енергийния сектор. Остава затворена АЕЦ Черна вода, която разполага с 2 реактора и осигурява около 20% от необходимата на страната електроенергия. За новините, Зорница Близнашка.
2: Унгарската АЕЦ Пакш възобнови работата си на третия енергоблок и може да заработи с пълен капацитет до сряда, съобщи премиерът Петър Мадяр. Очаква се скоро в мрежата отново да бъдат включени и първи, и четвърти блок. Електроцентралата с мощност 2 гигавата, която произвежда почти половината от електроенергията, потребявана в Унгария, беше принудена да намали производството до малко над 10% по-рано този месец, като едва избегна пълно спиране на работата заради историческа суша и рекордно ниски нива на водата в Дунав. Миналата седмица Унгария започна изграждането на преграда в речното корито, напречна конструкция, подобна на язовирна стена, разположена на дъното на реката с цел да регулира водния поток. Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха

0: поток. Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов. Инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складирането на летяща пепел, близко до домовете им. С подробностите репортера Виктория Тодорова.
1: Хората ще сформират и инициативен комитет с името Екосдружение ИК Връбница, обясни организаторът на протеста Веселин Димитров.
2: Събрали сме се тук на работна среща с кметовете от района поради проблема с така наречената летяща пепел. Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, да замърси самия район, посевите.
1: Жителите са на мнение, че на площадката ще се депонират и съхраняват опасни отпадъци от инсинератор.
3: Част от отпадъците ще бъдат депонирани тук, след което ще бъдат превозени някъде неизвестно къде. В тези отпадъци има диоксини, фурани и тежки метали. Никой не ги иска никъде. Те са толкова опасни, че по проекта за топлофикация София щяха да ги карат в солни мини в Германия на 2000 км.
1: Кметът на район Връбница Румен Костадинов също подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Терзиев.
4: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето. Събираме в момента възражения на граждани, на организации, които после ще предоставим на РИОСВ да вземат своето решение, дали това нещо е подходящо или не.
1: За новините, Виктория Тодорова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие, докато в Киев пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. Утре там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Събитията обобщава редакторът Михаилина Димитрова.
5: Срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина ще бъде съпредседателствана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам и ще бъде в хибридна форма. Някои от лидерите ще се включат онлайн, други от Киев. За деня на независимостта, 24 август, в украинската столица с влак вече пристигнаха лидерите на Дания, Финландия, Литва, Норвегия, Естония и Латвия. Володимир Зеленски заяви в платформата Telegram, че Русия се стреми да увеличи производството на балистични ракети до 1300 годишно и планира да привлече още 300 000 войници в армията. Той напомни, че Украина очаква 30 милиарда евро европейски средства, помощ на отбраната й. Киев изпитва критичен недостиг на американски прехващачи Patriot. В навечерието на националния празник уволненият министър на отбраната Михайло Федоров заяви в интервю пред BBC, че има въпроси, на които Зеленски трябва да отговори за корупцията в правителството си. Федоров призова за президентски избори в Украина, а Зеленски му отговори, че военновременни избори в момента биха били твърде опасни за страната. През последното денонощие руски обстрел порази цели в Одеска и Харковска област. Украина нанесе въздушен удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в Самарска област. Има десетки пострадали от двете страни. За новините Михаилина Димитрова.
0: Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон. А по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. В същото време иранският президент Масуд Пезешкиан призна, че иранското общество преминава през многобройни трудности, докато Съединените щати засилват натиска върху икономиката на страната с нов пакет санкции. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
6: Наясно съм, че нашето общество в момента преминава през много трудности. Правим всичко възможно, за да не допуснем ситуацията да се влоши, заяви Пезешкиан в реч, излъчена по държавната телевизия. Той коментира и американските мерки, като заяви, че Иран е изправен пред пълномащабна война на икономическия и военния фронт, както и в сферата на сигурността. Изказването на Пезешкиан е по повод обявената от Вашингтон нова кампания от санкции, която цели да срине иранския режим близо 6 месеца след началото на войната. Полагаме усилия да преодолеем инфлацията, проблемите с прехраната и безработицата и да осигурим бъдещето на народа, така че хората

0: да могат да живеят с достоинство и гордост, заяви още Пезешкиян. През последните години иранското правителство се сблъска с няколко вълни от протести, предизвикани най-често от влошаването на икономическата ситуация, инфлацията и спада на покупателната способност. В края на декември протестно движение, започнало заради повишаването на разходите за живот, бързо прерасна в мащабни демонстрации срещу властта. Иранските власти съобщиха за над 3000 загинали, като обвиниха Съединените щати и Израел за насилието и го определиха като резултат от терористични действия. Базирани в чужбина неправителствени организации от своя страна съобщиха за хиляди жертви в резултат на репресиите. За новините Лилия Димитрова.
1: Във Великобритания малка електроцентрала е била спряна от експлоатация по време на кибератака, зад която се предполага, че стоят ирански хакери. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Правителството побърза да уточни, че в никакъв момент не е имало риск за енергийната система на Обединеното кралство. Но Министерството на енергийната сигурност се е свързало с енергийните компании, за да ги уведоми за риска от кибератаки. Санди Телеграф съобщи, че атаката, която се е случила миналия месец, е извършена от хакери, свързани с иранския режим. От съображение за сигурност нито правителството, нито Националния център за киберсигурност, който се занимава с атаки срещу критична инфраструктура, дадоха допълнителни подробности за засегнатия обект. Според източник на Санди Телеграф, електроцентралата е била спряна за 4 дни. Инцидентът е засегнал малък генератор, без опасност за по-широката енергийна система. Енергийната мрежа на Обединеното кралство разполага с редица по-малки газови генератори, които осигуряват краткосрочно захранване, когато е необходимо. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Гърция ремонти на пътя на няколко места на полуостров Халкидики затрудняват трафика. Очаква се те да продължат до 28 август включително, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: От полицията съобщава за всички, които пътуват през следващите дни за Халкидики, че от утре понеделник се въвежда промяна в трафика. Поради ремонтни дейности на няколко места в Халкидики, движението ще се извършва само в едната лента. Автомобилите ще преминават последователно в двете посоки през свободната част от пътното платно. Започват ремонтни дейности в посока Стратони, Олимпиада, Сарти. Предвидено е ремонтната дейност на пътя да продължи до 28 август включително. Приканват се водачите да отделят повече време за пътуване, да спазват поставените пътни сигнализации и да проявяват търпение. От общината в Солун съобщава, че от 1 септември пускате експресна автобусна линия от метрото в квартал Каламаря за летище Македония. От Гърция Катя Пеева.
1: Обратно у нас, президентът Иляна Йотова участва в закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Държавният глава беше посрещната в светата обител от игумена епископ Сиони, под чийто патронаж форумът се провежда за 12-та поредна година. В манастирския храм Иляна Йотова се поклони пред чудотворната икона на Божията майка, пред мощите на свети патриарх Евтимий Търновски и участва в литейно шествие на иконописците. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: Президентът Иляна Йотова изрази благодарност към участниците в иконографския събор за това, че пазят традициите и изтъкна, че във времето на новите технологии, в което живеем, изкуството им е все по-необходимо.
5: Вие създавате памет. Създавате и продължавате паметта на България. Защото това изкуство в България е още от първите дни на приемането на християнството. Искам да ви пожелая от тук нататък много успех, защото колкото и да си общуваме с машините днес, има мигове, в които можем да кажем само на себе си нещо пред една икона. Да се помолим за смирение, за помирение и за бъдещето на страната ни.
4: Игуменът на манастира епископ Сиони връчи на президента Бачковската грамота.
6: Една грамота, която разказва за прославлението на мощите на свети патриарх Евтимий. Грамотата е написана както на кирилица, така и на глаголица, на двете азбуки, които се свързват по целия свят с България, двете азбуки, които са богоблагословени и които са един символ на България пред лицето на света.
4: От своя страна президентът Иляна Йотова подари на епископ Сиони два от сборниците Азбука, език, идентичност, създадени по нейна инициатива. От Бачковския манастир Кремена Данева.
1: Тази вечер с партия на френския диджей Чарлз Би ще започне фестивалът Гала в

0: София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. Още информация от музикалния редактор Русица Кавалчиева.
1: Събитието от 20 часа до вечера е с вход свободен. Подарък от Соня Йончева и столичната община за почитателите на класическата музика, поднесена по модерен начин. На фестивалното пространство пред катедралния храм Свети Александър Невски ще бъдат допускани посетители до запълване на капацитета.
2: За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове към различните поколения.
1: Каза оперната дива за БНР. Фестивалът ще продължи на 25 август с операта Тоска, с Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли и ще завърши на 27 август, когато Соня Йончева ще си партнира на сцената с цигуларя Дейвид Гарет.
0: Само седмица след участието си в Европейския шампионат в Бирмингъм, националната състезателка Маринела Нинева спечели над преварата в дългата дистанция във второто издание на Земен Рън. При мъжете пръв финиширан Николай Кауфман. Предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Маринела Цекова при жените, Боян Вучков при мъжете спечелиха бягането на 4 км 800 метра. В състезанието, което е част от веригата Рън България, взеха участие около 200 бегачи. Сред тях професионални атлети, участници в планински маратони, любители на бягането, деца. Наред с двете основни дистанции в програмата беше включено и бягане за деца и начинаещи по трасе с дължина 1 км и 200 метра. Сред застаналите на старта на най-късата дистанция бяха и кметът на Земен Михил Златанов и Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика. Днешното състезание доказа, че Земен категорично се очертава на лекоатлетическата карта на България, каза Бонов. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Спортните новини ще научим от Петър Ненов.
4: Добър вечер. Волейболистките от националният ни отбор играят в момента срещу състава на Гърция, втория си мач от втора група на Европейското първенство в Бърно, Чехия. Нашите загубиха първият гейм с 20 на 15, но спечелиха втория с 25 на 21. Женският ни тим до 20 години победи Сърбия с 3 на 2 гейма в спора за петото място на балканската квалификация за Европейското първенство, която се игра в Мостар. Александра Начева се класира на седмо място в тройния скок на турнира под лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метра и 9 сантиметра, а победителка с 15 метра и 8 сантиметра стана Сали Сали.

0: в Денис Ондав. Треньорът на Байерн Венсан Компани беше определен за треньор на годината. Димитър Кисимов спечели титлата на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 18-годишният българин, който е шампион на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия, победи във финала представителя на домакините Кристиан Юхас с 1 на 6, 6 на 4 и 7 на 5. Също в Куршумлийска баня Лидия Енчева стана вице-шампионка. Тя отстъпи във финала с 4 на 6 и 1 на 6 пред Рада Золотарева от Русия. Милена Тодорова спечели втория спринт от Балканската купа по летен биатлон в местността Бандеришка поляна край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Състезанието е част от календара на Международния съюз по биатлон. Британецът Ландо Норис с Макларен спечели състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той изпревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес в Северна България бяха от 31 градуса в Разград до 36 градуса в Лом, а в Горно-Тракийската низина и югозападните райони от 33 до 38 градуса, като най-високи бяха температурите в Пазарджик, Пловдив, Черпан, Стар.

0: а в горнотракийската низина и югозападните райони от 33 до 38 градуса, като най-високи бяха температурите в Пазарджик, Пловдив, Чирпан, Стара Загора и Сандански 38 градуса, по крайбрежието на морето от 28 до 32 градуса, а по върховете от 15 градуса навърх Мусала до 21 градуса навърх Мургаш. За последните 3 часа по развилата се гръмотевична буря в местността Рожен в Родопите паднаха 12 литра на квадратен метър. Сега температурата в София е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 36%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. До полунощ купеста и купестодъждовна облачност ще продължи да се развива над югозападна България и там на места все още ще има и краткотрайни превалявания. Утре времето ще е предимно слънчево, около и след пладне над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и заградушки, в отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса. Във вторник ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над западната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 30 и 35 градуса. В сряда и четвъртък с усилване на вятър от северо-изток ще прониква хладен въздух и въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време. През първия ден над Северна и Западна България в четвъртък над източните и над планинските райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, очакваме и градушки. Температурите ще продължат да се понижават и в четвъртък максималните ще са между 27 и 32 градуса. В петък и през почивните дни времето ще е предимно слънчево, в събота след обед над планинските райони, а в неделя над северните ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте седмичната прогноза за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата в страната ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Шумен на автомагистрала Хемус движението в платното посока София, съответно километър 363 до 350, е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. При област Стара Загора на път 1-6 движението в района на Мъглиш при километър 324 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен път 1-7 движението в участъка Шумен-Ямбол километър 138 до 139 в района на Велики Преслав се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 50 км в час поради изграждане на пътна връзка. Движението се регулира с пътни знаци. Нека си напомним, че всяко разсейване може да е пряка предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Сложна остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. Продължава битката с огъня в гората край две гърменски села. Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Жители на северните квартали на София на протест срещу изграждането на площадка за складирането на летяща пепел близо до домовете им. Движението на влаковете между Влада и Горна Баня е преустановено заради технически проблем. Ремонти на пътя на няколко места на гръцкия полуостров Халкидики затрудняват трафика. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио беше подготвен от дежурните новинари Савина Спасова и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

19 часа, новините на Радио Шуман с Доротея Генчева. Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерния пост в Русе е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетен спад с 4 см. Застой в нивото се наблюдава при водомерните постове в Ново село и Силистра. За последните 24 часа няма нови заседнали кораби. Само половин метър спад на водите на Дунав в българския участък делят страната ни от сериозно ограничаване на мощностите на АЕЦ Козлодуй. Това каза пред Националното радио председателя на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов. Към момента риск от недостиг на ток за България няма. Междувременно днес стана ясно, че унгарската атомна електроцентрала ПАКШ възобнови работата на третия си енергоблок и може да заработи с пълен капацитет до сряда. Това е заявил премиера Петър Мадяр, цитиран от Reuters. Очаква се в мрежата отново да бъдат включени и първи и четвърти блок, а втори блок не е спирал работа. Електроцентралата, която произвежда почти половината от тока на Унгария, беше принудена да намали производството си заради ниското ниво на Дунав. Хидроложката обстановка по реката остава усложнена, но тенденцията през следващите дни е за покачване на нивото. Близо 61 милиона евро е бюджета на община Разград за 2000.

0: 2026 година, съобщават от администрацията. Оттам коментират, че той е балансиран и изготвен след извършен анализ на приходите и разходите на Лудогорската община за постигане на ефективна работа и устойчивост. Публичното обсъждане на проекта за бюджет ще се проведе в 17 часа и 30 минути в понеделник в кафе Аператив Зайо Байо. На 63 милиона и 500 хиляди евро възлиза бюджета на община Търговище за 2026 година. Увеличението спрямо предходната година е с близо 6,6 милиона евро, съобщават от общинската администрация. Традиционно най-голям дял в разходната част заема функция образование 41%. За социално осигуряване, подпомагане и грижи са заделени 11%, за жилищно строителство, благоустройство и опазване на околната среда 12%. Капиталовите разходи заемат 10% от годишния бюджет. Предвидени са пари за ремонт на улици, обслужващи жилищни сгради в града, изграждане на паркинги, благоустройство на междублокови пространства и изграждане на ВИК инфраструктура. Проекта на бюджета ще бъде внесен за разглеждане от Общинския съвет на редовното заседание на 27 август. Фрагмент от прабългарски каменен надпис е сред находките при тазгодишните проучвания в Плиска. Думи са различими само в два от общо трите реда надписи, които са на старогръцки език. Разпознава се част от думата «Булгар», корена на българския етноним, каза за Радио Шумен главен асистент Петър Първанов, ръководител на проучването.
1: За съжаление, надписът не е запазен изцяло и можем само да гадаем дали става дума за България като името на държавата или препратка към българите като етническа група. Друга дума, която най-вероятно можем да възстановим от запазените букви на надписа, е множественото число на думата буили. На старогръцки буйладес. И това е всъщност една от аристократичните прослойки в ранно-средновековна България. И двата термини са срещани и в други прабългарски надписи от този период. Те се датират през първата половина на 9 век, като най-често са поръчвани от името на Каномуртак, но също така е и Маламир и Пресиан.
0: Фрагментът е особено ценен, защото е открит в археологически контекст при проучването на подземен проход в Плиска. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
2: В понеделник ще бъде слънчево, около и след обяд с купеста облачност, по-значително над Лудогорието, където ще има условие да прегърми и да превали слаб като траен дъжд. Вятър ще е до умерен от юго-исток. Минимални температури между 17 и 22 градуса, максимални от 32 до 37. Във вторник съществена промяна на времето не се очаква. В сряда и четвъртък атмосферата ще бъде неустойчива. Ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто-дъждовна облачност. Тогава се очакват краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, като явленията над Североизточна България ще се проявят за кратко още рано сутринта в сряда. Със слаб до умерен вятър от север-североизток ще нахлува относително хладен въздух, температурите временно ще се понижат с 2-3 градуса. В петък ще бъде предимно слънчево, вятъра от юг-югоизток ще се усили. Ще нахлува топъл въздух. През почивните дни топлото време ще се задържи, но в следобедните часове ще се развива купеста облачност, която ще бъде по-значителна в неделя.
0: Чухте новините в 19 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представям Мерим Тенев. Двама души са задържани в рамките на досъдебно производство, образувано в районното управление в Котел. За мащабния пожар между сливенските села Градец и Медвен потвърдиха за БНР от полицията в Сливен. Огнената стихия от 20 август унищожи около 2000 декара ниска растителност, включваща сухи треви, храсти, пасища, ливади и горски фонд. По случая е извършен оглед и взети са видеозаписи, а след разпити на свидетели и проведени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, са установени и задържани лица, съпричастни към палежа. Работата по разследването продължава, информира кореспондентът ни Стоян Радев. Водата

0: От две обществени чешми в околностите на Враца не е годна за пиене заради замърсяване с коли бактерии. От местната управа край водоизточниците са поставили предупредителни табели в района, който е масово посещаван природен обект от врачани и гости на града. Подробностите от кореспондента ни Иван Тонова.
1: Двете чешми се намират по поречието на река Лева край скалния пролом Врацата. Районът се посещава от врачани като място за плаж, отдих и разхлаждане в горещините. Проломът е международно известна дестинация за алпинизъм и привлича катерачи от целия свят. След извършен лабораторен контрол от РЗИ Враца са установени отклонения от изисканите санитарно-технически норми при двата водоизточника в района. Те са познати като чешмата при плажа на река Лева и чешмата в началото на пътя за пещерата Леденика. Водата от тях е негодна за пиене и не следва да се използва за питейни нужди. Тя не отговаря по контролираните показатели за брой на микроорганизми и наличие на коли бактерии. Малко по-нагоре в планината има друг водоизточник, познат като Трудовашката чешма, който също е изследван и е с нормални показатели. От община Враца призоваха да не се използват и за приготвяне на храна. Апелът е обясним, предвид традицията сред врачани да ползват вода от тези чешми за приготвяне на кисело зеле през есента. От Враца Иван Тонова.
0: Мащабна полицейска акция се провежда в района на Серез в издирване на мигранти, избягали с нощи след безредици. От центъра за задържане на мигранти близо до града. Полицията вече арестува 27 от тях. Подробностите от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
2: В беженския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите приканват всички шофьори, които се движат от Серез към Промахон, да не качват непознати лица и да спират колата само по сигнал на полицай. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Мигрантите са унищожили една част от лагера и са успяли да преминат през оградата. Ранени са няколко души вътре в лагера. Хвърляли са камъни по полицията, за което са предадени и на прокуратурата. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. В голямата полицейска акция участват и частите за борба с безредиците. От Гърция Катя Пеева.
0: Руското посолство в Лондон потвърди, че вече няма посланник след оттеглянето на Андрей Келин, като същевременно обвини Великобритания за влошаването на двустранните отношения. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паумов.
3: Според руското посолство, Андрей Келин е напуснал миналия месец след 7 години на дипломатическия пост. Изявлението на посолството идва след като Sunday Times съобщи, че Москва е оттеглила своя пратеник Андрей Келин в опит да принуди Великобритания да преразгледа подкрепата си за Украйна. Вестникът писа, че Москва не е предложила кандидати за заместник на Келин и че служителите на посолството не са наясно кога може да бъде назначен посланик. Посолството обаче отбеляза, че нищо в коментара му, предоставен на вестника, не предполага, че руската страна възнамерява да понижи нивото на дипломатическите отношения между двете страни. Но що се отнася до състоянието на отношенията между Русия и Обединеното кралство във всички области, те са се влошили до безпрецедентно ниско ниво изцяло по инициатива на Лондон. Guardian пък съобщи, че онлайн списъкът на Русия с висши дипломатически служители в Обединеното кралство вече включва само Василий Циганов, който изпълнява длъжността временно управляващ посолството. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Обратно у нас, възстановено е движението по пътя Банско-Гоце Делчев при километър 71. Трафикът беше ограничен по-рано тази вечер в една лента за отводняването на пътното платно. Какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
4: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. До полунощ купеста и купесто-дъждовна облачност ще продължи да се развива над югозападна България и там на места все още ще има и краткотрайни превалявания. Утре времето ще е предимно слънчево, около и след пладне над западна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки, в отделни райони явленията ще са интензивни.

0: Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много слад.

0: Българско национално радио.
1: Часа съобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Военен хеликоптер Кугър, 17 екипа на пожарната, служители на горските стопанства, доброволци и земеделски стопани продължават борбата с големия пожар между хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и Малево, който навлезе и на територията на военния полигон Корен. По предварителни данни, засегнатата площ вече е около 5000 декара. Няма опасност за населените места. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: На терен са 17 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с над 60 огнеборци и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са три пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят в района през цялата нощ. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Мълния от грамотевични бури предизвикаха

успяха огънят да стигне до населените места, за което е помогнал и завалелия в късния следобед дъжд. В близкото село Рибново обаче той беше придружен с грамотевична буря, която предизвика ново запалване. Огънят изпепели ферма в близост до селото. След потушаването му от пожарната служба съобщиха, че са изгорели около 30 животни, овце и крави. Заради голям пожар в Република Северна Македония и близостта му до българската граница,

0: Метраспад на нивото на Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй. Предупреди пред БНР председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов.
1: С нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата. Нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
0: Каза пред БНР Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ Пакш да заработи с пълен капацитет. В съседна Румъния обаче заради горещините и липсата на валежи предприемат нови мерки за повишаване нивото на Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна гора. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при лом. Отчетен е застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Жители на северните квартали на София излязоха на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близко до домовете им. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в летящата пепел ще замърси въздуха в региона и земеделските земи в съседство. Организаторът на протеста Веселин Димитров.
2: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район, посевите. Хората не са съгласни с това нещо.
0: Протестиращите инициираха и протест на подписка. Кметът на район Връбница Румен Костадинов, който се срещна с тях, подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с столичния кмет Васил Терзиев.
3: С цяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
0: Каза кметът на район Връбница Румен Костадинов. Мащабна полицейска акция се провежда в района на Серес. В издирване на мигранти избягали с нощи след безредици от центъра за задържане на мигранти, близо до гръцкия град. Властите призоваха всички шофьори, които се движат от Серес към Промахон, да не качват стопаджи и да спират колата само по сигнал на полицай. До момента са издирани и арестувани 27 мигранти. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
4: В бежанския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция Катя Пеева.
0: Русия и Украина отново си размениха удари през последното денонощие. В Киев пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. Утре там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Президентът Володимир Зеленски изрази очакване Евросъюза да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. Спорт с Петър Ненов.
5: Националният отбор по волейбол за жени загуби от Гърция с 1-3 гейма във втория си матч от втора група на Европейското първенство в Бърно, Чехия. Нашите отстъпиха в първата част с 20-25, но взеха втората с 25-21. След това обаче загубиха следващите два гейма съответно на 18 и 23 точки. Утре България ще играе срещу фаворита в групата Сърбия. Отборът на Септември победи с 1-0 ЦСКА 1948 в матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Херард Францети в 59-та минута. В срещи от 5-я кръг на втора лига Марек Добруджа 4-2 и Несебър Пирин Благоевград 7-0. Манчестър Сити победи Борнемут с 2-1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В други срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2-2. Още резултати: Испания втори кръг, Атлетико Мадрид, Виляреал 2-2. Франция първи кръг, Анжели 0-2 и Ле Авър.

0: Монако 0 на 1. Александра Начева се класира на 7 място в тройния скок на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метра и 9 см, победителка с 15 метра и 8 см стана Сали Сар от Сенегал. Лора Христова финишира 7-ма в старта на звездите Дрезден Сити биатлон. Българката бе сред 10-те състезателки, получили лични покани да участват в лятната надпревара из улиците на германския град. Златото грабна чехкинята Тереза Воробникова. Милена Тодорова спечели втория спринт от Балканската купа по летен биатлон край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Британецът Ландо Норис с Макларен победи в състезанието от Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той спревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. Матио Бренан спечели втория етап от колездачната обиколка на Испания, 214 км от Монако до френския град Маноск. За 21-годишният британец това бе първа победа в голяма обиколка, като той стигна до нея след мощен финален спринт. Втори с равно време остана испанецът Пао Мигел, а трети е словенецът Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 18 градуса в Смолян до 30-31 градуса в Монтана, Свищов, Благоевград, Черпан, Хасково и Кърджали. На места в югозападна България превалява и прегърмява. В София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре, преди обяд, ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източната половина от страната след обедни часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса по Черноморието, където ще бъде предимно слънчево, между 26 и 30, за София около 32 градуса. За утре 24 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код в 16 области от страната за грамотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Изборните секции в Казахстан затвориха, като по предварителни данни активността на днешните исторически първи избори за новия еднокамарен парламент е надхвърлила 74%. За 145 депутатски места бяха регистрирани 545 кандидати от 7 партии. С право на глас са 12,5 милиона души от 20-милионното население на Казахстан. Украинският президент Володимир Зеленски трябва да бъде запитан за корупцията в правителството му, заяви пред BBC уволненият министър на отбраната Михайло Федоров. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Федоров, популярен министър, който модернизира армията и е пионер в използването на дронове, беше уволнен миналия месец след твърдение, че се е скарвал с ръководителя на въоръжените сили на Украина, припомня BBC. В интервюто за медията той каза, че разследване за пране на пари, обявено миналата седмица, означава, че Зеленски трябва да бъде разпитан за това доколко е осведомен за потенциална корупция в близкото му обкръжение. Федоров обаче допълни, че самият той не е виждал президента да се занимава с каквато и да е корупционна дейност, нито да е получавал от него задачи или заповед, които да са в разрез с закона или да засягат неговата почтеност. Бившият министър също така повтори призива си за провеждане на избори в Украина, след като публикува видеоклип, в който призовава за гласуване във военно време. Демокрацията не трябва да бъде заложник на Путин, каза той, но не успя да обяви собствените си политически амбиции. Имаше гневни протести срещу уволнението на Федоров, но подкрепата му намаля и демонстрациите приключиха в сряда, след като беше потвърден неговият заместник. Призивът му за гласуване беше широко отхвърлен. На въпрос дали му липсва старата работа, 35-годишният Федоров отговори с не. Той смята, че е негово морално право да започне разговора за изборите. Не бива да се страхуваме да го обсъждаме. В това е смисълът на демокрацията. Ако не мога да споделя идеите си и да бъда открит за тях със собственото си общество, тогава за какво се борим? Ако никога не се проведат избори, тогава вече не сме демокрация, заяви бившият министър пред BBC. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас над 150 000 евро са заложени в републиканския бюджет за проектирането на язовир Кюстендил. Писмо на общински съветник от града до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков отново поставя въпроса за започнатото преди 50 години съоръжение. В него се припомня, че средства за обследване на обекта са били предвидени и от предишния редовен кабинет, но не са били отпуснати. Проблемът стои остро в момента заради безводието в района, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: До изграждането на язовир Кюстендил отново е твърде актуален проблем, след като от 2 дни 5 кюстендилски квартала са на воден режим, както и централната градска част, както и няколко близки села. Язовирът е започнат 1973 година на река Новоселска, землището на селата Богослов и Слокошница. Обектът е изграден на около 60%, а стената е на ниво 42 метра при 70 метра по проект. Сега е необходимо препроектиране, нещо, което от години поставят пред съответните институции и министерства от областната администрация и общината. Съветникът Миленков.
4: Кардиналното решение е язовира, защото не е въпроса града, какво правим с селата, колко много села са без вода целогодишно вече, проблеми с водата. Процедурата не е задействана. Защо не е задействана? Има вероятност пак да ни минат като с предишния министър. Те парите по документи ги има, но на обществена поръчка няма.
3: На всеки избори проблемът се поставя, а и пряко се ангажират депутатите от района, но резултат няма. Според проекта, язовирът, който е в една от най-вододайните зони, ще е с капацитет 15.

0: 10 милиона кубически метра от Кюстендил Кирил Фалин.
1: След серията от горещи дни от утре ни очаква захлаждане. Температурите няма да паднат значително, но прогнозираните локални интензивни валежи ще донесат хлад на места. За капризите на времето и превръщат ли се аномалиите в норма, чуйте от репортера Наталия Ганчовска.
2: От жълти кодове заради жега в последните дни към жълти кодове заради грамотевици, градушки и интензивни валежи на отделни места през следващите дни, предупреждават синоптиците. От около 38 градуса температурите ще паднат до около 30 за най-прохладния ден от седмицата, четвъртък. Прохлада ще внесе и очаквания североизточен и северозападен вятър, но за кратко. От петък температурите отново тръгват нагоре. От екстремни летни горещини към интензивни валежи, трансформацията във времето вече не е необичайна и тепърва ще се учим да преодоляваме последиците – биологични, климатични, противопожарни, икономически и енергийни. За новините Наталия Ганчовска.
1: Прогнозата е на синоптика Ивайло Василев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на места ще превали дъжд. Утре, преди обяд, ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източната половина от страната след обедни часове ще се увеличи високата облачност. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса по Черноморието, където ще бъде предимно слънчево, между 26 и 30, за София около 32 градуса. За утре 24 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за грамотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Марин Тенев. Евакуираните заради пожара в испанската провинция Кастелон, около 1000 души, могат да се завърнат по домовете си. Властите обявиха, че пламъците вече са овладени. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
2: Завръщането на евакуираните преди два дни жители и гости на село Гатова е възможно под условие да останат затворени в домовете си. Освен това няма да могат да консумират чешмяна вода, докато здравните власти не извършат изследвания, които да установят кога ще бъде безопасна за пиене. Кметът на Гатова Хесус Салмерон обясни, че не са установени щети по домовете в центъра на селището, въпреки че са засегнати някои периферни имоти или складове, нито един от които не служи за постоянно жилище. Общо 130 души персонал и 10 летателни апарата продължават да работят за потушаването на пожара, който се простира на периметър от 18 км и вече е изпепелил над 630 хектара от природния парк Сиера Калдерона. Дейностите в момента са съсредоточени върху проверка на горещите точки, локализирани с помощта на дронове с термокамери. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Американският министър на транспорта Шон Дъфи предупреди, че би било глупаво от страна на Канада да мисли, че може да спечели търговска война с Съединените щати. Той прогнозира опустошително въздействие, информира редакторът Михаилина Димитрова.
3: В неделното ток-шоу на Fox News Дъфи коментира, че Канада получава много повече полза от търговията с Съединените щати и е глупаво да мисли, че ще спечели тази война. Той прогнозира, че канадският премиер Марк Карни ще се върне към преговорите много-много бързо. Във война си, когато те нападнат, нас ни нападнаха, обяви обаче Карни. Тръмп отвърна на удара, като написа в платформата си True Social, че слага край на огромните мита, които Канада е начислявала на американските фермери. Преговорите между Вашингтон и Отава се провалиха в последния момент, което доведе до въвеждането на нови 50% американски мита за канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, което е равно на 5,5% от канадския износ за Съединените щати. В отговор Канада заяви, че ще наложи реципрочни мита, по-специално към американската стоманодобивна и млечна промишленост. Те ще влязат в сила на 8 септември. За новините Михаилина Димитрова.
1: У нас гривни за дистанционно наблюдение бяха раздадени на 15 самотно живеещи възрастни и хора с увреждания в община Враца, за да бъде проследявано здравословното им състояние и при нужда да им се оказва помощ. Услугата е по проект на местната управа за иновативни здравно-социални услуги, който се финансира от Европейския социален фонд. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
4: Гривните дават възможност за денонощно наблюдение и връзка с контактен център, като следят жизнени показатели и разполагат с SOS-бутон при спешна необходимост. Така съвременните технологии се превръщат в допълнителна сигурност, спокойствие и възможност за по-самостоятелен живот на хора в уязвимо положение, посочиха от община Враца. Услугата е насочена към самотно живеещи възрастни хора, хора с увреждания и хора с невъзможност за самообслужване и е част от усилията на общината за развитие на по-достъпни и модерни здравно-социални услуги в домашна среда. От Враца Иван Тонова.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Иван Василев.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на места ще превали дъжд. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за

0: градушки. Над източната половина от страната, в следобедни часове, ще се увеличи високата облачност. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието, където ще бъде предимно слънчево, между 26 и 30, за София около 32 градуса. За утре 24 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: първите минути на 24 август понеделник слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Продължава борбата с пожара в Хасковско, който навлезе във военния полигон Корен. Пожари бушуват и в Северна Македония, близо до границата с България. Жители на северните квартали на София протестираха срещу изграждането на площадка за складиране на пепел. Женският национален отбор по волейбол за жени загуби от Гърция матч на европейското първенство. Днес нашите играят срещу волейболистките на Сърбия. След критичните жеги от последните дни, от днес започва 3-дневно захлаждане. Следват подробности за тези и други новини. Хеликоптер Кугър на военновъздушните сили, 17 екипа на пожарната, служители на горските стопанства, доброволци и земеделски стопани продължават борбата с големия пожар между хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и Малево, който навлезе и на територията на военния полигон Корен. По предварителни данни засегната площ вече е около 5000 декара. Няма опасност за населените места. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен са 17 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с над 60 огнеборци и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са три пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят в района през цялата нощ. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Мълни от гръмотевични бури предизвикаха няколко горски пожара на територията на област Благоевград. Напрегната остава ситуацията и по границата с Република Северна Македония, където бушуват големи пожари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава ситуацията от последното денонощие.
2: В ранния следобед голям пожар избухна между селата Скребътно и Балдево, община Гърмен, като засегна близо 100 декара горска територия. Само за няколко часа пожарникари, горски служители и доброволци успяха да ограничат разпространението му и не допуснаха огънят да стигне до населените места, за което е помогнал и завалелия в късния следобед дъжд. В близкото село Рибново обаче той беше придружен с гръмотевична буря, която предизвика ново запалване. Огънят изпепели ферма в близост до селото. След потушаването му от пожарната служба съобщиха, че са изгорели около 30 животни, овце и крави. Заради голям пожар в Република Северна Македония и близостта му до българската граница, на терен спешно бяха изпратени екипи на Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград, както и служители от близките горски стопанства. Към момента огънят е на около 3 км от границата ни, като в гасенето от македонска страна участват и хеликоптери. Нашите екипи

0: следят ситуацията и са в готовност да се включат, ако огънят прехвърли границата с България. За новините Кети Тренчева.
1: 50 см спад на нивото на Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй и това предупреди председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов.
2: С нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
1: Каза в интервю за Българското национално радио председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ ПАКШ да заработи с пълен капацитет. В съседна Румъния обаче, заради горещините и липсата на валежи, предприемат нови мерки за повишаване нивото на Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна вода. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при Лом, отчетене е застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Жители на северните квартали на София излязоха на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летящ пепел близо до домовете им. Този остатъчен материал се получава при изгарянето на горива, най-често въглища. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в пепелта ще замърси въздуха в региона и земеделските земи в съседство. Организаторът на протеста Веселин Димитров каза следното.
3: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район, посевите. Хората не са съгласни с това нещо.
1: Каза организаторът на протеста Веселин Димитров. Протестиращите инициираха подписка, а кметът на район Врудница Румен Костадинов, който се срещна с тях, подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Тързиев.
4: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Врудница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
1: Думи на Румен Костадинов, кмет на район Врудница. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Мащабна полицейска акция се провежда в района на Сарес в издирване на мигранти, избягали след безредици от центъра за задържане, близо до гръцкия град. Властите призоваха всички шофьори, които се движат от Сарес към Промахон, да не качват стопаджи и да не спират, освен ако не видят сигнал на полицай. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
5: В бежанския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция Катя Пеева.
1: Украина обедини над 1500 участници от 17 държави на третата национална молитвена закуска в неделния ден в Киев. Сред чуждестранните гости бяха президентът на Литва Гитанас Науседа, естонският премиер Кристен Михал и представители на Американския конгрес. Володимир Зеленски заяви, че едно от най-важните цели на войната на Русия е да превърне вярата във въпрос на решение, коя църква може да съществува и коя да изчезне. Участниците се помолиха за украинските военнослужащи, военнопленниците и семействата на загиналите, както и за завръщане на хората по домовете им, още от Ирина Недева.
6: Третата национална молитва на закуска в Киев събра политически и духовни лидери, представители на гражданското общество и на различни вероисповедания от 17 държави в навечерието на 35-та годишнина от възстановяването на украинската независимост. Президентът Володимир Зеленски обърна внимание на факта, че войната на Русия срещу Украина е и война срещу свободата на вероисповеданията и отбеляза, че най-голямата опасност сега не е умората на фронта, а това, че светът свиква с войната. Руските войски разрушават украински църкви и преследват религиозните общности и жителите в окупираните

0: територии. Ето защо тази война е и война на светогледи, отбеляза премиерът на Украина Сергий Корецки. Вярата ни един в друг също е оръжие, заяви ръководителят на канцеларията на президента на Украина Кирил Буданов. Обръщение към присъстващите направи и бившият специален пратеник на Съединените щати за Украина Кит Келог. На събитието присъстваше и американският политик и адвокат, заемащ длъжността старши сенатор на Съединените щати от Канектикът от Демократическата партия Ричард Блументал. Събитието е под патронажа на президента на Украина и продължава традицията на молитвените закуски, установена в Съединените американски щати през 1953 година. За новините Ирина Недева.
1: А през последното денонощие Русия и Украина отново си размениха удари. В Киев пък пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та година от отбелязването на независимостта на Украина. Днес там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Владимир Зеленски изрази очакване Европейския съюз да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. Изборните секции в Казахстан затвориха след исторически първи избори за новия еднокамерен парламент. Средната избирателна активност е надхвърлила 74%, като на места тя е била 90%. Управляващата партия Адилет спечели убедително предсрочните парламентарни избори, според данни от три екзит пола, излъчени по държавната телевизия. За 145 депутатски места бяха регистрирани 545 кандидати от 7 партии. С право на глас са 12,5 милиона души от 20 милионното население на Казахстан. Следват спортните новини, обобщава ги Петър Ненов.
2: Националният ни отбор по волейбол за жени загуби от Гърция с 1-3 гейма във втория си матч от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. Нашите отстъпиха в първата част с 20-25, но взеха втората с 25-21. След това обаче загубиха следващите два гейма, съответно на 18 и 23 точки. Днес България ще играе срещу Сърбия. Отборът на септември победи с 1-0 ЦСКА 1948 в матч от шестия кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Ерар Францети в 59-та минута. Манчестър Сити надигра Борнемут с 2-1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В други срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2-2. Александра Начева се класира на седмо място в тройния скок на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метра и 9 сантиметра, а победителка с 15 метра и 8 сантиметра стана Сали Сар от Сенегал. Лора Христова финишира седма в старта на звездите Дрезден Сити Биатлон. Българката бе сред 10-те състезателки, получили лични покани да участват в лятната надпревара из улиците на германския град. Златото грабна чехкинята Тереза Воробникова. Милена Тодорова спечели и втория спринт от Балканската купа по летен биатлон в местността Бандеришка поляна край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Димитър Кисимов спечели титулата на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 18-годишният българин победи на финала представителя на домакините Кристиян Юха с 1-6, 6-4 и 7-5. Също в Куршумлийска баня Лидия Енчева стана вице-шампионка. Тя отстъпи в финала с 4-6 и 1-6 пред Рада Золотарева от Русия. Британецът Ландо Норис с Макларен триумфира в състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той изпревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. 21-годишният британец Матио Бренан спечели втория етап от колездачната обиколка на Испания, 214 км от Монако до френския град Маноск. Втори остана испанецът Пао Мигел, а трети – словенецът Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16 градуса в Смолян до 28 градуса в Лом, Черпан и Хасково. В София температурата в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане е 950 хектопаскал.

което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони и планините в западната половина от страната, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временни.

0: интензивни валежи от дъжд гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието, където ще бъде предимно слънчево, между 26 и 30, за София около 32 градуса. За днес, 24 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че от 10 часа и 30 минути ще бъдат подменени тол камерите при 40-тия километър на пътя Микрай Ловеч в района на село Голец. По време на тези дейности в област Ловеч временно ще бъде ограничено движението на автомобили в посока Микрай, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. От агенцията призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената време на пътна сигнализация. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Продължава борбата с пожара в Хасковско, който навлезе в военния полигон Корен. Пожари бушуват и в Северна Македония, близо до границата с България. Жители на северните квартали на София протестираха срещу изграждането на площадка за складиране на пепел. Женският национален отбор по волейбол за жени загуби от Гърция матча от Европейското първенство. Днес нашите играят срещу волейболистките на Сърбия. След критичните жеги от последните дни, от днес започва 3-дневно захлаждане, за което обаче има издадени предупреждения за валежи и гръмотевици. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.